0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, zi de marți, astăzi 21 iulie, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, suntem la 7:15. Începem o nouă zi de vară până în seară, în care așteptăm temperaturi nu la fel de ridicate ca în zilele precedente, posibil în continuare furtuni, pentru că așa este vara. Cât despre ce se întâmplă pe scena socială și politică, nu prea sunt multe evenimente previzibile, iar pe cele existente, evident, le vom analiza în matinal. Deocamdată trecem în revistă titlurile presei de la București. Avem o analiză în ziarul Adevărul de astăzi. Nicușor Dan a pierdut aproape jumătate din încrederea românilor într-un an. Vedeți în această analiză ce explică declinul din sondaje. Și tot în Adevărul, informația că românii renunță deocamdată la cumpărarea unei locuințe, se vede clar cererea de chirii în creștere. Pe pagina Hot News despre calculul secret și anume pe ce se bazează Sorin Grindeanu atunci când la orizont apare scenariul alegerilor anticipate. Vedeți de asemenea pe Hot News riposta taberei Bolojan după ședința de peste 3 ore din PNL. 6 lideri de filiale au fost destituiți conform prevederilor statutare. Subiectul se regăsește pe pagina G4 Media, care e mai explicită în titlu. Echipa Bolojan a decapitat filialele cu rezultate slabe. Au fost schimbați șefii de la sectoarele 2, 3, 4 și 5 din Ialomița și Galați. Pe pagina Spot Media, ce spune arestarea fraților Tate din Statele Unite despre justiția din România? Tot Spot Media ne spune cum justifică ministrul apărării faptul că navele din programul SAFE costă mai mult. Doar sistemele suplimentare ajung la aproape 180 de milioane de euro. Tot pe Spot Media vedem că după parfumarea de lux, Compania Națională de Investiții a cumpărat 1500 de cozonaci și băuturi de 10.000 de euro. Singura justificare este protocolul. Cine vrea servicii secrete puternice și greu de verificat, întreabă Sabina Fati pe pagina Deutsche Welle. Jurnalista scrie într-o analiză că România s-a întors în ultimii ani la regimul de cazarmă al serviciilor secrete, în care secretul e folosit doar de vârful puterii, fără niciun fel de control civil. Pe larg, pe pagina Deutsche Welle. În Libertatea avem mesajul celor din sistemul de sănătate, gărzile să fie plătite corect, altfel medicii vor migra la privat. Câți bani pierd cadrele medicale prin noua lege a salarizării? Vedeți în acest articol. Ziarul de business titrează astăzi că bani sunt și se întreabă unde sunt ideile de business și proiectele de investiții. 20 de fonduri au 600 de milioane de euro de investit în viitoarele staruri ale businessului românesc. Curs de guvernare scrie despre datoria corporativă a României. Este la 40% din media Uniunii Europene după o scădere de 23 de puncte procentuale în 15 ani. Care este situația altor state și de la efecte statistice la riscuri reale în acest articol de pe pagina Curs de guvernare. Economedia explică ce este fenomenul Ghost Jobs și cât de răspândit este el în România. Iar pe pagina Republica, încă o explicație de ce nu votează Partidul Social Democrat legile PNRR, chiar dacă se pierd miliarde de euro. Pe larg despre toate în presa de azi. Continuă în presa internațională comentariile după finala Cupei Mondiale de Fotbal. Dincolo de meciul în care Spania a învins Argentina, Jurnaliștii s-au preocupat și de aspectele politice și de imagine și evident nu lipsesc nici referirile critice la spectacolul din pauza finalei. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: După cum observă Los Angeles Times, publicul care a adunat peste 80.000 de spectatori l-a huiduit pe Trump când acesta a apărut pe ecrane în timpul imnurilor și din nou când a intrat pe teren pentru ceremonia de premiere de după meci. În timpul ceremoniei victoriei de după finala Cupei Mondiale a Cluburilor din vara trecută, jucată pe același stadion, Trump a rămas pe podium pentru a sărbători alături de jucătorii lui Chelsea și a fost văzut la televizor primind una dintre medaliile câștigătorilor. Duminică, după ce Trump s-a alăturat președintelui FIFA Gianni Infantino, înmânându-i trofeul Cupei Mondiale lui Rodri, capitanul spaniol i-a făcut semn lui Trump să se mute în partea stângă a scenei. În timp ce Spania ridica trofeul, Infantino l-a escortat pe președinte de pe podium și l-a condus departe de sărbătoare. Și Le Monde arată cum președintele Statelor Unite a sosit pe stadionul MetLife la bordul impunătorului elicopter al Casei Albe, care a survolat stadionul într-un spectacol pe care susținătorii săi l-au distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare. Mesajul era clar, Donald Trump se află acolo pentru acel eveniment internațional desfășurat pe pământ american. Dar a fost această Cupă Mondială un exemplu fericit de soft power? Nu tocmai, este de părere The Conversation. Cupa Mondială a fost o șansă pentru Statele Unite de a-și consolida reputația și imaginea la nivel global, afectate din cauza războiului din Iran și a atacurilor verbale ale administrației Trump asupra aliaților tradiționale ai Statelor Unite. Cu toate acestea, o serie de controverse au părut să transforme turneul într-o lecție despre cum poate eșua puterea soft. Concertul Madonei și al Shakirei de la pauza finalei Cupei Mondiale a atras critici, după cum citim în Le Figaro. În mod normal, pauza regulamentară durează 15 minute, dar această pauză, concepută ca o extravaganță de Super Bowl, a durat în cele din urmă 27 de minute. Această durată prelungită a avut consecințe semnificative pentru sportivi, care încercau să evite să se răcească și să-și mențină ritmul cardiac. Un spectacol tulburător care simbolizează americanizarea fotbalului, scrie El País. 1 miliard de telespectatori au fost tratați ca aperitiv pentru o grandioasă paradă a vedetelor, desfășurată fără probleme, chiar dacă nu tocmai spectaculoasă. Un spectacol de la pauză care a transformat cel mai sacru meci din sport într-un moment pop febril de 11 minute și jumătate, notează Billboard, în timp ce The New York Times nu își ascunde sarcasmul. În cele din urmă, spectacolul de la pauză a evitat dezastrul. Gazonul părea să fi fost protejat. Jucătorii au supraviețuit lungii perioade de repaus și niciunul dintre artiști nu s-a făcut complet de râs.
1: Și încă mai sunt lucruri interesante de spus după cele 6 săptămâni de meciuri din emisfera nordică a Americii. Vasile Damian ne vorbește punctual despre bilanțul sportiv, financiar și politic al acestui campionat mondial.
2: Să notăm pentru început că această ediție remaniată și extinsă la 48 de echipe naționale, în loc de 32 până acum, a fost una excesiv de scumpă pentru microbiști. Cu un bilet la finală ce a putut urca până la 2 milioane de dolari bucata, Mondialul 2026 a atins nu doar sume indecente, dar și un nou record în domeniu. Nu toate biletele erau însă VIP. Biletele clasice pentru meciul final de duminică seara de pe MetLife Stadium din New York variau la început de la 800 la 11.000 de dolari bucata, în funcție, bineînțeles, de categorie. Foarte repede însă, din cauza unei tarificări zise dinamice, prețul unei intrări a ajuns la 33.000 de dolari, FIFA invocând cererea și oferta. Altfel spus, fanii cei mai modești au fost nevoiți să vadă finala la televizor, ceea ce nu-i rău având în vedere nivelul mediocru al meciului Spania-Argentina. Colegii francezi de la RFI amintesc că la primul mondial găzduit de Statele Unite, în 1994, biletele la meciurile din primul tur costau între 25 și 30 de dolari bucata. Selecția economică, prin prețul prohibitiv al biletelor, s-a cuplat și cu una, la fel de scumpă, la nivelul casărilor propuse în toate orașele gazdă. Cum notează tot colegii francezi de la RFI, filtrarea economică, dar și rasială, a suporterilor străini s-a făcut încă de la graniță pentru unii dintre ei. Astfel, anumiți suporteri veniți din unele state asiatice, africane sau sud-americane au fost nevoiți să lase o cauțiune de 15.000 de dolari de persoană. Alții, precum haitienii, iranienii sau senegalezii, nu au avut voie deloc să intre în Statele Unite, cu excepția celor care aveau dublă cetățenie. Un arbitru somalez a fost chiar trimis acasă de cum a aterizat la Miami, iar un atacant irachian a fost interogat 7 ore la aeroport înainte să fie lăsat să intre pe teritoriul american. Arbitrajul a fost și el subiect de polemică de-a lungul celor 104 meciuri disputate în America de Nord. Cel mai emblematic caz a fost afacerea Balogan, după numele jucătorului american Folarin Balogan. Expulzat în timpul meciului Statele Unite-Bosnia-Herțegovina, atacantul american nu ar fi avut voie să joace, teoretic, următorul meci, contra Belgiei. În urma unui apel telefonic al lui Donald Trump, dat lui Gianni Infantino, patronul fotbalului mondial, s-a luat o decizie pe cât de inedită, pe atât de rușinoasă pentru FIFA și fotbal în general. Suspendarea lui Balogan a fost amânată, iar fotbalistul a putut juca meciul cu Belgia. Bilanțul ecologic al acestui campionat mondial este și el catastrofal. Cu 104 meciuri disputate în 3 țări, 16 orașe și 4 fusuri orare diferite, jucătorii și stafurile lor au petrecut ore multe în avioane poluante. Ca să nu mai vorbim de bilanțul carbon al lui Gianni Infantino, inedit în istoria marilor evenimente sportive, din cauza numeroaselor meciuri la care patronul FIFA a fost prezent, uneori chiar în aceeași zi, grație, bineînțeles, avionului său privat. Potrivit site-ului de investigații Vachita, președintele FIFA a parcurs numai în prima săptămână, la bordul avionului său, 20.000 de kilometri. La sfârșitul competiției, el a avut bilanțul carbon cât cel a 55 de francezi într-un an de zile. Campionatul mondial 2026 a fost așadar cel mai poluant din istorie, cu peste 8 milioane de tone de CO2 emise. Asta după ce ni se promisese cea mai verde cupă mondială de fotbal. În fine, Franța, eliminată din semifinale, pe drept cuvânt, dar prematur, spun unii analiști, s-a evidențiat grație atacantul ei, Kylian Mbappé, golgeterul acestei ediții 2026 a Mondialului, cu 10 goluri marcate. Un jucător ce a fost și ținta unor abjecte atacuri rasiste, atât din partea unei senatoare paraguayene, cât și din partea fostului premier conservator spaniol, Mariano Rajoy.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
3: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, la aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicuș Ordan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. Partidul Național Liberal vrea convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru legile din Planul Național de Redresare și Reziliență. România nu își permite să piardă miliarde, transmit liberalii. Și este doliu în Ucraina după ce un atac al forțelor ruse asupra orașului Odessa a ucis 3 persoane și a rănit alte 8. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Caldă în vestul, sudul și estul țării, cu disconfort termic ridicat și cu instabilitate atmosferică accentuată în rest. Temperaturile maxime vor fi între 25 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul și vestul Olteniei. La București 30, poate 32, și din nou vom avea cel puțin un episod cu averse, descărcări electrice, intensificări de vânt. Ploi, vă spuneam, nu doar la București, ci în jumătatea de sud-est a țării, cu precădere în Muntenia, dar și în Oltenia și în Dobrogea. Meteorologii atrag atenția că pe alocuri va fi grindină de mici și posibil chiar medii dimensiuni. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 20 de grade la București, în timp ce la Craiova sunt 19, la Iași 18, la Cluj-Napoca și Sibiu 16. Pe moment, la Timișoara, termometrele arată 15 grade. La Chișinău acum sunt 19, iar maxima va fi în jur de 30.

0: RFI.
1: Proiectul legii salarizării va fi depus mâine în Parlament, a anunțat Partidul Național Liberal, care susține organizarea unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare pentru a adopta cele 6 legi necesare pentru a fi considerate îndeplinite jaloanele din PNRR. PSD nu va vota o lege care nemulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor, a declarat liderul social-democraților Sorin Grindeanu. O ascultăm pe Mirela Dădăcuș cu mai multe informații.
2: Anunțul PNL a venit la finalul ședinței Biroului Politic Național, în care președintele partidului Ilie Bolojan a prezentat situația celor 6 proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România. 4 sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte 2 se află în etapa finală a consultării publice. Liberalii spun că adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. PNL mai spune că aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce privește legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României, a avertizat PNL. Anterior comunicatului PNL, președintele PSD Sorin Grindeanu declarase că, în continuare, legea salarizării și legea integrității din pachetul de legi pentru finalizarea PNRR nu au fost depuse în Parlament. El a propus înființarea unei comisii de criză la Parlament.
3: PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet, exclus. Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României.
2: Întrebat de ce legea salarizării publice a fost lăsată pe ultima sută de metri, deși trebuia să fie gata de mai mulți ani, Sorin Grindeanu a răspuns.
3: Pentru că trebuia din 2023, când domnul Ciucă, dacă vă aduceți aminte, era prim-ministru, când toată lumea a fost de acord să mutăm legea salarizării de pe cererea de plată numărul 3 pe cererea de plată numărul 6, oricât se încearcă a fi aruncată responsabilitatea către Parlament, aia pe care o are responsabilitate și o asumă, sunt la lucru, vedeți vreun liberal pe aici? În al doilea rând, nu pot să discut despre o lege pe care n-au trimis-o.
4: Întrebarea era de ce în momentul în care PNL și PSD erau împreună la guvernare, au decis să amâne o reformă atât de complicată pentru finalul PNRR-ului, riscând astfel să piardă banii.
3: Tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Singur.
4: Și tocmai de aceea ați lăsat-o pentru un moment în care nu poate fi îndeplinită spre finalul PNRR-ului.
3: Dar de ce să nu fie îndeplinită când ar fi trebuit, de exemplu, să fie trimisă cel puțin la Parlament? Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
2: În privința celorlalte legi, Grindeanu arăta că PSD este de acord cu codul administrativ și legea privind sistemul de recompensare a performanței pentru angajații din ANAF și VAMA, legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire.

0: perioada de muncă în statele membre. Trebuie făcut o precizare și anume că abordarea statistică se referă la perioada de muncă așteptată în viitor pentru cei care se angajează acum. Cu toate acestea, datele se bazează pe cifrele din anii trecuți. Cu alte cuvinte, statistica ne oferă și o imagine asupra a ceea ce s-a întâmplat până acum pentru angajații din statele membre referitor la perioada de muncă. Datele statistice sunt nemiloase cu România, mai ales dacă avem în vedere că există o percepție care spune că angajații români lucrează foarte mult zilnic, lunar sau anual. Este posibil ca timpul de lucru să fie încărcat la maximum, dar statistica recentă se raportează la perioada în care lucrează un angajat. România este pe ultimele locuri din Uniunea Europeană. Indicatorul folosit este durata de lucru la care trebuie să se aștepte un salariat care s-a angajat anul acesta. Astfel, statele în care perioada de muncă este cea mai mare sunt Olanda, 44 de ani, Suedia, 43,4, Danemarca, 42,6, Estonia, 41,5, Irlanda, 40,7, Germania și Finlanda, 40,1 ani. Prin contrast, România este pe ultimul loc la nivel european în materie de perioada de timp lucrată, cu o medie de 32,7 ani, urmată de Italia cu 33 de ani și Bulgaria cu 34,6 ani. Cu alte cuvinte, România se lucrează cel mai puțin dintre statele membre. După anul 1989 au fost o serie de pretexte, legi speciale, ocazii unice, probleme sociale, care au avut ca rezolvare reducerea legală a perioadei de activitate. Cele mai vizibile sunt legile speciale care se aplică pentru magistrați, militari, lucrătorii din servicii speciale și alții. Ne putem imagina cu cât scade media perioadei de lucru dacă vedem vârstele la care se pensionează beneficiarii legilor speciale. De-a lungul timpului au fost situații în care problemele sociale create de restructurarea sau închiderea unor companii, cum a fost cazul industriei miniere, s-au rezolvat prin pensionarea anticipată. De altfel, studii realizate recent arată că în România, 1 milion de pensionari nu îndeplinesc condițiile standard privind vârsta de pensionare. Să revenim la statistica europeană. După cum se știe, bărbații lucrează o perioadă mai lungă de timp decât femeile. În multe legislații ale statelor europene, vârsta de pensionare a bărbaților și a femeilor nu s-a egalizat și, drept urmare, perioadele de lucru sunt diferite. Astfel, bărbații lucrează cel mai mult în Olanda, 45,9 ani, Suedia și Danemarca, 44,5, Irlanda, 43,4 ani. Statele cu cele mai scurte perioade de lucru pentru bărbați sunt Bulgaria, 35,9 ani, România, 36 și Croația, 36,3 ani. În fine, iată și cifrele pentru perioadele de muncă ale femeilor. Cel mai mult lucrează femeile în Suedia, 42,3 ani, Olanda, 41,9, Estonia, 41,8 ani. Cel mai puțin lucrează în Italia, 28,4 ani, România, 29 de ani și Grecia, 31,8 ani. Aceste date statistice ne oferă explicații pentru o serie de subiecte mult dezbătute în ultimii ani. Atunci când angajații lucrează o perioadă mai mică de timp decât cea standard, există o presiune atât asupra finanțării sistemului public de pensii, cât și asupra cuantumului pensiei celor care ies anticipat sau beneficiază de un tratament special. De asemenea, atunci când aproape 1 milion de persoane lucrează cu salariu minim pe economie, ei nu pot finanța sustenabil nici actualul sistem de pensii publice, nici viitorul lor atunci când se vor retrage din viața activă. Așadar, cedările legislative se plătesc de la buget.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: În Republica Moldova, o nouă investigație de presă a dus la demisia unui deputat din Partidul de Guvernare de la Chișinău. Postul independent de televiziune TV8 a publicat o anchetă prin care arată cum Alexander Trupcă, tânăr deputat din cadrul Partidului Acțiune și Solidaritate, a ajuns în doar câțiva ani de la venitul unui funcționar modest la cel al unui prosper om de afaceri cu investiții de milioane de euro în imobiliare. Deputatul care are investiții imobiliare și în România și-a dat demisia din Parlament înainte de publicarea investigației. Presa a devenit o putere reală în Republica Moldova, iar acest lucru se datorează atât profesionalismului jurnaliștilor, cât și puterii de la Chișinău, care a reacționat și a luat măsuri în urma investigațiilor de presă, spune Mariana Rață de la TV8. Puterea presei de la Chișinău nu este văzută însă cu ochi buni de unii critici care susțin că aceasta livrează muniție propagandei și slăbește sprijinul

0: sprijinul societății pentru integrarea europeană. Lina Grâu a întrebat-o pe jurnalista TV8 Mariana Rață cum vede această dezbatere despre nevoia de transparență în zona puterii și opțiunea de a pune gunoiul sub preș pentru a nu genera noi seisme până la accederea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
1: Corupția, abuzurile sunt exact ca un bulgăre de zăpadă. Dacă îl lași, nu îl oprești la timp, el crește și mai târziu devine greu de controlat. Deci, Uniunea Europeană înseamnă niște valori pe care trebuie să le respecti din momentul în care ți-ai declarat intenția de a deveni membru UE. Nu poți să jonglezi și nu poți să amâni implementarea acestor valori sau asumarea acestor valori. Sigur, contextul a fost unul foarte, foarte complicat politic, geopolitic în Republica Moldova din 2021 încoace. Dar tocmai pentru că presa a fost înțelegătoare mult timp, astăzi dezamăgirea este mare și din partea jurnaliștilor, dar și din partea societății, pentru că, de fapt, despre asta este investigația noastră, asta punctăm noi de la început. În timp ce noi, toți ca societate, ne-am unit ca să rezistăm unei influențe exagerate de mare rusești, dar unei încercări de a da peste cap cursul de dezvoltare europeană, unii reprezentanți ai puterii s-au gândit la cu totul altceva, s-au gândit la faptul de a se îmbogăți. Și asta este o trădare. Deci, o trădare a societății, o trădare a propriilor partii, pentru că în partid au fost oameni care au muncit ca să mențină cursul de dezvoltare pe linia integrării europene, iar alții și-au cătat de treburi. Băieți șmecheri sunt în toate guvernările și nu văd de ce presa ar trebui să închidă ochii. Asta este o mare greșeală.
2: Legat de această dezamăgire față de felul în care au acționat unii reprezentanți ai partidului de guvernare, PAS, pe de altă parte, este principalul și singurul de fapt promotor cu putere de decizie a integrării europene în Republica Moldova. Această criză de imagine cu care se confruntă PAS riscă să influențeze acest curs de integrare europeană?
1: Criza de imagine poate lovi puternic partidul și cursul european în funcție de cum va gestiona puterea acestei incidente despre care a scris presa de investigație.
2: Ați spus deja că ați văzut destul de multă receptivitate din partea puterii.
1: Exact. Deci mie mi se pare că puterea a administrat destul de bine aceste cazuri. Acum, dacă nu a știut și a aflat din investigațiile de presă, atunci eu cred că modul în care a reacționat puterea la anchetele de presă în Republica Moldova este un exemplu de urmat pentru multe alte țări, inclusiv din Uniunea Europeană. România fiind un exemplu, da? Când investigațiile de presă nu produc niciun fel de rezonanță la nivel politic. Nu se întâmplă nimic decât află societatea, se revoltă, puterea își cată de treabă. Dar această putere ar putea să continue cursul de integrare europeană a Republicii Moldova doar dacă va fi integră și cetățenii vor crede în ea. De asta, lecția de învățat pentru ei pe viitor e să aibă mare grijă, să-și curețe filtrele, să-și le repornească și să fie sigur că nu au în echipa lor oameni corupți, oameni care își urmăresc propriile interese. Republica Moldova este foarte vulnerabilă la astfel de tentații, ori Federația Rusă mereu a folosit instrumentul financiar ca principală metodă de a compromite puterile pro-europene în Republica Moldova. Noi asta am văzut încă din 2010, de la formarea Alianței pentru Integrare Europeană, care au venit cu un scop clar determinat și asumat de integrare europeană și pe parcurs s-au implicat în furtul miliardului, spălătoria rusească, și urechile Federației Rusiei se văd în fiecare din aceste operațiuni. Acum, eu admit că exact aceleași tentații și aceeași momeală se aruncă și actualei puteri. Trebuie să se asigure că are oameni integri care nu mușcă și nu compromit cursul european prin interesele lor personale. Deci, mie mi se pare că ceea ce face astăzi presa independentă de Republica Moldova este un mare beneficiu puterii și un mare beneficiu cursului european al Republicii. Nu poți să te duci în Uniunea Europeană plin de corupție. Deci Uniunea Europeană tot și-a învățat lecțiile din trecut, lecțiile cu Bulgaria, din păcate lecțiile cu România. Reformele mari se fac până la aderare, nu după aderare. Gunoiul scos din casă până la aderare, pentru că după aderare nu mai sunt atâția ochi să monitorizeze cât de mult respecti valorile europene când ești deja țară membră.
2: Pe final, Mariana Rață, mai sunt asemenea situații în cadrul structurilor de stat, de putere din Republica Moldova? Sunteți cu ochii pe următoarele investigații?
1: Sigur. Cu siguranță mai sunt astfel de cazuri. Noi mai cunoaștem, mai documentăm. Știu că și alți colegi din presă fac exact același lucru. Asta a fost semnalul, a fost o perioadă de cumva de relaxare, pentru că prioritățile și pentru media au fost altele. Fiind sub un asalt al influenței rusești, sigur că noi ne-am concentrat în primul rând să scăpăm de aceste riscuri mult mai grave. Iar acum presa este cu ochii putere și semnalul a fost transmis exact în această vară. Puterea trebuie să fie și ea cu ochii pe proprii oameni, să-și scoată din echipă înainte să vină presa să-i apuce de ureche și să arate lucrurile proaste care le fac unii dintre ei. Îmi pare foarte rău că nu funcționează instituțiile de drept în Republica Moldova deocamdată. Există un fel de reținere de a investiga abuzurile unor reprezentanți ai puterii, dar sper să prindă curaj, sper că vor prelua exemplul presie și de la asta va avea de câștigat întreaga societate.
0: Jurnalista TV8, Mariana Rață, intervievată de Lina Grâu. În Germania, acum, acolo unde Jens Spahn a demisionat din funcția de președinte al grupului parlamentar conservator în urma unui cumul de scandaluri. Și anume, apelul la o mamă surogat din Statele Unite, achiziții controversate de măști și legături cu rețeaua neoliberalului pro-trumpist Peter Thiel, criza de credibilitate provocată de politicianul conservator a determinat conducerea partidului să programeze alegerea unui succesor pentru data de 29 iulie, iar cancelarul creștin-democrat Friedrich Merz încearcă să gestioneze situația, luând în calcul și o remaniere guvernamentală. William Totok ne spune mai multe.
3: În urma demisiei președintelui grupului parlamentar conservator Jens Spahn, conducerea Uniunii Creștin-Democrate s-a întâlnit luni la Berlin pentru a discuta cine îl va înlocui. Pe lângă prezidiul executiv al partidului, s-au întâlnit și cei din comitetul executiv al grupului parlamentar creștin-democrat creștin-social bavarez pentru a se consulta în vederea ocupării postului vacant. Pentru depășirea crizei politice interne și de credibilitate a conservatorilor, șeful Uniunii Creștin-Democrate, cancelarul Friedrich Merz, a anunțat că grupul parlamentar conservator va decide pe 29 iulie asupra succesorului lui Spahn. Merz și cu președintele Uniunii Creștin-Sociale și prim-ministru din Bavaria, Markus Söder, au dreptul de a nominaliza un candidat pentru această funcție. În Bundestag, cele două partide conservatoare fac parte din același grup. Presa germană menționează între timp mai mulți prezumtivi candidați pentru președinția grupului parlamentar, cu toții apropiați ai lui Merz, precum șeful cancelariatului Thorsten Frey, secretarul general al Uniunii Creștin-Democrate Carl Thorsten Frey, secretarul general al Uniunii Creștin-Democrate Carsten Linnemann, ministrul federal de interne Alexander Dobrindt, adjunctul liderului grupului parlamentar Günther Krings și ministra federală a sănătății Nina Varken. Într-un amplu interviu acordat duminică seara canalului 2 al televiziunii publice germane ZDF, cancelarul a dat de înțeles că se gândește și la o eventuală remaniere a guvernului. A ezitat să dea amănunte. Totodată a încercat să prezinte și ipocrizia politicianului demisionat Spahn într-o lumină blândă, afirmând că nu s-a așteptat la un val de indignare publică atât de masivă.
4: Zumindest nicht in diesem Umfang, aber es hatte wahrscheinlich auch was mit seiner Person zu tun und auch mit der Kommunikation.
3: Indignarea, la care s-a referit Merz, a cuprins opinia publică germană după ce s-a aflat că pentru a avea un copil, Jens Spahn și soțul său, jurnalistul Daniel Funke, au apelat la ajutorul unei mame surogat din Statele Unite ale Americii. Cei doi sunt căsătoriți din 2017. În Germania, maternitatea surogat este interzisă prin lege, iar Uniunea Creștin-Democrată este partidul care s-a pronunțat vehement pentru menținerea acestei reglementări, invocând etica și morala creștină. Însuși Spahn a susținut mereu această linie a partidului din care face parte. Faptul că a ocolit legislația internă, profitând de reglementările dintr-un alt stat, a umplut paharul nemulțumirilor față de un politician care, vorba unui critic, și în trecut

0: a predicat apă, iar în secret a băut vin. Spahn a scăpat nevătămat după ce, în calitate de ministru al sănătății din perioada de început a coronapandemiei, a achiziționat măști de protecție la un preț prea mare. Spahn a cumpărat 5,8 miliarde de măști pentru suma de aproximativ 5,9 miliarde de euro, păgubind practic statul german. În urma unor cercetări, incluse într-un raport al Comisiei Parlamentare de Anchetă, s-a aflat că Spahn a acționat pe cont propriu, implicându-se personal în facilitarea unor contracte uriașe, extrem de scumpe, în timpul ce a blocat oferte mult mai ieftine de la alte companii. Cea mai mare parte a măștilor niciodată nu a fost folosită, pentru că depășea cu mult necesarul real. Pe de altă parte, măștile nu îndeplineau nici standardele de siguranță. Ulterior, peste 3 miliarde de măști au fost distruse. Luna trecută, presa germană a ajuns în posesia unor informații legate de relațiile lui Spahn cu tech miliardarul american de origine germană, Peter Thiel, cofondator al tehnologiei controversate de supraveghere Palantir. Din relatările apărute în hebdomadarul de Zeit s-a aflat că Spahn a participat la 5 întâlniri ale rețelei exclusive organizate de ultraconservatorul Peter Thiel. Despre acesta se știe că pledează pentru desfințarea democrației și înlocuirea ei cu un sistem autoritar. Neoliberalul radical Peter Thiel susține și teza incompatibilității între democrație și libertate. Spahn a încercat să justifice prezența sa la aceste întâlniri, afirmând că Thiel nu a luat parte la ele. Totodată, a anunțat că și-a contramandat participarea programată din acest an. Politicianul Spahn s-a prezentat mereu ca un credincios romano-catolic și ca un om care respectă doctrina bisericii. Asta în pofida faptului că, asemenea unui creștin democrate, biserica respinge folosirea mamelor surogat. Potrivit platformei media, Dom Radio, unul dintre teologii catolici importanți din Germania, s-a pronunțat împotriva instrumentalizării vieții umane și consideră practicile legate de plata unor mame surogat drept o încălcare a demnității umane. Aceeași platformă media se miră că episcopatul din Germania tace și nu s-a pronunțat în legătură cu cazul Spahn. Dom Radio se întreabă de ce există această tăcere surprinzătoare în cercurile catolice, deși biserica are o opinie clară cu privire la problema mamelor surogat. În martie, Sfântul Scaun a cerut în fața Națiunilor Unite o interdicție la nivel mondial. Copiii nu ar trebui reduși la produse și mamele la furnizori de servicii, au spus reprezentanții Vaticanului. Aceasta este și poziția împărtășită și reafirmată de Conferința Episcopilor Germani. Cu toate acestea, în discuția din jurul lui Spahn și al paternității sale, s-a instalat tăcerea, deși tocmai acum ar fi mai mult decât necesară și o declarație a instituțiilor bisericești. De la Berlin pentru RFI, William Totoc.
1: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță floricea, marțea e ziua cea mai cea, toată ziua când muncim, de trei ceasuri ne ferim. Pam, pam.
3: Ziare.com observă că destinația aleasă de mulți români pentru plajă are probleme cu mâncarea adusă la pachet. Pe o plajă privată cu restaurant din regiunea italiană Puglia, o femeie cu doi copii a fost avertizată că și-a adus sandvișuri de acasă. Proprietarii spun că mesele la pachet strică imaginea, dar comentatorii sunt revoltați și afirmă că nimeni nu e obligat să consume de la restaurant după ce și-a plătit șezlongurile și un umbrela.
4: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și dacă aveți probleme cu proprietarii plajelor, vă sfătuiesc să deschideți pachetul de acasă și să gustați ostentativ în fața lor următoarele preparate: tartine cu foie gras, gustări cu caviar, trufe presărate cu șofran și o mică șampanie franțuzească. Apoi, să le spuneți mustrător că plaja lor le strică imaginea prânzului de stea Michelin.
5: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
3: Din playtech.ro citim despre locul de muncă pentru care primești bani să vizitezi Roma, Paris și Barcelona. O aplicație de dezvoltare personală oferă $3,000 lunar, zboruri și hoteluri plătite în 8 mari orașe europene pentru rolul de explorator global al carismei. Practic, angajatul trebuie să intre în vorbă cu necunoscuți și să observe căldura localnicilor și disponibilitatea acestora de a conversa cu un străin.
6: Bravo, tataie! Asta mi-aduce în aminte de al doilea război mondial, când tot așa germanii erau plătiți să cutreiere Europa ca explorator global, transport și cazare gratis și să converseze cu necunoscuți. Cel mai des îi întrebau de acte, doar că nu prea aveau deloc carismă. Nici ei, nici următorii turiști. Ruși, taică!
7: Oștile mele se vor întoarce dincolo de Dunăre!
3: Din adevărul la pagina Stil de Viață aflăm ce trebuie făcut dacă ți intră un liliac în casă. Prima dată trebuie să-ți păstrezi calmul și liliecii sunt la fel de speriați ca și oamenii și, contra legendelor, nu ți intră în păr. Specialiștii spun că trebuie să deschizi larg fereastra, să stingi luminile și să ieși din cameră. Liliacul își găsește singur ieșirea. Dacă nu iese, folosește mănuși și o cutie de carton.
4: Dați-mi voie, dragă doamne, să nu speriem lumea, vă rog. Sunt specialist liliacolog Ionel Ratatuiescu de la Institutul de Zburătoare și Zburător Luceafărul. Tot așa, localitatea Gotham, județul Teleorman, un liliac negru a intrat într-o casă, domnule vorbind la mobil, apoi și-a cerut scuze, a zis că a fost neatenție din cauza batmobilului și a plecat. I'm Batman.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: La aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicu Jordan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. PNL vrea convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru legile PNRR. România nu își permite să piardă miliarde, transmit liberalii. Și este doliu în Ucraina după ce un atac al forțelor ruse asupra orașului Odessa a ucis 3 persoane și a rănit alte 8. Grupurile parlamentare ale PNL au fost mandatate de Biroul Politic Național al Partidului să susțină adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR. Iată ce arată un comunicat transmis aseară de liberali. PNL susține convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, precum și că va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp. România e în criză guvernamentală, spune liderul PSD Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Politicianul lansează această idee și susține că după moțiunea de cenzură PSD AUR s-a instalat o criză guvernamentală. PSD a anunțat cu această ocazie că nu va vota legea salarizării bugetarilor în forma actuală.
2: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj care ține practic România ostatică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu. La aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicu Jordan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. Dacă la alegerile prezidențiale din 2025 a obținut 53,6% din voturi, cel mai recent sondaj realizat la începutul lunii iulie îl creditează cu doar 24,2% încredere. Scăderea de aproape 30 de puncte procentuale se produce pe fondul crizei politice, pentru care o parte dintre susținătorii săi îl consideră direct responsabil. Solicitarea Pfizer de blocarea tarifelor încasate de administrația română a serviciilor de trafic aerian prin intermediul Eurocontrol a fost contestată. O decizie ar putea fi luată pe 28 iulie de judecătorii tribunalului de la prima instanță din Bruxelles, unde se va judeca speța. Anca Năstase are detalii.
3: Pentru că operatorul de trafic aerian ar mai putea funcționa în acest scenariu doar câteva săptămâni, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, anunța recent ministrul interimar Radu Miruță. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic, atrage atenția și CSAT. Cu doar 2 zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, situația de la Romața ajungea în atenția Consiliului Suprem de Apărare a țării. Săptămâna viitoare, judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles ar putea lua o decizie în ceea ce privește situația financiară cu care se confruntă operatorul. Pfizer a apelat la un executor pentru a-și recupera prejudiciul de 600 de milioane de euro, pe care o instanță din Belgia a decis în aprilie că statul român trebuie să îl plătească pentru nerespectarea unui contract privind vaccinuri anti-COVID. Eurocontrol este organizația europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spațiul unui stat. Deci, în cazul României, Eurocontrol colectează și apoi virează către partea română. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că Romața ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că gigantul farmaceutic american a obținut într-o instanță în Belgia o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România.
0: În Odessa, numărul victimelor atacului rus de ieri a crescut la 8, 3 persoane au fost ucise, relatează Ukrinform. Potrivit oficialului, 2 persoane au fost internate în spital, alte 6 au primit îngrijiri medicale în regim ambulatoriu. A fost declarat zi de doliu astăzi în Odessa pentru cei uciși în atacul rusesc de ieri. Sunt probleme serioase în Prahova după ce duminică o viitură a luat oameni și mașini și a inundat aproape 70 de gospodării în stațiunea Bușteni. Drumul național 1 a fost blocat în urma unei ploi torențiale care a umplut șoseaua de aluviuni. Un tir a rămas în noroi, iar în Bușteni încă se lucrează. Mai multe localități din Prahova sunt afectate de inundații în urma ploilor torențiale. La Breaza, 10 de gospodării au fost inundate ieri. Ploile torențiale au reactivat două alunecări de teren mai vechi care se află lângă zone locuite, a declarat prefectul județului Prahova. Aproape toată suprafața orașului a fost afectată de calamități, spune și primarul Bogdan Novac. Copaci au fost rupt, două mașini au fost luate de ape, însă nu s-au înregistrat victime. Și la Comarnic, peste 20 de gospodării au fost inundate, iar în comuna Adunați apa a intrat. În peste 40 de gospodării, străzile au fost inundate, iar circulația rutieră a fost blocată până când autoritățile au intervenit pentru degajarea carosabilului de aluviuni. Iată acum datele meteo. La București sunt 22 de grade, iar maxima ajunge la 30. Astăzi avem 19 grade, la Timișoara 21 se înregistrează, la Craiova sunt 20 de grade, la Iași și Chișinău. Potrivit site-ului ANM se înregistrează 18 grade la Cluj-Napoca și la Sibiu.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
6: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
9: Mersul pe jos în stil japonez.
10: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: playlist RFI.
1: RFI.
2: Magda Prelipceanu.
3: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 8 și un sfert, vă mulțumesc că sunteți alături de noi, zi de marți, 21 iulie. Despre ce scrie presa astăzi? În principal despre legea salarizării unitare, dar nu numai, după cum veți vedea imediat. Gărțile să fie plătite corect, altfel medicii vor migra la privat. Avertismentul apare în ziarul Libertatea. Nu cerșim bani, nu cerșim atenție, cerem doar niște drepturi salariale care ni se cuvin, direct proporționale cu volumul de muncă. Susțin cadrele medicale de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București, cel mai mare spital de urgență din țară. Ieri, peste 15.000 de angajați din sănătate din 480 de unități sanitare din țară au participat la greva de avertisment organizată de Federația Sanitas. Protestul vine pe fondul nemulțumirilor uriașe generate de proiectul noii legi a salarizării unitare, dar și din lipsa acută de personal și a neplății corespunzătoare a gărzilor. Federația Sanitas a făcut o simulare care arată că scăderile de venituri în acest domeniu pot ajunge la 4.000 de lei pentru unii medici și de 500 de lei pentru unii asistenți medicali din cauza plafonării și tăierii sporurilor pentru condiții deosebite de muncă, de exemplu de la 85% la 20% sau 30%, chiar dacă salariul de bază înregistrează o ajustare teoretică, pe larg spuneam în ziar. Peste 400.000 de bugetari rămân cu veniturile înghețate în următorii ani, scrie la rândul său Profit.ro. Noua lege a salarizării va duce la înghețarea veniturilor în următorii ani. Pentru angajații din sectorul public, în prezent, estimarea la nivelul executivului este ca 33% până la 35% dintre angajații statului, care acum au venituri mai mari decât cele este prevăzut în grilele noii legi, să aibă salariile înghețate pentru perioade care pot ajunge și la mai mulți ani, până sunt ajunși din urmă de către grilele de salarizare. Circa 2/3 din angajații statului lucrează în domeniile educație, sănătate, ordine publică și apărare. Stimați bugetari, puteți face câte greve vreți, nu sunt bani pentru creșterea salarială în mediul bugetar, spune Dragoș Damian, CEO-ul Terapia Cluj, într-un articol de opinie publicat de ziarul Financiar. Banii pentru străzi, spitale, școli, seniori, salarii vin din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț vreo 3 milioane de angajați, harnici și muncitori din mediul privat. Și din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț vreo 100.000 de companii harnice și muncitoare din mediul privat. De acolo vin banii pentru salarii, pensii, alocații, indemnizații, beneficii, burse, stimulente, sponsorizări, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, concedii speciale plătite, vouchere, scutiri, facilități, ajutoare, amnistii. Am construit aiurea, spune el, o economie pe consum de importuri imobiliare și divertisment, care acum s-a prăbușit din cauza inflației. Apropo, ați observat cum la câte un festival de muzică, în mod miraculos, nu merg POS-urile, nu se pot emite bonuri fiscale, se strică aparatele de taxat și cad aplicațiile de transport și de cazare? Nu în ultimul rând, avem o rată uimitoare a criminalității fiscale, de până la un sfert din produsul intern brut, evaziune fiscală, muncă la negru, neplată de TVA și altele. Iar acestea se întâmplă nu de ieri de altăieri, ci de 20 sau 30 de ani. Așa că atunci când se tot vorbește în spațiul public de zeci și sute și nu știu câte mii de miliarde de lei pentru anvelopa bugetară, să știți că sunt doar bani în fișiere Excel. Banii aceștia, de fapt, nu există. Dacă sănătatea obține ceva, pierde educația. Dacă educația primește ceva, se ia de la armată. Dacă armata are creșteri, sănătatea va avea scăderi. Și mai spune CEO-ul Terapia Cluj, o să avem bani când o să avem fabrici, uzine, combinate de mâncare, chimie, energie și apărare cât vezi cu ochii. Până atunci, o să ne mințim frumos dacă credem că există banii pentru creșteri salariale în mediul bugetar. Adevărul ne spune că Nicușor Dan a pierdut aproape jumătate din încrederea românilor într-un an. La aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, președintele înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. Dacă la alegerile prezidențiale din 2025 a obținut 53,6% dintre voturi, cel mai recent sondaj realizat la începutul lunii iulie îl creditează cu doar 24% încredere. Scăderea de aproape 30 de puncte procentuale se produce pe fondul crizei politice, pentru care o parte din susținătorii săi îl consideră direct responsabil. Cine vrea servicii secrete puternice și greu de verificat, întreabă pe pagina 2CVL jurnalista Sabina Fati. În opinia ei, România s-a întors în ultimii ani la regimul de cazarmă al serviciilor secrete, în care secretul este folosit doar de vârful puterii, fără niciun fel de control civil. De altfel, președintele a și spus că serviciul de informații externe îl ajută să ia deciziile pe zona externă. S-ar înțelege de aici că nu consilierii de la Cotroceni și nici propriile analize, ci ceea ce vrea să-i trimită serviciul de spionaj îl ajută să ia decizii. Din punctul de vedere al președintelui, acest mecanism pare a fi suficient. Dacă acest serviciu funcționează corect, nici măcar nu se poate ști, fiindcă parlamentarii din comisia care este dedicată nu au acces propriu-zis la date. Din totdeauna, totul e ascuns aici. Actualul șef al SIE, Gabriel Vlase, fost deputat PSD, se află în funcție din 2018, se plimbă cu avioane private să vadă cursele de Formula 1, fratele lui face afaceri cu oameni din lumea interlopă, potrivit investigațiilor publicate de G4media.ro, zeci de pagini din lucrarea lui de doctorat au fost plagiate, conform cercetării pe care a publicat-o Emilia Șercan. Cu toate acestea, Nicușor Dan îl ia în serios. Sub mandatul lui, niciun raport nu a fost făcut public, nici măcar cel cu privire la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, ulterior anulate de Curtea Constituțională. Mai exact, dacă și în ce fel a interferat Rusia în campanie electorală și în alegeri. Opacitatea serviciului e totală, de aceea, la fel ca în cazul foștilor ofițeri SRI, continuă suspiciunea privind rețelele de influență ale foștilor ofițeri de informații în politică, economie, diplomație și presă. Articolul este mai amplu, îl găsiți pe pagina 2CVL. Și în Cotidianul, despre cine va adera la platforma liberal-conservatoare. Sunt mai mulți opozanți ai lui Ilie Bolojan care și-au exprimat intenția de a se alătura platformei liberal-conservatoare anunțate de Alin Tișe. Aceștia cred că este nevoie urgentă de o astfel de alternativă, pentru că partidul cade în zona progresistă. Pe de altă parte, surse din PNL cu competențe în zona juridică susțin că platforma nu este mai mult decât un grup de Facebook, fiindcă nu are temei. Integral în presa de azi. Continuă comentariile în presa internațională după finala Cupei Mondiale de Fotbal. Dincolo de meciul în care Spania a învins Argentina, jurnaliștii s-au preocupat și de aspectele politice și de imagine. Și, după cum ne spune Ovidiu Nahoi, nu lipsesc nici referirile critice la spectacolul din pauza finalei.
0: După cum observă Los Angeles Times, publicul, care a adunat peste 80.000 de spectatori, l-a huiduit pe Trump când acesta a apărut pe ecrane în timpul imnurilor și, din nou, când a intrat pe teren pentru ceremonia de premiere de după meci. În timpul ceremoniei victoriei de după finala Cupei Mondiale a Cluburilor din vara trecută, jucată pe același stadion, Trump a rămas pe podium pentru a sărbători alături de jucătorii lui Chelsea și a fost văzut la televizor primind una dintre medaliile câștigătorilor. Duminică, după ce Trump s-a alăturat președintelui FIFA Gianni Infantino, înmânându-i trofeul Cupei Mondiale lui Rodri, capitanul spaniol i-a făcut semn lui Trump să se mute în partea stângă a scenei. În timp ce Spania ridica trofeul, Infantino l-a escortat pe președinte de pe podium și l-a condus departe de sărbătoare. și Le Monde arată cum președintele Statelor Unite a sosit pe stadionul MetLife la bordul impunătorului elicopter al Casei Albe, care a survolat stadionul într-un spectacol pe care susținătorii săi l-au distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare. Mesajul era clar: Donald Trump se află acolo pentru acel eveniment internațional desfășurat pe pământ american. Dar a fost această Cupă Mondială un exemplu fericit de soft power? Nu tocmai, este de părere The Conversation. Cupa Mondială a fost o șansă pentru Statele Unite de a-și consolida reputația și imaginea la nivel global, afectate din cauza războiului din Iran și a atacurilor verbale ale administrației Trump asupra aliaților tradiționale ai Statelor Unite. Cu toate acestea, o serie de controverse au părut să transforme turneul într-o lecție despre cum poate eșua puterea soft. Concertul Madonei și al Shakirei de la pauza finalei Cupei Mondiale a atras critici, după cum citim în Le Figaro. În mod normal, pauza regulamentară durează 15 minute, dar această pauză, concepută ca o extravaganță de Super Bowl, a durat în cele din urmă 27 de minute. Această durată prelungită a avut consecințe semnificative pentru sportivi, care încercau să evite să se răcească și să-și mențină ritmul cardiac. Un spectacol tulburător care simbolizează americanizarea fotbalului, scrie El País. 1 miliard de telespectatori au fost tratați ca aperitiv pentru o grandioasă paradă a vedetelor, desfășurată fără probleme, chiar dacă nu tocmai spectaculoasă. Un spectacol de la pauză care a transformat cel mai sacru meci din sport într-un moment pop febril de 11 minute și jumătate, notează Billboard, în timp ce The New York Times nu își ascunde sarcasmul. În cele din urmă, spectacolul de la pauză a evitat dezastrul. Gazonul părea să fi fost protejat. Jucătorii au supraviețuit lungii perioade de repaus și niciunul dintre artiști nu s-a făcut complet de râs.
3: Între timp, în România s-a încheiat prima etapă a celei de-a 109-a ediție a campionatului național de fotbal. Universitatea Craiova, FCSB-ul Cluj și Rapid au obținut rezultate pozitive, în timp ce Dinamo și CFR au debutat cu stângul în noua ediție a Superligii, ne spune Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Noua ediție a Superligii a început vineri la Voluntari cu un egal spectaculos. Echipa ilfoveană revenită pe prima scenă a fotbalului românesc a fost condusă cu 2-1 de FC Botoșani, aflată la al 500-lea meci în Superligă, dar a reușit să egaleze pe final după o repriză secundă în care și-a dominat clar adversara. Seara, FCSB s-a impus în Ghencea cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș, o echipă care i-a dat mari bătăi de cap în sezonul trecut. Antrenorul piteștenilor, Bogdan Andone, s-a declarat în mod evident nemulțumit de jocul elevilor săi.
4: CSB au gestionat foarte bine momentele jocului, practic la prima situație când au intrat în care cu acea lovitură laterală au marcat, iar la acea fază în minutul 45 plus au avut experiența și șmecheria fotbalistică necesară să scoată acel penaltic.
2: De partea cealaltă, Marius Baciu a spus că Pădurariu, căruia patronul Gigi Becali i-a triplat clauza de reziliere, este o soluție bună pentru regula Under-21.
5: Sunt bucuros, în primul rând, pentru cele 3 puncte și că am avut posibilitatea să dăm credit, cum ne-a și promis, jucătorilor tineri.
2: Sâmbătă, Oțelul a debutat cu dreptul în noul sezon, trecând la Galați mai ușor decât o arată scorul de CFR. A fost 2-1 cu golul victoriei, marcat cu 3 minute înainte de final. La CFR, problemele financiare se accentuează, iar pentru echipa ce a obținut un loc de Conference League, urmează o deplasare grea în Armenia, pentru confruntarea cu Alașchert. Campioana Universitatea Craiova e în grafic, a învins pe UTA în Bănie cu 4-0. E nou lider al Superligii și se pregătește de duelul de la Sofia contra lui Levski din preliminariile UEFA Champions League. Atacantul Ștefan Bayram, autorul unui gol, a fost ales omul meciului.
6: Un joc destul de greu, cel puțin în prima repriză o să poarte bine în teren. Au avut câteva ocazii, dar în repriza a doua am arătat că suntem o echipă puternică și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și începem cu dreptul acest campionat.
2: Arădenii au stat bine în teren până spre final, iar antrenorul UTEI Adrian Mihalcea nu a găsit nicio explicație pentru căderea din ultimele minute.
7: Pare așa greu de digerat acest 4-0, 5-10 minute inexplicabile pe final, trebuie să le analizăm.
2: Duminică, Ioan Ovidiu Sabău a revenit fără succes la Cluj. La primul meci din noul sezon pe banca Farului, Sabău a fost învins de fosta sa echipă, Universitatea Cluj, cu 2-1.
8: Un meci la care cu Cluj ne-a dominat cam la toate capitolele. Forță, dinamică, posesie.
2: Antrenorul lui U Cluj, italianul Bergodi, a fost mulțumit de victoria împotriva Farului.
9: Foarte important să începem cu dreptul. V-am întâlnit și o echipă bună, s-au văzut și principiile de joc a lui Ovidiu Sabău, pentru echipa care plimba mingea, cum facea Cluj când era antrenorul aici.
2: Dinamo a debutat cu stângul în noua ediție a Superligii. Deși au dominat, câinii au plecat învinși de la Ploiești, unde Petrolul a obținut victoria în urma unui penalti transformat în prima repriză. A fost ultimul meci al lui Sivis în tricoul alb-roșu, francezul urmând să evolueze în campionatul din Rusia.
10: Voilà, și avea urmă și timpul de anii maci.
11: A fost ultimul meu meci pentru Dinamo, aș fi preferat să plec cu o victorie.
2: Fundașul Petrolului, Paul Papa, a fost mulțumit că echipa sa a obținut 3 puncte în fața lui Dinamo.
12: O victorie muncită, cred că o victorie meritată din punct de vedere al spiritului și al motivației. Jocul a avut puțin de suferit, dar și Dinamo ne-a supus unei presiuni. N-a jucat slab Dinamo, dar uite că am scos un rezultat pozitiv, am stat bine pe faza defensivă și suntem fericiți.
2: Ieri seară s-au jucat ultimele două partide încheiate cu victoria ale gazdelor. Revenită după 34 de ani în Superliga, Corvinul Hunedoara a învins cu 3-0 pe Csíkszereda și se anunță una dintre surprizele noii ediții. Primit cu multă căldură în Grand, Daniel Pancu a debutat cu dreptul în nou mandat la Rapid. Giuleștinii au obținut o victorie italiană 1-0 cu Sepsi, echipă care a suferit primul eșec cu Rapid în ultimele 9 întâlniri. Deși nu mai este capitan, Alex Dobre s-a bucurat de cele 3 puncte obținute de echipa sa.
13: Este o bucurie pentru toată lumea ceea ce am realizat în această seară, mai ales pentru că jocul nostru a fost unul foarte bun. Au trecut multe meciuri de când nu am mai câștigat și ne era dor de acest sentiment de bucurie și de mândrie.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Ascultați RFI, este 8:30.
1: Magda Prelipceanu.
3: Cu titlurile orei, PNL anunță că proiectul salarizării va fi depus mâine în Parlament și susține organizarea unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare. Visa waiver este o prioritate, spune la TVR Info ministrul interimar de externe. Oana Țoiu a precizat că momentul în care România va fi acceptată depinde de discuția politică, de coborârea ratei de refuzuri, dar și de administrația președintelui Trump. Președintele american a impus o taxă vamală de 50% asupra unei game largi de bunuri importate din Canada ca represalii pentru ceea ce a numit un tratament inegal aplicat mașinilor, lactatelor și alcoolului din SUA, scrie BBC. Despre toate ne va aduce mai multe informații Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 9. 21 de grade la București la această oră, la Craiova termometrele arată 20. La Iași sunt 19, la Sibiu și Timișoara 17, la Cluj-Napoca deocamdată 16. Meteorologii prognozează o zi de vară cu temperaturi maxime între 25 și 34 la umbră, cu un jur de 30, poate 32 la București. Instabilitate atmosferică în jumătatea de sud-est a țării, asta înseamnă ploi repezi de vară în Muntenia, Oltenia, Dobrogea și în capitală. La Chișinău, termometrele arată acum 21 de grade, maxima va fi în jur de 30.
1: RFI.
3: Vă spuneam că PNL depune la Parlament mâine proiectul legii salarizării unitare. Este nevoie de adoptarea 6 legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR, transmite Partidul Național Liberal. În vreme ce liderul socialdemocraților, Sorin Grindeanu, spune răspicat că PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, medicilor sau militarilor. Mirela Dădăcuș pe larg.
14: Anunțul PNL a venit la finalul ședinței Biroului Politic Național, în care președintele partidului Ilie Bolojan a prezentat situația celor 6 proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România. 4 sunt deja depuse la Parlament, iar celelalte 2 se află în etapa finală a consultării publice. Liberalii spun că adoptarea proiectelor este necesară pentru obținerea ultimei tranșe de granturi din cererea finală de plată, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro. PNL mai spune că aceste reforme reprezintă angajamente asumate de toate guvernele României în ultimii ani. În ceea ce privește legea salarizării, aceasta trebuie să respecte atât cerințele convenite cu Comisia Europeană, cât și capacitatea reală a bugetului de stat. Amendamentele care încalcă aceste condiții nu rezolvă problema, ci pun în pericol banii europeni cuveniți României, a avertizat PNL. Anterior comunicatului PNL, președintele PSD Sorin Grindeanu declarase că, în continuare, legea salarizării și legea integrității din pachetul de legi pentru finalizarea PNRR nu au fost depuse în Parlament. El a propus înființarea unei comisii de criză la Parlament.
15: PSD lucrează în acest moment împreună cu organizațiile sindicale la o serie de amendamente consistente prin care să facem o lege mai echitabilă și care să respecte și anvelopa bugetară. Este clar că în forma actuală PSD nu poate vota o lege care ne mulțumește pe toată lumea și care taie din banii profesorilor, a medicilor și a militarilor. Este exclus ca PSD să susțină această variantă. Repet, exclus.

0: stabilitate și o asumă. Sunt la lucru. Vedeți vreun liberal pe aici? În al doilea rând, nu pot să discut despre o lege pe care n-au trimis-o.
1: Întrebarea era de ce în momentul în care PNL și PSD erau împreună la guvernare, au decis să amâne o reformă atât de complicată pentru finalul PNRR-ului, riscând astfel să piardă banii.
0: Tocmai fiindcă era o lege foarte complicată. Singur.
1: Și tocmai de aceea ați lăsat-o pentru un moment în care nu poate fi îndeplinită spre finalul PNRR-ului.
0: Dar de ce să nu fie îndeplinită când ar fi trebuit, de exemplu, să fie trimisă cel puțin la Parlament? Nu eu trebuie să fac. PSD-ul este în opoziție.
2: În privința celorlalte legi, Grindeanu arăta că PSD este de acord cu codul administrativ și legea privind sistemul de recompensare a performanței pentru angajații din ANAF și VAMA. Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire este susținută cu amendamente, iar codul urbanismului va fi susținut de PSD, cu mențiunea că, pentru București, autorizațiile de construire trebuie să treacă la primăria capitalei, conform referendumului, dar din mandatul următor, a mai anunțat liderul PSD.
3: În Republica Moldova, candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, antreprenorul și investitorul Vasile Tofan, este așteptat astăzi în Parlament pentru a cere vot de încredere pentru noul guvern. Tofan și-a prezentat ieri programul de activitate al executivului cu 5 priorități. Vine cu detalii Valeria Vițu.
4: Programul de activitate al noului executiv cu genericul Economie Europeană Stat Eficient este, spune Vasile Tofan, angajamentul după care vom munci și după care vom cere să fim evaluați. Republica Moldova, continuă premierul desemnat, trebuie să devină o economie europeană dinamică și cea mai prietenoasă țară din Europa pentru antreprenori, susținută de un stat eficient, sigur și competent. Prosperitatea va fi construită de oamenii care muncesc, investesc și își asumă riscuri, iar guvernul trebuie să le ofere reguli simple și stabile, proprietate protejată, concurență corectă și servicii publice de calitate, asigurând în același timp protecție și sprijin demn celor care se află în situații de vulnerabilitate. Așadar, pentru a răspunde provocărilor actuale, guvernul Tofan își propune 5 priorități, și anume relansarea creșterii economice prin stimularea antreprenoriatului, investiții și exporturi, cu fiscalitate simplificată care stimulează munca și investițiile, acces la capital și un stat care susține inițiativa și garantează reguli corecte. De asemenea, accelerarea aderării la Uniunea Europeană cu obiectivul pregătirii semnării tratatului de aderare până la sfârșitul anului 2028 și reforme evaluate prin instituții funcționale, reguli și schimbări care rezistă în timp. Noul executiv își dorește un stat eficient, digital și responsabil, cu primării puternice, servicii de calitate, proprietate publică administrată transparent, active subutilizate, valorificate competitiv și manageri publici responsabili pentru performanță, remunerați echitabil. O altă prioritate a noului cabinet de miniștri de la Chișinău: securitate, justiție și pace, apărată ferm prin instituții moderne, justiție independentă, alegeri libere, combaterea ingerinței externe, protejarea hotarelor și cooperare cu partenerii europeni. Și cea de-a cincea prioritate este creșterea calității vieții și a coeziunii sociale prin locuri de muncă decente și capital uman, susținerea familiilor, promovarea egalității de gen cu educație orientată spre competențe, precum și printr-un sistem echitabil și sustenabil de protecție socială. Potrivit programului de activitate al guvernului Tofan, Republica Moldova intră în acest mandat într-un context dificil. Creșterea economică este prea lentă, baza de contribuabili se îngustează, deficitul de forță de muncă se accentuează, iar îmbătrânirea populației pune o presiune tot mai mare asupra sistemului de pensii și serviciilor publice. Obiectivul principal al guvernului rămâne aderarea la Uniunea Europeană. Din noul program de guvernare mai aflăm că economia va fi accelerată prin stimularea inițiativei private, investiții, exporturi, inovare și productivitate. Potrivit noului cabinet de miniștri, statul trebuie să-și modernizeze organizarea, digitalizarea, transparența, responsabilitatea managerială și remunerarea echitabilă vor susține această modernizare. Expertul în politici publice al comunității Watchdog, Andrei Curăraru, remarcă faptul că noul program de guvernare apare după două conflicte care au lovit încrederea: reforma fiscală și remunerarea nejustificată de la stat, iar programul de guvernare încearcă să răspundă la aceste provocări.
5: Ce atrage atenția nu este lista de promisiuni, ci schimbarea de abordare. Cel mai clar se vede la fiscalitate.

0: Proiectul din iunie propunea cote concrete și uniformizarea TVA. A provocat opoziția sindicatelor, autorităților locale și unor sectoare economice. Noul program păstrează ținta de a majora încasările fiscale cu cel puțin 2 puncte procentuale din PIB până în 2028. Guvernul transmite că politica fiscală anunțată anterior nu este cea finală, dar este nevoie de rezultat. Pachetul legislativ poate fi rescris, presiunea de a găsi bani rămâne. Aici intră și salariile de la stat. Programul cere plăți ușoare, înțeles, fără remunerații excesive, sporuri netransparente și excepții nejustificate. Legătura politică este directă. Nu pot cere contribuabilului să achite mai mult dacă statul nu începe de la sine. Doar că plafonarea oarbă poate alunga specialiștii necesari aderării.
1: Realizarea programului va fi judecat după 3 distincții, și anume între ținta fiscală ambițioasă și calitatea vieții omului simplu, între risipă și capacitatea administrativă reală și între influența rusă și nemulțumire autentică.
0: Moscova nu trebuie să inventeze nemulțumirea produsă de taxe, salarii sau reorganizare. Îi ajunge să financeze actori ce o amplifică și să o transforme în vot anti-european. Dar guvernul trebuie să distingă manipularea de opoziția legitimă a celor care pierd din reformă. Altfel, critica reală va fi împinsă chiar spre propaganda pe care statul încearcă să o combată. Documentul vede conflictele și își propune să le soluționeze.
1: Trebuie spus că legislativul de la Chișinău se întrunește marți în ședință plenară pentru a examina programul de activitate al executivului și a acorda votul de încredere noului cabinet de miniștri, inclusiv componenții acestuia. Ședința plenară este programată pentru ora 11. Potrivit legislației, Parlamentul acordă votul de încredere executivului cu o majoritate a deputaților aleși, iar ulterior, noul cabinet de miniștri urmează să depună jurământul în fața șefei statului. Pe 11 iulie, președinta Maia Sandu l-a desemnat pe antreprenorul și investitorul Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Suntem la 8:44 de minute. Aflați că Uniunea Europeană se confruntă cu prăbușirea sistemului sprijinului pentru noi sancțiuni economice împotriva Rusiei, arată o analiză a Financial Times preluată de G4 Media. Mai multe guverne refuză să susțină măsuri care ar putea afecta propriile companii de importanță strategică. Diplomații europeni vorbesc despre o criză majoră, abordează subiectul Ovidiu Nahoi.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
4: Noul pachet de sancțiuni propus conține măsuri care vizează exporturile rusești, sistemul financiar al țării, precum și un mecanism menit să mențină scăzut prețul la care Rusia își poate exporta țițeiul. Dar mai multe state au cerut excepții de la noul pachet de sancțiuni pregătit de Bruxelles. Grecia refuză să accepte întregul pachet dacă nu obține aprobarea pentru continuarea transportului gazului natural lichefiat rusesc către țări terțe. Argumentul, în caz contrar, ar afecta grav interesele unuia dintre cei mai importanți armatori greci, miliardarul Georgios Procopiu. Portugalia și Germania au cerut de asemenea eliminarea interdicției privind achiziționarea de pește rusesc, invocând necesitatea de a proteja industriile locale de procesare. Franța și Italia, importante destinații turistice, doresc relaxarea propunerii care interzice acordarea de vize europene militarilor ruși care au participat la război. Austria și-a reiterat cererea mai veche de deblocarea unor active rusești în valoare de 2 miliarde de euro pentru a compensa banca Raiffeisen în urma unei amenzi impuse de autoritățile ruse. Uniunea Europeană are nevoie de unanimitatea statelor membre pentru a adopta sancțiuni. În ultima săptămână au avut loc 4 runde de negocieri între ambasadorii statelor membre la Bruxelles, fără a se ajunge la un acord. Un diplomat consultat de Financial Times vorbește despre o criză majoră. El spune că dacă fiecare ar cere derogări și portițe de scăpare, atunci la final fiecare pachet de sancțiuni ajunge să fie doar o cutie goală. Unele măsuri deja adoptate, precum interdicțiile asupra importurilor de îngrășăminte, oțel și diamante din Rusia sau eliminarea treptată a importurilor de hidrocarburi rusești, au necesitat săptămâni întregi de negocieri și presiuni diplomatice pentru a obține unanimitatea. Diplomații afirmă însă că amploarea refuzurilor față de actualul pachet de sancțiuni este fără precedent. Jakob Kierkegaard, cercetător principal la Centrul de Reflecție Bruegel din Bruxelles, crede că Uniunea Europeană este aproape de limita maximă a sancțiunilor pe care le poate impune Rusiei. Totuși, diplomații spun că mare parte din reticența unor state membre de a susține măsuri mai dure, chiar dacă acestea le-ar afecta propriile interese, se reduce la o singură întrebare. Consideră sau nu că Rusia reprezintă o amenințare directă asupra lor? Mai multe guverne europene au avertizat în ultimele săptămâni asupra posibilității unui atac hibrid rusesc împotriva unui stat NATO, menit să testeze solidaritatea alianței. Un diplomat cu care au vorbit jurnaliștii de la Cotidianul Britanic consideră că este dreptul statelor de a-și apăra interesul național. Dar, spune el, problema este că acum 4 ani, țările nordice și baltice au considerat că merită să suporte costurile, deoarece ele înțelegeau amenințarea. Astăzi însă, alte state consideră că nu mai merită.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
2: Ne îndreptăm acum atenția către Marea Britanie. Premierul Andy Burnham, desemnat în funcție ieri de regele Charles al III-lea, a făcut primele numiri în cabinetul său. Cele mai importante sunt John Healey la finanțe, Ed Miliband la externe și Shabana Mahmood, care continuă la interne. Ne spune mai multe Petru Cleș.
5: Devenit al 59-lea prim-ministru britanic din 1721 încoace, Burnham a trecut imediat la desemnarea echipei sale și deja se vede încercarea de echilibrare a tuturor tendințelor din Partidul Laburist, al cărui lider a devenit acum 3 zile, susținut de 379 din cei 403 deputați ai partidului. Postul de cancelar sau ministru al finanțelor, tradițional considerat numărul 2 în cabinet, a revenit lui John Healey, un politician centrist sobru și fără ambiții politice mari, care a demisionat din postul de ministru al apărării sub fostul premier Keir Starmer, nemulțumit de nivelul cheltuielilor de apărare într-un climat internațional încordat. Healey a declarat că vrea un plan clar de majorare a bugetului apărării până în 2030 la 3% din produsul intern brut pentru a onora angajamentele Regatului Unit față de NATO. Numirea sa a fost salutată de 2 lideri ai partidelor de opoziție, Kemi Badenoch de la Conservatori și Ed Davey de la Liberal Democrați. Ed Miliband, un fost lider al Partidului Laburist în opoziție între 2010 și 2015, este promovat la externe. El face parte din aripa stângă a partidului și ca ministru al energiei a stănit proteste față de rigiditatea planurilor sale de reducere a emisiilor nete de carbon la zero până în 2050 și refuzul de a permite prospecțiuni pentru zăcăminte de petrol în Marea Nordului. Shabana Mahmood, o reprezentantă a aripii de dreapta din Partidul Laburist, a fost numită din nou la interne, unde a luat măsuri impopulare în rândul aripii de stânga din partid pentru reducerea imigrației. Veterani ai politicii laburiste, Yvette Cooper și Pat McFadden, au fost numiți la sănătate, respectiv muncă și pensii, 2 ministere cu bugete mari. Cooper a fost până acum ministru de externe, iar McFadden continuă în funcție. În cursul dimineții, Burnham a fost la Palatul Buckingham, unde a fost însărcinat de regele Charles al III-lea cu formarea noului guvern, după ce suveranul britanic acceptase demisia premierului Keir Starmer. Revenit la reședința prim-ministerială de la numărul 10 Downing Street din centrul Londrei, Starmer a ținut un scurt discurs în care a enunțat câteva direcții ale acțiunii sale. Burnham este perfect conștient că este al 7-lea prim-ministru din 2016 încoace, calificând acest moment drept unul de reflecție și noi hotărâri. El a subliniat importanța restabilirii stabilității în Marea Britanie. De asemenea, a afirmat că politicienii nu au fost suficient de buni, dar s-a angajat să fie el mai bun, promițând cele mai mari schimbări din ultimii 40 de ani. Puterea va fi mutată de la Downing Street către fiecare cod poștal din țară, a promis el. Burnham a declarat că, începând de marți, va lua măsuri pentru a oferi oamenilor un răgaz în ceea ce privește costul vieții.
2: L-am ascultat pe corespondentul RFI la Londra, Petru Cleș. Vorbim puțin despre cum stau lucrurile în Europa Centrală. Kosovo, Muntenegru, Ungaria și Franța sunt afectate de o secetă cu totul excepțională. Cu mai multe informații vine Cristina Teacă.
6: Ungaria este statul cel mai grav afectat de secetă. Un sfert din teritoriu s-a aflat în luna iunie în alertă de secetă. Franța, de partea sa, a avut 10% din teritoriu în stare de alertă, iar acest nivel nu s-a mai registrat vreodată până acum în luna iunie. De altfel, luna iunie 2026 este cea mai călduroasă înregistrată vreodată în Europa Occidentală, potrivit Programului European de Supraveghere a Mediului Copernicus. În altă ordine de idei, în Franța, circa 40.000 de hectare de pădure și de vegetație au fost mistuite de flăcări de la începutul anului și până acum, anunță ministrul de interne, Laurent Nunez. Ca o comparație, suprafața mistuită este mai mare decât cea care a fost distrusă de incendii în întreg anul 2025. Duminică, 6 case au fost cuprinse de flăcări la Trignac, în Loire Atlantic. În departamentul Var, în sud, 10 case au ars, iar circa 50 sunt avariate din cauza incendiilor declanșate la Taradeau, dar care s-a extins și în localitatea vecină. 150 de oameni au fost evacuați temporar. Importante forțe de intervenție au fost mobilizate aici. În total, în Var, incendiile au parcurs circa 200 de hectare. Aici luni se registrau 40 de grade Celsius. Ministrul francez de interne explică faptul că întreg sud-vestul și sud-estul Franței se află într-o situație excepțională din cauza unei secete importante, dar și a vântului. Iar Meteo France atenționează că spre sfârșitul săptămânii situația va fi și mai critică. 4 departamente se vor afla marți sub atenționare cod roșu pentru risc foarte ridicat de incendii de pădure, iar 28 de departamente se vor afla sub cod portocaliu de risc ridicat de incendii. În Europa, Spania înregistrează de mai multe zile un important incendiu în provincia Guadalajara, în centrul țării. Aici au fost distruse 26.000 de hectare, iar autoritățile locale au fost nevoite luni să evacueze 3 comune întregi, 1.200 de localnici în total. Dar în total, aproape 30 de localități au fost cuprinse de flăcări aici, a explicat președintele regiunii și a insistat pe efortul depus în acest moment de pompieri. În urmă cu aproximativ 2 săptămâni, 13 persoane și-au pierdut viața în alte 2 incendii de pădure în Almeria, în Andaluzia, în sudul Spaniei. 7.000 de hectare au fost distruse de flăcări acolo. Agenția Meteo Spaniola a anunțat că actualul val de căldură, al treilea pe acest an, va dura cel puțin până joi. În acest interval, în sud-estul țării, temperaturile se vor situa între 42 și 44 de grade Celsius. Anul acesta, Spania este cea mai afectată de incendii din Uniunea Europeană. Potrivit serviciului Copernicus, 104.000 de hectare au ars de la începutul anului în Spania, comparativ cu circa 42.000 de hectare în Franța.
2: Și pe finalul orei 8 mergem în județul Cluj, acolo unde s-a încheiat unul dintre cele mai spectaculoase festivaluri. E vorba despre Electric Castle. Timp de 4 zile, domeniul Banfi de la Bonțida a atras peste 200.000 de participanți din toate colțurile lumii. A fost acolo și Bianca Pădurean.
7: Punctul culminant al ediției din acest an a fost fără îndoială concertul legendarei trupe The Cure. Formația britanică a oferit un show magistral de peste 2 ore pe scena principală. Mii de fani, de la adolescenți până la nostalgici ai anilor 80, au cântat la unison într-o atmosferă electrizantă.
8: Cum ți s-a părut?
9: Experiența foarte faină, foarte faină, locația extrem de frumoasă. Am fost și la Forest, locul meu preferat. Artiștii au cântat foarte bine. Nu știu eu pe foarte mulți, dar din ce am ascultat până acum mi-a plăcut foarte mult.
8: Cum ți se pare combinația de stiluri, practic, de la Electric Castle?
9: Deci, include absolut tot. D&B, rock, trap, super fain. Așa, foarte multă diversitate.
8: Mi s-a părut că a fost mai fain decât anul trecut. Vibe-ul a fost mult mai fain. Aerul a fost mai... curat din punct de vedere al prafului și Mi-a plăcut foarte tare.
10: Pentru ce trupe ai venit?
8: Am venit pentru The Cure, 21 Pilots și pentru Teddy Swims.
7: Dar surprizele nu s-au oprit aici. Una dintre cele mai așteptate prezențe a fost trupa rock Dogstar, care îl are la bas pe celebrul actor Keanu Reeves. Actorul din Matrix, John Wick sau Avocatul Diavolului a demonstrat că este la fel de carismatic și pe scenă cu chitara bas în mână. În total, peste 200 de artiști din diverse genuri, de la indie rock, hip-hop și pop până la muzică electronică, drum and bass și techno, au urcat pe cele 10 scene ale festivalului. Diversitatea muzicală a făcut ca domeniul Bonțida să nu doarmă niciodată. Organizatorii au subliniat că această ediție a fost un real succes nu doar din punct de vedere al numărului de spectatori, ci și prin infrastructură și atmosferă. Castelul Banfi a fost din nou pus în valoare prin proiecții spectaculoase de lumini și instalații de artă contemporană, menținând misiunea Electric Castle de a sprijini restaurarea și conservarea monumentului istoric. Precum în fiecare an, experiența de festival a fost completată de activitățile din camping, zonele de relaxare, târgurile de mâncare și spațiile dedicate sustenabilității, unde mii de tineri au participat la campanii de reciclare și conștientizare ecologică. Oamenii au plecat de la Bonțida cu amintiri și, bineînțeles, cu gândul deja la ediția de anul viitor. Organizatorii au anunțat deja că primele abonamente pentru ediția următoare vor fi puse în vânzare în curând, la un preț special. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
2: Invitatul dimineții, un om politic, vine astăzi în studioul RFI la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
11: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Discutăm la 9 și un sfert cu Diana Buzoianu, ministrul mediului, deputată USR. Vorbim despre criza politică în condițiile în care niciun partid nu dă semne că ar fi dispus să facă vreo concesie pentru a debloca situația. Pare că toată lumea așteaptă să vină toamna fără să existe vreo garanție că peste 2 luni, de exemplu, s-ar putea a schimba ceva. Pe de altă parte, vorbim despre vremea extremă care afectează România în această perioadă, episoade de caniculă urmate de furtuni violente, cum se implică Ministerul Mediului. Ne preocupă de asemenea programul Rabla, majorarea pedepselor pentru infracțiuni de mediu. Aici să precizăm că a circulat o informație falsă pe rețelele de socializare, care spunea că oamenii care folosesc apa din fântâni riscă închisoarea. Vrem să aflăm cum răspunde ministerul. Nu în ultimul rând, Diana Buzoianu a intrat din nou în colimatorul PSD-ului după ce a anunțat controale la terasele de pe litoral. Liderul senatorilor social-democrați Daniel Zanfiri a adus acuze grave reprezentantei USR, pe care o compară cu un vampir. Cum îi răspunde Diana Buzoianu? Invitatul dimineții, așadar, la RFI este la 9 și un sfert. Dacă aveți întrebări pentru Diana Buzoianu, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim așadar la 9 și un sfert.

0: Ascultați RFI, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: PNL anunță că proiectul legii salarizării va fi depus mâine în Parlament și susține organizarea unei sesiuni extraordinare săptămâna viitoare. Visa waiver este o prioritate, spune la TVR Info ministrul interimar de externe. Oana Țoiu a precizat că momentul în care România va fi acceptată depinde de discuția politică, de coborârea ratei de refuzuri, dar și de administrația președintelui Donald Trump. Președintele american a impus o taxă vamală de 50% asupra unei game largi de bunuri importate din Canada, ca represalii pentru ceea ce a numit un tratament inegal aplicat mașinilor, lactatelor și alcoolului din Statele Unite, scrie BBC. Grupurile parlamentare ale PNL au fost mandatate de Biroul Politic Național al Partidului să susțină adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR, arată un comunicat transmis aseară de liberali. PNL susține convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, precum și că va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai scurt timp. România e în criză guvernamentală, spune liderul PSD Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Politicianul lansează această idee și susține că după moțiunea de cenzură PSD Aur s-a instalat o criză guvernamentală. PSD a anunțat cu această ocazie că nu va vota legea salarizării bugetarilor în forma actuală.
2: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj care ține practic România ostatică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta.
0: Liderul PSD Sorin Grindeanu. Se împlinește o săptămână de când piața imobiliară este blocată, asta după ce Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost ținta unui atac cibernetic și nu mai pot fi eliberate extrasele de carte funciară și planurile cadastrale. Ministrul interimar al Economiei și Digitalizării, Irineu Darău, atrage atenția într-un interviu la Digi24 că agenția putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă pentru a preveni astfel de atacuri. Întreba dacă se ia în calcul prelungirea TVA-ului de 9% în condițiile în care de o săptămână nu s-au mai putut face tranzacții imobiliare, ministrul Irineu Darău spune că prioritatea este rezolvarea problemei.
3: Nu se știe exact ziua în care toate serviciile necesare vor fi 100% operaționale. Deci prioritatea acum este la ANCFPI, pentru că este instituția responsabilă, rezolvarea problemei cât de repede se poate. După care, bineînțeles, trebuie să vedem care este soluția adecvată din punct de vedere legal în această perioadă mai îngrasă cu guvern cu puteri limitate. În cadrul acelei instituții ANCPI trebuie, bineînțeles, rezolvată problema cât mai repede, cu toate limitările tehnice de rigoare și, bineînțeles, că la nivel decident, apoi trebuie să ne punem problema cum a afectat această perioadă posibilii cumpărători și va trebui să găsim soluții fie la nivel de guvern, fie la nivel de parlament.
0: Aplicațiile ANCPI sunt în proces de migrare către cloudul guvernamental, proces estimat să se încheie mâine, a anunțat Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, anunță că visa waiver este în continuare o prioritate în relația cu Statele Unite, dar momentul în care România va fi acceptată depinde de discuția politică, de coborârea ratei de refuzuri, dar și de administrația președintelui Trump. România a fost inclusă oficial în programul visa waiver în ianuarie anul trecut, în luna mai a acelui an. Departamentul de Securitate Națională a Statelor Unite a luat decizia de a reconsidera includerea României în program, chiar dacă România îndeplinise toate elementele pe care legea americană le stipulează. Inițial, România trebuia să intre în luna martie în programul care permite călătoriile transatlantice fără obținerea prealabilă a unei vize. Președintele american a impus o taxă vamală de 50% asupra unei game largi de bunuri importate din Canada ca represalii pentru ceea ce a numit un tratament inegal aplicat mașinilor, lactatelor și alcoolului din Statele Unite, scrie BBC. Printre bunurile vizate se numără vinul și crosele de hockey și bunuri industriale, cum ar fi cimentul. Cu toate acestea vor fi cruțate câteva exporturi cheie, cum ar fi energia, mineralele esențiale și peștele. Premierul Mark Carney a răspuns spunând că și Canada este pregătită să intensifice discuțiile comerciale cu Statele Unite în următoarele săptămâni. Iată acum datele meteo. Meteorologii anunță că azi vremea va fi călduroasă în vestul, sudul și estul țării, unde temperaturile vor ajunge până la 34 de grade. Totodată este în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe regiuni. La București sunt 23 de grade, iar temperatura maximă ajunge la 30. Avem 22 de grade la Timișoara, la Iași și la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 20 de grade la Sibiu, 21 la Cluj-Napoca și 23 la Craiova.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Când ești plin de vitalitate, este că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Magda Prelipceanu.
10: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 9 și 8 minute, imediat invitatul dimineții. Așa cum vă spuneam și puțin mai devreme, vine în studioul nostru ministrul mediului Diana Buzoianu. Dacă aveți întrebări pentru ministrul mediului, ne puteți scrie pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Invitatul dimineții în studioul RFI, deci live și pe Facebook, de la ora 9 și un sfert. Până atunci, puțin despre vremea extremă cu care ne confruntăm din ce în ce mai des. Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtuni, avertizare valabilă până diseară. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că temperaturile foarte ridicate vor fi urmate de perioade de instabilitate atmosferică, adică ploi torențiale, vijelii și grindină. Alternanța dintre valurile de căldură și furtuni este normală pentru această perioadă. Ce este neobișnuit este intensitatea acestor episoade, spune la RFI climatologul ANM Roxana Bojariu.
11: tipul de veri pe care îl avem în ultimii ani și în acest an este unul caracterizat de alternanța aceasta de valuri de căldură și instabilități. Bineînțeles că ca tipologie și valurile de căldură și instabilitățile sunt tipice sezonului cald, numai că ceea ce e atipic față de ultimele decenii e intensitatea ambelor tipuri de fenomene. Și lucrurile sunt legate clar de schimbarea climatică, de încălzirea globală, pentru că pe fondul încălzirii globale toate sistemele acestea de vreme, altfel normale pentru locul și timpul din an, sunt alimentate cu o cantitate sporită de energie care există în sistem.
12: Nu este totuși și o parte bună, nu compensează într-o oarecare măsură temperaturile ridicate și seceta?
11: Din păcate, lucrurile sunt mai complicate și vă voi da exemplu luna iunie din acest an. Avem deja bilanțul lunii iunie din perspectivă climatică și luna iunie acestui an, deși ați văzut că a avut perioade mai reci, dar și cu valuri de căldură, ea s-a situat peste mediile intervalului de referință, cazul nostru 1991-2020, cu atât mai mult peste intervale de referință mai vechi. Nu este evident nici cea mai caldă, nu e situată printre primele 3, dar oricum e situată printre primele 10. Și totuși luna iunie 2026 e în ierarhie acolo.
12: De acum încolo, verile în România vom trăi din ce în ce mai mult această oscilare între vreme extremă călduroasă și furtuni?
11: Deci alternanța, vă spuneam, e ceva normal, a existat până acum mereu. Problema e că intensitatea între cele două tipuri de fenomene, deci contrastul între aceste alternanțe devine foarte mare, pentru că cele două tipuri de fenomene care alternează devin mult mai severe, le crește intensitatea. Și da, acesta este viitorul. De fapt, noi deja trăim schimbarea climei și acum vedem lucrul acesta dacă comparăm datele de acum cu cele de acum mai multe decenii pe care le avem în arhivele noastre climatice. Așa că problema este cât de severe pot să devină aceste tipuri de fenomene altfel normale pentru vară. Dar cât de severe pot să devină depinde într-o oarecare măsură și de noi ca societate globală, pentru că creșterea concentrațiilor gazelor cu efect de seră înrăutățește foarte mult aceste statistici din punctul de vedere al societății, vorbesc. Adică, cu cât ai concentrație mai mare de gaze cu efect de seră, deci cu cât emisiile de gaze cu efect de seră au fost mai mari în atmosferă, cu atât statistica fenomenelor extreme se modifică în gradul de severitate, spre o severitate din ce în ce mai mare.
12: Deci intensitatea ar putea să fie reversibilă într-o oarecare măsură?
11: Nu neapărat reversibilă, strict reversibilă, dar am putea măcar să o menținem la niveluri gestionabile. Deci să nu accelerăm și mai mult aceste modificări în statistica fenomenelor extreme, în așa fel încât să nu mai putem să ne adaptăm, că până la urmă acești doi piloni sunt importanți pentru acțiunea climatică, reducerea emisiilor, care înseamnă până la urmă să încetinim încălzirea globală care furnizează, care alimentează cu energie sistemele acestea, în așa fel încât încetinind să avem timp să ne adaptăm și să putem gestiona nivelul de severitate. În schimb, dacă vom continua să emitem gaze cu efect de seră fără nicio problemă, atunci evident că putem ajunge la un moment dat în care capacitatea adaptivă să nu mai funcționeze.
13: Playlist RFI.

0: 9 și 15 minute, invitata dimineții la RFI este Diana Buzoianu, ministrul mediului, deputată USR. Vorbim despre criza politică, programul Rabla, majorarea pedepselor pentru infracțiuni de mediu, câteva cuvinte și despre hidrocentralele din arii naturale protejate după o decizie controversată a Curții Constituționale. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, doamnă Buzoianu, mulțumesc că sunteți în studio.
1: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, aș vrea să începem cu câteva întrebări legate de criza politică, pentru că pare că de fapt nu e nicio criză. Adică avem guvern, mergem mai departe, nimeni nu e dispus să facă vreo concesie ca să se ajungă la un compromis, la un acord legat de formarea unui viitor cabinet. Pare că toată lumea așteaptă. Ce anume, nu știm. Către ce ne îndreptăm?
1: Avem un guvern interimar care are atribuții, poate să facă orice ar face un alt guvern, cu excepția faptului să dea ordonanțe de urgență. Acum, de-a lungul multor ani, în anii anteriori, de-a lungul timpului ne-am plâns cumva că se dădeau prea multe ordonanțe de urgență și că nu își făcea Parlamentul, că nu mai avea Parlamentul rolul principal de legiferare. Eu abia aștept să văd în perioada imediat următoare, adică acum când se vor discuta jaloanele din PNRR, în câteva săptămâni, că Parlamentul, iată, are oportunitatea să arate cât de responsabil este el, în adevăratul sens al cuvântului, și că această vale a plângerii care a existat în ultimii ani de zile, că se dădeau prea multe ordonanțe și era totul decis prin ordonanțe, uite, putem să fim oameni responsabili și în Parlament. Eu sunt parlamentar și eu cred că rolul parlamentarilor trebuie să fie unul mai mare, atâta timp cât și parlamentarii sunt unii serioși. Și avem acum posibilitatea să câștigăm pentru România în Parlament undeva la 3 miliarde de euro. Nu este o șansă care se mai repetă foarte mult în viața unui parlamentar să poată să ajute România să aducem 3 miliarde de euro.
0: Ați văzut poziția PSD-ului? Sorin Grindeanu repetă aproape în fiecare zi că PSD nu va vota legea salarizării, jalon important în PNRR, de care depind vreo 700 de milioane de euro, nu o va vota, cel puțin nu în forma asta. Cum
1: să
0: vi se pare poziția lor?
1: Să vină cu amendamentele respective și vedem exact care sunt amendamentele PSD-ului. Altfel, nu știu, să discutăm conferințe de presă. Cred că unii lideri politici se iau un pic cam prea în serios, mai ales având în vedere nivelul declarațiilor pe care le fac. Haideți să vedem tehnic, mai puțin cu vorbitul, mai mult cu scrisul.
0: Dar din ce propune PSD până acum în spațiul public, din toate reacțiile lor publice, ce ați înțeles? Legate de legea salarizării.
1: Că sunt dispuși să distrugă și să pierdă pentru România o grămadă de șanse la fonduri europene. Dar nu este neapărat șocant, pentru că, știți, din fondurile europene nu prea poți să faci firme de casă și să ajungă banii aia fără să fie verificați la sânge.
0: Dar, în realitate, vrea cineva să treacă acum prin Parlament legea salarizării? Nu e o piatră de moară prea grea la gâtul tuturor formațiunilor politice?
1: Eu sunt convinsă că legea poate să fie îmbunătățită și are articole suficiente, pot fi depuse amendamente, dar cred că este nevoie de o lege a salarizării unitare. În această formă care va fi discutată, sunt convinsă că poate să fie și îmbunătățită.
0: Ce propune USR pentru depășirea acestei crize? Ați văzut propunerea făcută ieri de Sorin Grindeanu. Propun înființarea unei comisii de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea țării.
1: Pentru jaloanele PNRR?
0: Nu știm pentru ce. Pentru deblocarea țării.
1: Păi domnul Grindeanu are o comisie de criză pentru dumnealui. Se cheamă PSD plus AUR. Asta a fost comisia lui de criză. Când avea PSD o criză de nervi, criză reală politică, nu știu, orice fel de criză, și-a creat această comisie. Și comisia s-a numit Frăția PSD AUR.
0: Bun, și soluția USR-ului care este? Rămâneți la ce ați propus până acum, apropo de criza politică, sau sunteți dispuși să faceți alte concesii? Pentru că din ce se vede acum, nimeni nu vrea să cedeze și toți spun, noi am cedat suficient, să mai cedeze și alții. Ceilalți spun la fel, da, și noi am cedat, nu mai avem ce să cedăm. Și atunci?
1: Dar nu cred că se pune problema de cedat. În momentul de față se pune problema dacă România este, sau românii sunt reprezentați cu adevărat de următorul guvern care ar urma să fie pus cu puteri depline. Și dacă nu există o majoritate care să poată să susțină un guvern cu puteri depline, Eu cred că ar trebui să ne întoarcem la alegeri anticipate și atunci vorbim cu adevărat de un guvern următor care va fi format, care va fi reprezentativ pentru România.
0: Când spuneți de anticipate, vă doriți cu adevărat alegeri înainte de termen sau mai degrabă ca președintele Nicușor Dan să folosească acest instrument ca formă de presiune? Uitați, vin acum cu o a doua sau a treia, de fapt, desemnare de prim-ministru, mergem cu el în Parlament, dacă nu-l votați, dizolv Parlamentul.
1: Eu cred că o decizie trebuie să fie luată în perioada imediat următoare, pentru că toată această nesiguranță nu face decât să crească tot mișcările extremiste. Adică ce vreau să zic cu asta? Că se propune un premier care ajunge la vot, vedem dacă trece sau nu trece. Că decidem dacă avem alegeri anticipate, da sau nu. În oricare dintre variante, o decizie trebuie să fie luată. Noi nu putem să nu luăm decizii și să ne așteptăm că românii au mai multă încredere în instituții. Iar eu cred că o decizie reală, corectă pentru români, este încă o încercare pentru a fi format un guvern, așa cum cere inclusiv Constituția. Dacă un guvern nu poate să fie format, o majoritate nu există, nu putem să fugim de realitatea că nu avem astăzi o majoritate parlamentară. Și da, cel mai bun lucru care se poate face în acest sens pentru a ne reîntoarce și pentru a avea o legitimitate pentru următoarea majoritate care să fie formată, este să te întorci la români. La vot.
0: Dar întrebarea ar fi, doamnă Buzoianu, ce a rezolvat de fapt aceste anticipate dacă s-ar ajunge acolo? În afara faptului că AUR ar avea vânt în pânze, nu știm, că ar lua 40%, că ar lua 35-37%, dar în rest niciun partid nu ar lua 50% plus 1. Deci am rămâne cam în aceeași zonă de procente cumulat, nu? USR, PNL, UDMR, PSD. Și atunci ce s-ar schimba? Am fi tot aici.
1: Eu nu cred că se va ajunge fix așa. Eu cred că motivul pentru care PSD se comportă cum se comportă, declarațiile lor la limita, eu aș zice inclusiv unele dintre ele instigării la ură, care apropo este o infracțiune, toate aceste conferințe de presă în care în loc să vii cu soluții, vii doar cu atacuri și cu venin, arată că ei totuși sunt foarte speriați de faptul că le-a scăzut foarte mult partidul în sondaje și nu doar în sondaje. Acum, nu e treaba mea să fiu consultantul politic al PSD-ului. Nu este nici, dar eu vă spun că eu nu cred că vor arăta la fel procentele, pentru că văd, vorbesc cu oameni, eu nu sunt în trei sferturi din timpul meu în conferințe de presă. În trei sferturi din timpul meu sunt pe stradă vorbind cu oameni și ținând și aflând efectiv de la oameni informații vorbind, și luându-le feedback-ul. Nu e unul favorabil pentru lucrurile care... Și nimeni nu vrea să rămână lucrurile așa. Deci eu nu cred că se... Cu alegeri anticipate am ajunge într-o formulă similară ca acum.
0: Bun, mai scade PSD vreo 3-4%, mai crește PNL 2-3%, poate și USR, dar cumulat tot pe acolo sunteți. Adică împreună, doar împreună ați avea o majoritate eventual. Deci tot în ecuația de azi am fi. Și dacă PNL și USR au spus clar... Noi nu mai vrem să colaborăm cu PSD, atunci?
1: Da, repet, eu cred că alegerile anticipate pot fi și o formă de resetare. Adică nu văd o altă formă de resetare decât fie unul dintre partidele care acum au zis sau tras aceste linii roșii de care vorbiți, dă înapoi și nu văd de ce USR, de exemplu, ar da înapoi, pentru că nu considerăm că astăzi un guvern PSD ar fi util, dar nu că util, eu consider că ar fi chiar destructiv din anumite puncte de vedere. Pe anumite domenii cel puțin. Nu avem de ce să facem asta românilor și României. Deci alegerile anticipate pot fi un instrument inclusiv de resetare. Și atenție că nu e ca și cum noi vorbim de alegeri anticipate ca și cum este ceva absolut dramatic. Sunt alte state europene cu o democrație consolidată, serioasă, cu instituții care sunt consolidate, care au avut în ultimii ani de zile alegeri anticipate. Nu putem să fugim de oameni și să spunem pur și simplu de fiecare dată că alegerile anticipate ar trebui să fie ceva înainte de Armagedon. Deci undeva aici sunt alegerile anticipate și încă un pic și aici am ajuns direct în haos total. Alegerile anticipate sunt un instrument democratic, poate unul dintre cele mai democratice instrumente de a te reîntoarce la oameni să ieși dintr-o criză politică.
0: Bun, ați intrat, doamnă Buzoianu, din nou în colimatorul PSD. Și vreau să vă întreb câte ceva despre acele controle la terasele de pe litoral, pentru că liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, v-a acuzat că v-ați pus pe demolat terase și că faceți circ pentru, citez, secta buzoienilor și miruților, citat închis. Sunteți ca un vampir, scrie senatorul PSD pe Facebook, trăiți doar din sânge pe pereți și scandaluri. Cum îi răspundeți?
1: În primul rând, dumneavoastră știți vreun om real, nu un personaj. Un om real, în viața reală, care vorbește așa? Adică ați vorbit vreodată cu cineva din orice mediu din care sunteți, care vorbește așa, nu ca un rol de personaj, ci în viața lui reală.
0: Dar v-ați obișnuit cu cei din Parlament, adică îi cunoașteți de ani de zile.
1: Atâta voiam doar pentru oameni să înțelegem un pic nivelul dialogului unde a ajuns, dar să și înțelegem absurdul. Acum, pe fond, eu înțeleg că domnul Zamfir probabil are niște supărări, sigur, poate are și niște prieteni pe acolo printre grupurile de interese de pe plajele României care au creat, care au construit ilegal de-a lungul timpului. Pentru noi legea este aceeași și se aplică pentru absolut toată lumea. Și nu se aplică cu o pauză de un sezon, că mai am citit și eu declarația dumnealui, Morgan, am auzit-o, în care spunea, dar de ce fix acum în plin sezon ați făcut controle? Am făcut controle și înainte de sezon, au fost dărâmate construcțiile ilegale găsite atunci, facem controle și în plin sezon, pentru că atunci se întâmplă majoritatea ilegalităților, pentru că atunci e profitul cel mai mare pentru acele ilegalități și noi nu o să putem să nu aplicăm legea 3 luni de zile ca să facă profit cei care au încălcat legea, apropo, care sunt în competiție directă cu cei care respectă legea. Deci avem niște operatori pe plajele din România care respectă legea, au plătit costurile, plătesc niște sume foarte mari pentru terasele respective și avem niște operatori care și-au ridicat fără niciun fel de acord terase de mii de metri care nu pentru care nu se plătește absolut nimic la bugetul național, care sunt în competiție directă cu ei. Și acum rugămintea PSD este să le lăsăm profiturile și să-i lăsăm să-și facă toată vara ilegal profituri acolo și noi să ne uităm și în septembrie, când nu mai există niciun cost, abia atunci să... Și apropo, pentru ceea ce spune domnul Zamfir, că ar trebui să fie soluția pentru litoralul românesc, anume să ignorăm ilegalitățile vara și să ne ducem de-abia în toamnă să le sancționăm, există niște dosare penale deschise pentru asta. Mm-hmm. Pentru că alții înainte așa au făcut. Deci poate, dacă ne uităm un pic la lege și dacă vrem cu adevărat să respectăm legea și să nu creăm o competiție incorrectă pe plajele din România și să avem și servicii de calitate, să dăm românilor un turism de calitate... Poate una dintre soluțiile de bază, una dintre condițiile de bază este să fie respectată legea.
0: Bun, înțeleg că anul trecut au fost găsite peste 100 de terase ilegale, anul ăsta doar 23. Ce vă arată asta?
1: Asta ne arată că seria de controle anterioare care au fost făcute a fost luată foarte în serios și deja o parte semnificativă din ilegalități au fost oprite inclusiv la stadiu de pornit, să spunem așa, înainte să ajungă să fie cu adevărat construcții pe plajele din România. Și ne arată că mesajul nostru a fost înțeles de majoritatea operatorilor și anume că se poate face, da, și profit și turism pe plajele din România, în România, atâta timp cât se și respectă legea. Și aceleași lege pentru toți operatorii. Asta este ceea ce nu se înțelege. Că ideea asta că ai vrea să întorci ochii la 23 de operatori, îi lasă pe restul de peste 200-300 de operatori să fie cei care au fost corecți, își plătesc taxele, impozitele și ei, de fapt, sunt în competiție directă cu cei care nu fac toate aceste lucruri.
0: Ce înseamnă, de fapt, terase ilegale? Adică ce anume nu aveau?
1: Adică nu au niciun fel de acord de la apele române care trebuia să fie dat. Unele dintre ele în continuare au fose îngropate, deși nu e legal să fie făcute așa fosele pe plajele din România. Sunt mai multe norme care au fost încălcate și care ne arată în continuare că operatorii de bună credință au înțeles și, repet, s-au conformat cu legislația și au putut să facă asta, iată, avem atâtea terase pe plajele din România anul acesta, mai sunt câțiva care nu au înțeles și care vor fi, au fost deja notificați, o parte dintre ei deja, dacă nu vor înceta respectivele construcții, se va aplica sancțiunea prevăzută în contract, pentru că există o singură sancțiune prevăzută pentru acest caz în contractele de închiriere de plaje și anume încetarea contractului de închiriere.
0: Ce alte anomalii, nereguli ați mai descoperit pe litoral? În afară de celebra conductă de gaze sau ce era un...
1: GPL-ul, da. GPL-ul. De, bun, în afară de această zonă am vorbit și cu autoritățile de la nivel local cu privire la alge, pentru că, într-adevăr, e un fenomen natural care se întâmplă în fiecare an, mai ales din cauza temperaturii. Dar anul acesta chiar au reușit să țină sub control mult mai bine și au fost și mult mai mulți oameni care s-au ocupat de asta. Am trimis echipamente suplimentare, deci sperăm că o parte din aceste probleme vor fi rezolvate. Oricum primesc mesaje și asta mi se pare fabulos de la oameni care zic că n-au mai fost de ani de zile pe litoral, s-au dus anul acesta și au văzut că e mai curat, că e mai liber. Adică, știți, pe mine nu mă interesează declarațiile politice ale unor oameni care vor să-și protejeze poate niște prieteni pe care iau pe acolo prin plajele din România. Pe mine mă interesează românul care vrea să meargă la plajă, dacă se poate bucura de aceste servicii. Și pare că oamenii apreciază că în sfârșit avem și noi o plajă un pic mai pusă în acord cu legea.
0: E mai curat, e mai liber, dar e mai scump, spun.
1: În acord cu legea.
0: E mai curat, e mai liber, dar e mai scump, spun mulți români, sau mă rog, unii români care merg la noi pe litoral, mai scump față de, ați văzut toate aceste comparații, chiar față de Bulgaria, față de Grecia, Turcia
1: aici
0: și așa mai departe.
1: Aici nu pot să... Sigur, îmi dau cu părerea pentru că nu intră în zona mea de atribuții.
0: Bun,

0: Vă întreabă un ascultător, Doru, vă rog să ne spuneți cât de mult timp credeți că vor rezista măsurile benefice pentru mediu și protejarea fondului forestier pe care le-ați luat în eventualitatea în care se va schimba ministrul prin venirea unei alte variante de guvernare. Pot fi anulate cu ușurință?
1: Eu, o parte din măsurile pe care le-am luat, le-am luat prin ordin de ministru.
0: Și asta, așa, ce înseamnă?
1: Asta înseamnă că oricine ar veni poate să dea un ordin de anulare. Ordonanțele de urgență, chiar și la nivel de lege, dar vorbim de ordonanțe de urgență, pot fi date mâine de un alt guvern o altă ordonanță de urgență. Dacă vrem să ne mințim unii pe alții că reformele care au fost făcute până în momentul de față rezistă indiferent de ce guvern vine, nu putem să spunem această minciună. Tocmai de-aia este foarte important, reîntorcându-ne la discuția de dinainte, să înțelegem că un guvern, de exemplu, doar cu PSD, nu este o abdicare de la niște ego-uri personale ale USR-ului sau ale PNL-ului sau ale UDMR-ului, care, să zicem, ar da înapoi și vai, răniți în ego, s-ar uita după aia cum e condusă țara de PSD. Nu! Ne-am uitat după aceea la cum măsurile de reformă pe care le-am luat sunt date înapoi în câteva zile. De aceea este această supărare uriașă a PSD-ului, care a promis, apropo, funcționarilor publici din toate ministerele că ei se întorc în 10 zile și să nu se ia mari decizii între timp, că ei se întorc și dau totul înapoi. Și iată că sunt câteva luni de zile în care totuși am reușit să mișcăm niște lucruri. Pe de o parte, sunt unele măsuri care vor fi mai greu totuși de întors. Hotărârea privind reorganizarea Romsilva, mă gândesc că este o reformă care va fi mult mai dificil de întors, nu pentru că este vorba de e aceeași hotărâre, poate să fie dată tot de un guvern care, să zicem, este antireformă, dar este foarte greu de explicat public de ce vrei tu mai mulți directorași la Romsilva. Adică, cred că sunt și anumite subiecte care ar naște o revoltă uriașă în oameni și eu cred în continuare că românii și presiunea publică a românilor pe anumite subiecte de reformă a dus, de fapt, de-a lungul timpului, chiar și cu guverne total antireformă, să fie făcuți pași în spate.
0: O informație de ultimă oră și vreau să știu dacă aveți un comentariu și dacă ține și de zona dumneavoastră de expertiză, doamnă Buzoianu. A fost o explozie azi noapte la bordul unui petrolier în Marea Neagră, la circa 40 de kilometri de Sfântul Gheorghe, în timp ce se îndrepta spre Sulina. Potrivit știrile ProTV și Digi24, citate de hotnews.ro, autoritatea navală română a confirmat în această dimineață incidentul. Președintele Nicușor Dan spune că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, o navă care transporta gaz petrolier lichefiat. Aveți ceva informații? Ține de ministerul dumneavoastră.
1: Dacă este în afara apelor, nu putem să intervenim, dar dacă, de exemplu, produsele respective vor ajunge și pe teritoriul, pe apa care ține și de teritoriul României, va trebui să facem verificările și, mă rog, monitorizarea, să încercăm să curățăm zona respectivă, dar aici vor fi mai multe autorități, de fapt, care vor interveni.
0: Bun. România, vedem, traversează o perioadă cu fenomene meteo extreme. Avem episoade de caniculă urmate de furtuni foarte violente, inclusiv în capitală sau poate în special în capitală. Am văzut ce s-a întâmplat în ultimele zile, dar nu doar aici, am văzut și acea viitură teribilă din Bușteni. Cum se implică ministerul?
1: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. Și, de exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local, să poată să aibă toate autoritățile mobilizate la nivel local pe teren, toate materialele care trebuiau să fie făcute pentru intervenții, de exemplu, dacă s-ar fi întâmplat să fie nevoie să fie extrase anumite persoane, să fie duse în siguranță, și au fost câteva cazuri de persoane care au fost duse în siguranță de echipele de pe teren, de intervenție. Acestea sunt practic, aceasta este practic principala atribuție ca noi, să dăm informația cât de rapid posibil, dându-le cât mai mult timp autorităților să intervină și să poată să se pregătească. Apoi, pe termen mediu și lung, autoritatea, mă rog, principală atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și poldere, care trebuie să fie făcute.

0: investiți banii respectivi, adică lucrurile chiar se execută în practică. Un alt lucru foarte important pe care l-am făcut anul acesta, atunci când au venit administrațiile bazinale către noi să ne spună care erau studiile de fezabilitate pe care voiau să le facă. Ce înseamnă studiul de fezabilitate pentru cine urmărește și nu are neapărat toate aceste noțiuni? Studiul de fezabilitate este practic studiul care stă la baza viitoarelor lucrări. Deci ce studii faci acum, dacă vrei să faci un studiu pe un baraj într-o anumită zonă, doar la barajul respectiv autoritățile vor putea să facă în 3 ani de zile investiții, pentru că doar acolo au studiu. Deci este foarte important ce studii fixăm anul acesta să fie finanțate și făcute, pentru că în funcție de asta, acelea vor fi lucrările care vor fi făcute peste 3 ani de zile, peste 4 ani de zile. Și, de exemplu, anul acesta am respins anumite studii care au venit către noi, care erau neprioritare, adică nu exista niciun fel de plan de risc la inundații care să le fi menționat pe acestea că erau prioritare și am prioritizat lucrările care au fost menționate de-a lungul timpului în planurile naționale. Deci am și pregătit terenul ca peste 3 ani de zile, da, 4 ani de zile, să putem să lucrăm exact la acele lucrări.
1: Vreau să mă întorc un pic la sistemul de avertizare în caz de fenomene meteo extreme, pentru că întrebarea ar fi dacă sunteți sau nu mulțumită de modul în care funcționează sistemul RoAlert. Există în continuare numeroase controverse, oamenii sunt nemulțumiți, inclusiv sau în special de faptul că primesc de multe ori aceste avertizări pe telefon după ce a început furtuna, caz în care nu-i mai ajută cu nimic.
0: E cu siguranță poate să fie îmbunătățit procesul. Este una dintre aplicațiile pentru care foarte multe state ne cer inclusiv informații, pentru că este cam unic la nivel european și sunt multe state care și-ar dori să aibă ceva similar. Deci e clar că e o bună practică, în același timp este clar că are și puncte în care poate să fie îmbunătățit. Și am avut chiar discuții cu reprezentanții ANM să vedem cum putem să trimitem mai rapid informațiile ca și platforma sigur. RoAlert-ul nu e gestionat de ANM, RoAlert-ul este gestionat în principal de MAI, dacă nu mă înșel, și cu siguranță, dar RoAlert-ul funcționează și în baza informațiilor care sunt transmise de către ANM. Și din punctul nostru de vedere, ce este cel mai important este ca ANM-ul să poată să trimită informații cât mai rapid către echipa care gestionează RoAlert-ul.
1: Curtea Constituțională, doamnă Buzoianu, a dat recent undă verde proiectelor de hidrocentrale din arii naturale protejate. ONG-urile de mediu, ați văzut, au criticat această decizie. Care vor fi consecințele deciziei CCR, în opinia dumneavoastră?
0: În momentul de față, avem un proiect de lege care este pe masa administrației prezidențiale. Deci nu avem încă o lege publicată în Monitor oficial. M-am uitat și eu peste acel proiect. Că sunt două articole care sunt relevante, de fapt. Sunt două articole care există menționate în acest proiect. Pe de o parte, se spune că pentru hidrocentrale care au fost începute înainte de 2007 să fie modificate în 60 de zile limitele parcurilor naționale ca să nu mai fie hidrocentralele
1: adică
0: în arii...
1: Adică să iasă din arii protejate acele
0: Bine,
1: lucrări,
0: ca și
1: da.
0: Cum poți să tai o bucățică din parcul național, să iei toată apa în zona respectivă și să nu-ți pese și să nu ai niciun efect asupra parcului național. Da, bun, asta a fost înțelegerea inițiatorilor, asta a fost înțelegerea CCR, atâta s-a putut pentru România anului 2026, mergem înainte cu acest lucru. Eu nu văd, astăzi nu avem normele de punere în aplicare pentru așa ceva. Bine, nu că ar fi prima lege care nu are norme de punere în aplicare, dar, pe de o parte, unul dintre aspectele esențiale de care Parlamentul n-a mai avut timp să se ocupe în graba pentru populism, este că nu a prevăzut că trebuie să fie date norme de punere în aplicare. Asta o dată. Doi, deja pentru aproape toate hidrocentralele care erau menționate de CSAT, au fost date acorduri de mediu. Eu nu înțeleg pentru ce se mai aplică. Mai există o singură hidrocentrală care este în analiză. Eu am dat personal pentru 3 hidrocentrale acordul de mediu. Și un acord de mediu care respectă toate prevederile și care este foarte... și care sunt pentru prima dată cu niște condiții reale. Nu înțeleg exact pentru ce s-a mai dat această lege, pentru că mai există o singură hidrocentrală care mai are nevoie și care este în analiză în momentul de față. Uh-huh. Eu am dat acord de mediu pentru Pașcan, pentru Cernavodă, ca și pentru Surduc. Sunt, practic, cele trei, mai erau patru hidrocentrale, trei au primit deja aviz. Al doilea articol care este însă mai...

0: problematic este că nu se va mai aplica legislația respectivă de mediu pentru toate capacitățile de producție existente pentru energie electrică aflate în arii naturale protejate. Acel articol adaugă la directivă, eu nu-mi dau seama în baza ce membrii CCR au considerat că acesta este un lucru constituțional, pentru că noi în Constituție avem și că trebuie să respectăm directivele și regulamentele. Problema pe care eu o văd este că există un risc uriaș pentru România să fim amendați cu sute de milioane de euro. Și întrebarea mea cinstită este, în momentul în care va veni nota de plată și românii nu vor avea bani să construiască spitale, dar vor plăti amenzi, pentru că niște domni de la PSD au dat o lege care încalcă directivele. Niște domni și doamne de la CCR au decis că este o lege constituțională, deși încalcă niște directive. Când va veni această notă de plată de sute de milioane de euro, cine va plăti nota respectivă de plată? Românii? Noi din taxele și din impozitele noastre? Oamenii respectivi vor rămâne liberi în continuare în funcțiile lor. Deși România va ajunge să plătească. Există un risc foarte mare. Eu sper să nu ajungem acolo. Adică chiar sper că această lege să fie îmbunătățită în viitor. Dar dacă ajungem acolo, întrebarea este cine va fi responsabil pentru sute de milioane de euro pe care noi îi vom pierde.
1: Bun, ne apropiem de final. Vreau să vă întreb câte ceva, doamnă ministru, și despre programul Rabla pe anul acesta. A avut loc, a început ieri, nu, acest program. Care e bilanțul de etapă?
0: În momentul de față avem deja aproape 60% din buget finanțat, stabilit deja pentru dosare depuse. Pe zona de automobile, de motociclete, deja a fost tot bugetul consumat. Mai avem buget și pentru mașini electrice și pentru și pentru hibrid și pentru plug-in hibrid, adică pentru...
1: A scăzut interesul pentru acest program, Rabla?
0: Nu cred. Nu cred că a scăzut. De altfel, din prima oră deja se cheltuise undeva la 30% din bugetul final. Cred că există un interes în continuare pentru program. De altfel, ăsta a fost și motivul pentru care am crescut de la 200 de milioane de lei bugetul la 300 de milioane de lei. Anul trecut a fost 200 de milioane, anul acesta este 300 de milioane. Cred că există încă o dorință reală a românilor de a-și înlocui mașinile poluante cu mașini mai puțin poluante.
1: În 30 de secunde, vă rog, pentru că noi mai discutam pe această temă. Totuși vedem că în continuare acest program Rabla funcționează mai degrabă ca un fel de stimulent pentru industria auto și mai puțin ca un adevărat program de mediu, să spunem. Aveți în vedere o modificare a lui pentru viitor? Sigur, nu știm, veți fi, nu veți mai fi ministru, dar luați în calcul o modificare a filozofiei programului Rabla? E ultimul răspuns, vă rog.
0: Filozofia, nu prea poți să faci în 1000 de feluri programul Rabla. Fie îl faci, fie nu îl faci. Poți să mai adaugi poate niște criterii de a îmbunătăți modelele de mașini ca să fie din ce în ce mai puțin poluante. Sau poți să adaugi, cum am vrut noi, criterii precum să fie realizate, fabricate în Europa. Altfel, programul este relativ limitat. Ăsta este programul, dacă vrem să existe și să-i alocăm buget, putem să-i alocăm. Anul acesta am reușit să alocăm prioritar bugete mai degrabă pe proiecte precum apă, canal, iluminat în comunități, unde s-au dus peste 2 miliarde de lei.
1: Bun, încheiem cu această idee. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc.
1: Ministrul Mediului, deputata USR Diana Buzoianu, invitata dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne auzim mâine dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Institutul de Statistică European, Eurostat, a publicat datele referitoare la perioada de muncă în statele membre. Trebuie făcut o precizare, și anume că abordarea statistică se referă la perioada de muncă așteptată în viitor pentru cei care se angajează acum. Cu toate acestea, datele se bazează pe cifrele din anii trecuți. Cu alte cuvinte, statistica ne oferă și o imagine asupra a ceea ce s-a întâmplat până acum pentru angajații din statele membre referitor la perioada de muncă. Datele statistice sunt nemiloase cu România, mai ales dacă avem în vedere că există o percepție care spune că angajații români lucrează foarte mult zilnic, lunar sau anual. Este posibil ca timpul de lucru să fie încărcat la maximum, dar statistica recentă se raportează la perioada în care lucrează un angajat. România este pe ultimele locuri din Uniunea Europeană. Indicatorul folosit este durata de lucru la care trebuie să se aștepte un salariat care s-a angajat anul acesta. Astfel, statele în care perioada de muncă este cea mai mare sunt Olanda, 44 de ani, Suedia, 43,4, Danemarca, 42,6, Estonia, 41,5, Irlanda, 40,7, Germania și Finlanda, 40,1 ani. Prin contrast, România este pe ultimul loc la nivel european în materie de perioada de timp lucrată, cu o medie de 32,7 ani, urmată de Italia cu 33 de ani și Bulgaria cu 34,6 ani. Cu alte cuvinte, România se lucrează cel mai puțin dintre statele membre. După anul 1989 au fost o serie de pretexte, legi speciale, ocazii unice, probleme sociale, care au avut ca rezolvare reducerea legală a perioadei de activitate. Cele mai vizibile sunt legile speciale care se aplică pentru magistrați, militari, lucrătorii din servicii speciale și alții. Ne putem imagina cu cât scade media perioadei de lucru dacă vedem vârstele la care se pensionează beneficiarii legilor speciale. De-a lungul timpului au fost situații în care problemele sociale create de restructurarea sau închiderea unor companii, cum a fost cazul industriei miniere, s-au rezolvat prin pensionarea anticipată. De altfel, studii realizate recent arată că în România 1 milion de pensionari nu îndeplinesc condițiile standard privind vârsta de pensionare. Să revenim la statistica europeană. După cum se știe, bărbații lucrează o perioadă mai lungă de timp decât femeile. În multe legislații ale statelor europene, vârsta de pensionare a bărbaților și a femeilor nu s-a egalizat și, drept urmare, perioadele de lucru sunt diferite. Astfel, bărbații lucrează cel mai mult în Olanda, 45,9 ani, Suedia și Danemarca, 44,5, Irlanda, 43,4 ani. Statele cu cele mai scurte perioade de lucru pentru bărbați sunt Bulgaria, 35,9 ani, România, 36 și Croația, 36,3 ani. În fine, iată și cifrele pentru perioadele de muncă ale femeilor. Cel mai mult lucrează femeile în Suedia, 42,3 ani, Olanda, 41,9, Estonia, 41,8 ani. Cel mai puțin lucrează în Italia, 28,4 ani, România, 29 de ani și Grecia, 31,8 ani. Aceste date statistice ne oferă explicații pentru o serie de subiecte mult dezbătute în ultimii ani. Atunci când angajații lucrează o perioadă mai mică de timp decât cea standard, există o presiune atât asupra finanțării sistemului public de pensii, cât și asupra cuantumului pensiei celor care ies anticipat sau beneficiază de un tratament special. De asemenea, atunci când aproape 1 milion de persoane lucrează cu salariu minim pe economie, ei nu pot finanța sustenabil nici actualul sistem de pensii publice, nici viitorul lor atunci când se vor retrage din viața activă. Așadar, cedările legislative se plătesc de la buget.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
4: Suntem la 10 fără 10 în matinalul RFI și vă spunem că a fost aglomerație pe litoralul românesc odată cu deschiderea Nibiru, cea mai nouă destinație de distracție nocturnă de la malul Mării Negre. În primele 4 zile de la deschidere, stațiunea estivală, o investiție de circa 50 de milioane de euro, a atras 282 de mii de persoane, câte 70 de mii în fiecare zi. La inaugurarea stațiunii a fost și colega mea Mirela Dădăcuș. Ascultați!
5: Stațiunea estivală Nibiru, amplasată între Costinești și Tuzla, și-a deschis oficial porțile printr-un eveniment la care au participat zeci de mii de persoane. Am ajuns cu 15 minute după deschiderea oficială și în timp ce stăteam la rând pentru acces, Șoim României, formația națională de acrobație aeriană aparținând Aeroclubului României, au oferit un show aviatic spectaculos deasupra noii stațiuni, cu looping-uri și fum, desenând în aer inimioare sau valuri. Am plătit pentru un bilet fizic la intrarea în noua stațiune 35 de lei. Dacă reușeam să-l cumpăr online, aș fi plătit 25 de lei, biletul devenind voucher de consumație. Adrenalină sus, răbdare jos. După un control serios la intrare, unde se verificau inclusiv pachetele de țigări, am pășit în noua stațiune. Am fost întâmpinată de un cosmonaut uriaș și o sferă roz supradimensionată. Nibiru nu este o stațiune tradițională, este mai degrabă un mini-oraș sezonier privat. La primă vedere, îți dă senzația de iar Maroc, doar că în locul tarabelor găsești magazine dedicate brandurilor de fashion locale și internaționale, restaurante, cafenele și baruri, shop-uri cu jucării și chiar cu lenjerie intimă în trend de festival, la oaltă cu jocurile de tip aparat de dat cu pumnul sau aparate în care introduci bani pentru a câștiga un animăluț de pluș, carusel cu lanțuri, roată panoramică și chiar un trenuleț pe roți cu luminițe. Practic este un loc cu distracții pentru toate generațiile, seară în familie, concerte sau pur și simplu pentru o plimbare pe promenadă. Prima zi a venit cu cozi peste tot, inclusiv la supermarketul construit în incinta stațiunii, cu prețuri decente, dar care nu comercializează sucuri și băuturi alcoolice. În stațiune, o sticlă de apă la 500 de mililitri costă 13 lei, una de suc 18 lei, o bere la 330 de mililitri la fel, un burger aproximativ 70 de lei, o cupă de înghețată turcească 22 de lei, iar un orez cu lapte 30 de lei. Pe scurt, Nibiru nu este locul unde vii să faci economie. Ce mi-a plăcut la Nibiru? Avioanele care au făcut acrobații, organizarea, pentru că a fost suficient spațiu pentru a te plimba în voie, deși au venit peste 50.000 de persoane, spectacolele și concertele de pe scena centrală, susținute printre alții de Delia și Puia, dar și scenele dedicate DJ-ilor. Interesante au fost și acrobațiile, elementele de circ și momentele de dans de pe scena centrală, dansatorii și animatorii care făceau atmosferă pe aleile stațiunii. Mi-a plăcut și zona dedicată planetelor, numită Muzeul Planetelor, un traseu printre reproduceri ale planetelor sistemului solar, fiecare luminată separat, de parcă ai fi pășit în cosmos. Mi-a plăcut și focul de artificii de la miezul nopții, deși mulți oameni l-au ignorat. Nibiru funcționează 46 de zile consecutive, începând cu 16 iulie până pe 30 august 2026, cu program zilnic de la ora 18 până la 3 dimineața.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunzuliță floricea, marțea e ziua cea mai cea, toată ziua când muncim, de trei ceasuri ne ferim. Pam, pam.
8: Ziare.com observă că destinația aleasă de mulți români pentru plajă are probleme cu mâncarea adusă la pachet. Pe o plajă privată cu restaurant din regiunea italiană Puglia, o femeie cu doi copii a fost avertizată că și-a adus sandvișuri de acasă. Proprietarii spun că mesele la pachet strică imaginea, dar comentatorii sunt revoltați și afirmă că nimeni nu e obligat să consume de la restaurant după ce și-a plătit șezlongurile și umbrele.
9: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și dacă aveți probleme cu proprietarii plajelor, vă sfătuiesc să deschideți pachetul de acasă și să gustați ostentativ în fața lor următoarele preparate: tartine cu foie gras, gustări cu caviar, trufe presărate cu șofran și o mică șampanie franțuzească. Apoi, să le spuneți mustrător că plaja lor le strică imaginea prânzului de stea Michelin.
10: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
8: Din playtech.ro citim despre locul de muncă pentru care primești bani să vizitezi Roma, Paris și Barcelona. O aplicație de dezvoltare personală oferă 3.000 de dolari lunar, zboruri și hoteluri plătite în 8 mari orașe europene pentru rolul de explorator global al carismei. Practic, angajatul trebuie să intre în vorbă cu necunoscuți și să observe căldura localnicilor și disponibilitatea acestora de a conversa cu un străin.
11: Bravo, tataie! Asta mi-aduce în aminte de al doilea război mondial, când tot așa germanii erau plătiți cu treieri Europa ca explorator global, transport și cazare gratis și să converseze cu necunoscuți. Cel mai des îi întrebau de acte, doar că nu prea aveau deloc carismă. Nici ei, nici următorii turiști ruși și taică.
12: Oștile mele se vor întoarce dincolo de Dunăre.
8: Din Adevărul la pagina Stil de Viață aflăm ce trebuie făcut dacă ți intră un liliac în casă. Prima dată trebuie să-ți păstrezi calmul și liliecii sunt la fel de speriați ca și oamenii și, contra legendelor, nu ți intră în păr. Specialiștii spun că trebuie să deschizi larg fereastra, să stingi luminile și să ieși din cameră. Liliacul își găsește singur ieșirea. Dacă nu iese, folosește mănuși și o cutie de carton.
9: Dați voi, dragă doamne, să nu speriem lumea, vă rog. Sunt specialist liliacolog Ionel Ratatuiescu de la Institutul de Zburătoare și Zburător Luceafăru. Tot așa, localitatea Gotam, județul Teleorman, un liliac negru a intrat într-o casă, domnule, vorbind la mobil. Apoi și-a cerut scuze, a zis că a fost neatenție din cauza batmobilului și a plecat.
13: I'm Batman.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Ana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: O explozie a avut loc la bordul unui petrolier din Marea Neagră care se îndrepta spre Ucraina în noaptea de luni spre marți în zona economică exclusivă a României. Președintele Nicu Șordan a scris pe X că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale. La aproape un an de la preluarea mandatului, la Cotroceni, Nicu Șordan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației, iar PNL vrea convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru legile PNRR. O explozie a avut loc la bordul unui petrolier din Marea Neagră, în care se îndrepta spre Ucraina noaptea trecută în zona economică exclusivă a României. După explozie a urmat un incendiu la bordul navei. Este vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat. DSU confirmă că 3 persoane au fost rănite. Președintele Nicu Șordan a scris pe X că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. La aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicu Șordan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. Dacă la alegerile prezidențiale de anul trecut a obținut 53,6% din voturi, cel mai recent sondaj realizat la începutul lunii iulie îl creditează cu 24% din încredere. Scăderea de aproape 30 de puncte procentuale se produce pe fondul crizei politice, pentru care o parte dintre susținătorii săi îl consideră direct responsabil. Grupurile parlamentare ale PNL sunt mandatate de Biroul Politic Național al Partidului să susțină adoptarea celor 6 proiecte de lege necesare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România prin PNRR. PNL susține convocarea Parlamentului în sesiune extraordinară săptămâna viitoare, precum și că va participa activ la lucrările comisiilor și la ședințele de plen, astfel încât proiectele să fie adoptate în cel mai mult scurt timp. România e în criză guvernamentală, iată ce spune liderul PSD, Sorin Grindeanu, care propune o comisie de criză la Parlament. Politicianul lansează această idee și susține că după moțiunea de cenzură PSD Aur s-a instalat o criză guvernamentală. PSD a anunțat cu această ocazie că nu va vota legea salarizării bugetarilor în forma actuală.
2: Lansez o invitație către toate grupurile parlamentare. Propun să înființăm, dacă vreți, o comisie de criză la nivelul Parlamentului care să elaboreze amendamentele necesare pentru deblocarea României. În acest moment nu putem vorbi de o majoritate, ci mai degrabă de o minoritate de blocaj care ține practic România o statică. Mă refer în mod evident la Ilie Bolojan, la PNL și la USR, care se agață în continuare de putere. Nu există în acest moment o altă variantă de a debloca lucrurile decât aceasta.
0: L-am ascultat pe liderul PSD, Sorin Grindeanu. Solicitarea Pfizer de blocare a tarifelor încasate de Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian prin intermediul Eurocontrol a fost contestată. O decizie ar putea fi luată pe 28 iulie de judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, unde se va judeca speța. Anca Năstase are detalii.
3: Pentru că operatorul de trafic aerian ar mai putea funcționa în acest scenariu doar câteva săptămâni, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, anunța recent ministrul interimar Radu Miruță. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic, atrage atenția și CSAT. Cu doar 2 zile înaintea deciziei de blocare a conturilor, situația de la Romața ajungea în atenția Consiliului Suprem de Apărare a țării. Săptămâna viitoare, judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles ar putea lua o decizie în ceea ce privește situația financiară cu care se confruntă operatorul. Pfizer a apelat la un executor pentru a-și recupera prejudiciul de 600 de milioane de euro, pe care o instanță din Belgia a decis în aprilie că statul român trebuie să îl plătească pentru nerespectarea unui contract privind vaccinuri anti-COVID. Eurocontrol este organizația europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spațiul unui stat. Deci, în cazul României, Eurocontrol colectează și apoi virează către partea română. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că Romața ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că gigantul farmaceutic american a obținut într-o instanță în Belgia o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România.
0: Am ascultat-o pe Anca Năstase, iată acum datele meteo. 24 de grade sunt în capitale, iar maxima ajunge la 30 de grade. Avem aceeași temperatură la Timișoara și la Craiova. Sunt 22 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu și 23 la Iași și la Chișinău.
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: RFI.
1: E foarte greu printr-un ecran să-ți spun acum tot ce simt. Încarcerat, doar te privesc, mi-a fost luat dreptul să te ating.
2: Și timpul s-a

0: Ascultați RF, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: 17 marinari au fost evacuați și alți 3 răniți după ce o navă sub pavilion liberian a luat foc în apropiere de Sfântul Gheorghe. Nava încărcată cu gaz petrolier lichefiat arde pe Marea Neagră, la circa 26 de km distanță de Sfântul Gheorghe, în urma unei explozii care a avut loc la bord. O scurtă reacție și din partea ministrului român al mediului privind nava lovită în afara apelor teritoriale românești, Diana Buzoianu spune la RFI că monitorizează situația. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, merge azi în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru noul guvern, dar și programul de activitate. Ședința plenară începe la această oră. Și Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtuni. Avertizarea este valabilă până diseară. 17 marinari au fost evacuați, al trei au fost răniți după ce o navă sub pavilion liberian a luat foc în apropiere de Sfântul Gheorghe. Nava încărcată cu gaz petrolier lichefiat arde pe Marea Neagră în urma unei explozii care a avut loc la bord. Surse din administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați spun că nava ar fi fost atacată de o dronă marină. Nu este cunoscută proveniența acestei drone. Președintele Nicuș Ordan spune că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Este o declarație, un mesaj postat pe X. O scurtă reacție și din partea ministrului român al mediului privind nava lovită în afara apelor teritoriale românești. Diana Buzoianu spune la RFI că monitorizează situația.
2: Dacă este în afara apelor, nu putem să intervenim, dar dacă, de exemplu, produsele respective vor ajunge și pe apa care ține și de teritoriul României, va trebui să facem verificările cu monitorizarea, să încercăm să curățăm zona respectivă, dar aici vor fi mai multe autorități, de fapt, care vor interveni.
0: Diana Buzoianu, ministrul român al mediului, cu o declarație la RFI. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, merge azi în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru noul guvern, dar și programul de activitate. Ședința plenară începe la ora 11. Potrivit legislației, Parlamentul acordă votul de încredere executivului cu o majoritate a deputaților aleși, iar ulterior noul cabinet de miniștri urmează să depună jurământul în fața șefei statului. Mai multe ne spune Valeria Vițu.
3: În noul guvern își păstrează funcțiile Eugen Osmochescu, vicepremier, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bolea, vicepremier, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, de asemenea o găsim pe Cristina Gerasimov, vicepremier pentru integrare europeană, Mihai Popușoi, ministru al afacerilor externe, vicepremier, dar și Valeriu Chiver, vicepremier pentru reintegrare. Totodată, la Ministerul Educației și Cercetării rămâne în continuare Dan Pert. Radu Musteaț este noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar la Ministerul Afacerilor Interne rămâne Daniela Misail Nikitin. Vladislav Cojuhar, la Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, va fi condus de acum încolo de Victoria Belous, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale rămâne Natalia Plugaru, Ministerul Sănătății va fi condus de acum încolo de Alexandru Gastnaș, Gheorghe Hajder își continuă munca la Ministerul Mediului, Dan Surucea este noul ministru al culturii, Dorin Junghietu rămâne în funcție la Ministerul Energiei, Anatolie Nosatei, Ministerul Apărării și Alexei Buzu își va exercita mandatul în continuare în funcția de secretar general al guvernului. Premierul desemnat, Vasile Tofan, spune că vine cu o echipă de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte. Trebuie spus că Vasile Tofan și-a prezentat și programul de activitate al guvernului înainte de a merge în Parlament. Economia europeană în stat eficient este programul de activitate al noului executiv. Vasile Tofan spune că este un angajament după care va munci cu echipa sa și va cere să fie evaluați în baza acestuia. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtuni, avertizare valabilă până marți seară, potrivit Agerpres. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că temperaturile foarte ridicate vor fi urmate de perioade de instabilitate atmosferică, cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Alternanța dintre valurile de căldură și furtuni este normală pentru această perioadă, neobișnuită rămâne însă intensitatea acestor episoade, spune la RFI Roxana Bojariu, climatolog ANM.
4: tipul de veri pe care îl avem în ultimii ani și în acest an este unul caracterizat de alternanța aceasta de valuri de căldură și instabilități. Bineînțeles că ca tipologie și valurile de căldură și instabilitățile sunt tipice sezonului cald, numai că ceea ce e atipic față de ultimele decenii e intensitatea ambelor tipuri de fenomene. Și lucrurile sunt legate clar de schimbarea climatică, de încălzirea globală, pentru că pe fondul încălzirii globale toate sistemele acestea de vreme, altfel normale pentru locul și timpul din an, sunt alimentate cu o cantitate sporită de energie care există în sistem. Și da, acesta este viitorul, așa că problema este cât de severe pot să devină aceste tipuri de fenomene altfel normale pentru vară. Depinde într-o oarecare măsură și de noi ca societate globală, pentru că creșterea concentrațiilor gazelor cu efect de seră răutățește foarte mult aceste statistici.
0: Am ascultat-o pe Roxana Bojariu, climatologa NM. Iată acum datele meteo. E soare în capitală la această oră, sunt 25 de grade, maxima ajunge la 30 de grade, avem 25 de grade și la Iași, dar și la Chișinău, potrivit site-ului ANM, sunt 23 de grade la Sibiu și 26 la Timișoara și la Craiova.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela de Teoglu și vă propun pentru astăzi să intrăm în atmosfera celei de-a 8-a ediții a Festivalului Sonoro Musicland, care a început pe 17 iulie la Sibiu, a poposit ieri la Avrig, astăzi va continua la Porumbacul de Sus, după care va pleca către Copșa Mare, Sighișoara, Meșendorf, Criț, Viscri și Poiana Brașov. Dacă prima ediție Sonoro Musicland s-a concentrat doar în zona bisericilor fortificate săsești, cea de-a doua ediție și următoarele s-au extins și au inclus și concerte de tip jam session în case care au intrat în circuitul turistic din zona. Acestea onorează moștenirea saxonă a vechilor case tradiționale prin elemente de arhitectură care sunt integrate armonios în structura modernă a spațiilor actuale. Printre artiștii prezenți anul acesta se numără Nicola Dotricur, Abigail Kralik, Alisa Margulis, Ștefana Munteanu, Matis Roșa, Emanuel Voț, Radu Noghi, Miruna Noghi, Dana Ciocârlie și Radu Rățoi. Miruna Noghi a început să cânte la harpă la vârsta de 8 ani în București și și-a continuat apoi studiile la Salzburg, la München și la Lyon. Ca bursieră a fundației Life Music Now din München, patronată de celebrul violonist Lord Yehudi Menuhin, a avut oportunitatea de a susține concerte în Germania, Austria și Elveția. Talentul său a fost recunoscut și validat prin numeroasele premii obținute la concursurile naționale și internaționale de prestigiu. Dincolo de cariera sa concertistică, Miruna Noghi este pasionată de activitatea pedagogică. S-a specializat în metoda Școlii Holistice Internaționale de Harpă din München, o abordare care îmbină în mod creativ și interactiv muzica și poveștile. Această metodă inovativă permite elevilor să-și dezvolte nu doar abilități tehnice, ci și o legătură emoțională profundă cu muzica. Un aspect distinctiv al carierei sale este practica terapiei prin sunet. Din 2016, Miruna activează în cadrul Institutului pentru Harpă și Arta Vindecării din München. Urmându-și pasiunea din copilărie pentru scris, a studiat și scenaristica pentru film la Academia de Film din Berlin, o pregătire care i-a permis să îmbine în mod organic elementul de storytelling cu muzica în activitățile sale cu copiii și adulții. Împreună cu soțul său, Radu Noghi, a creat muzica pentru audiobook-ul pentru copii Artur Fulgul Cel Curios, bazat pe povestea scrisă de Radu, o poveste care poate fi ascultată pe platforma audiotribe.ro.

0: aș fi vrut să vorbim puțin despre relația dumneavoastră cu harpa, care a fost o relație cu tutte vino, din câte am înțeles.
1: Da, da, a fost o relație de mare iubire și este în continuare, dar ca în iubire câteodată intervin și intemperii și momente de derivă, de îndoială. Eu am, ca și copil, eram singura harpistă mică, am început la 8 ani. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Practic aveam foarte multă libertate.
0: De fapt, la ce vârstă se începe harpa în mod normal?
1: În România, pe vremea când eram eu copil, se începea în clasa 5-a.
0: Ah, ești destul de târziu, da.
1: Da, da. Și am avut o profesoară care m-a ghidat foarte bine, Ioana Brustur, și care m-a motivat și m-a inspirat. Și iubeam harpă, deci indiferent ce se întâmpla, eu acea o oră, două pe zi cântam și studiam cu mare plăcere, niciodată părinții nu m-au trimis la studiu. Mai târziu au devenit lucrurile mai complicate, când am mutat în Germania, aveam eu 14 ani. Într-un fel, a fost ca și când am făcut așa un contract cu mine, că eu voi deveni un star. Era un vis, dar era și ceva puțin ego acolo. Și am avansat, am făcut progrese. La 16 ani eram studentă tânără la Academia de Muzică Mozarteum la Salzburg. Și toate lucrurile păreau că merg așa pe o șină foarte valabilă pentru cariera mea. Dar la 19 ani am vrut să mă perfecționez, să învăț tehnica franceză, pentru că tehnica de harpă franceză este absolut deosebită. Este, de altfel, este tehnica mea acum. Este o tehnică foarte relaxată și îți dă foarte multă libertate în a exprima, de fapt, ce e în interior. Și când am ajuns la Lyon, acolo am studiat 3 ani, am dat exact peste profesoara care se potrivea exact pentru mine. Eu o numesc Balaurul, dar îi datoresc foarte, foarte mult Germain Lorenzini. Și ea, într-un fel, m-a ajutat să învăț, dar de la zero. Deci, practic, am demolat tot ceea ce știam. Și a fost un proces foarte, foarte dificil, în care nu am cântat în public. Și acest lucru pentru un muzician poate fi sfârșitul. Așa a apărut și pentru mine că a fost sfârșitul. Deci după ce mi-am terminat studiile la München, n-am mai simțit să continui cu harpa. Și a fost un complex de împrejurări. Cunoșteam atâția muzicieni, atâția colegi care îmi propuneau: hai să facem, hai să... ca să mă aducă înapoi pe această cale de entuziasm pentru muzică, dar nu se legau lucrurile, era ca un făcut. Așa că m-am profilat pe cea de-a doua pasiune a mea, care de când eram mică scriam povești și povesteam, eram povestitoarea clasei și am studiat scenaristică de film. Și
0: la Berlin?
1: La Berlin, da.
0: Adică nu oriunde. Nu,
1: da, la Academia de Film de la Berlin, care este foarte cunoscută și am avut într-adevăr docenți și ghidare extraordinară. Dar, de-a lungul anilor, harpa nu m-a părăsit. Deci foarte, într-un mod, aș putea să zic că universul așează lucrurile și într-un mod foarte neașteptat și în același timp foarte așteptat, pentru că desigur că harpa și muzica îmi lipseau. 5 ani am făcut pauză. Mare a dus înapoi, dar am ajuns și pe alte căi. Adică am ajuns să studiez terapia prin sunet la München. Este un institut foarte interesant, Institutul de Harpă și Arta Vindecării. Și tot așa am avut un mentor extraordinar, una dintre cele mai nebunatice harpiste și care experimentează și ușilar și în același timp care este o vindecătoare. Și să aud acele lucruri și să le învăț, adică cum este să cânți pentru un om care stă întins și se cântă din moment, se improvizează. Poți cânta și melodii sau piese pe care le cunoști, dar foarte mult se cântă din intuiție și asta se școlește la acest studiu. A fost extraordinar, pentru că în primul rând eu m-am vindecat.
0: E o muzică celestă pe undeva și pot să înțeleg că merge direct la suflet.
1: Da, deci muzica este oricum curge prin noi și vine printr-un filon sau noi suntem de fapt un canal. Toți muzicienii fac asta, în mod conștient sau inconștient. Chiar dacă noi cântăm piese pe care le învățăm, în momentul în care suntem pe scenă, o energie din alte lumi intră și ne conduce și ne inspiră în acel moment. Și de asta avem și emoții, pentru că pe lângă tracul normal pe care l-are fiecare artist, avem acea emoție a, de fapt, a întâlnirii într-un fel cu divinul, care în acel moment se exprimă prin noi. Și eu zic că dacă știm asta, e de foarte mare ajutor, pentru că în acel moment suntem deschiși și ne punem la dispoziție. Și noi asta am învățat la terapia prin sunet.
0: Probabil că dai deoparte fricile.
1: Da, harpa are mai multe valențe. Este un instrument extraordinar. Are registrul de mijloc, care e ca și când este foarte benefic pentru corpul fizic. Are basul, care, deci, este incredibil, sunetele profunde ale harpei și ale altor instrumente, dar ale harpei în mod special, intră până în subconștient și în același timp în structurile tari ale corpului, în oase, în închieturi. Deci este incredibil, persoane cu probleme cu șolduri sau cu coloana vertebrală, dacă se sprijină de coloana harpei și, practic, eu fac un moment de terapie, este incredibil ce efect direct are sunetul, care este, da, sunt sunete.
0: Vibrațiile harpei.
1: Vibrațiile, da.
0: Deci în contact cu corpul uman.
1: Da. Și nu numai în contact. Și nu numai în contact, deși dacă persoana stă întinsă, este extraordinar. Și registrul de sus, bineînțeles, are toată magia și acel sunet eteric, da, care, într-un fel, ne conectează cu zonele celeste. Și acest mix de trei registre care este extraordinar de binefăcător, de magic, și toată lumea reacționează, inclusiv copiii, pentru că Radu, soțul meu, și cu mine facem și cursuri pentru copii și am avut și grupuri mai agitate, adică avem tot felul de grupuri, dar sunt și copii care sunt foarte, foarte energici și nu pot sta locului. Ei bine, dacă mă așez la harpă și cânt ceva, se așează spiritele, respiră copiii și chiar mi-au spus copii dintre cei mai așa alive și energici, îmi vine să dorm. Zic, oh, mulțumim! Ce bine, și-a făcut efectul.
0: Soțul dumneavoastră, Radu Nog, este violoncelist. Despre violoncel știm că la fel are un sunet foarte special, foarte apropiat de vocea umană. E unul dintre motivele pentru care ne simțim atât de atașați de acest violoncel. Și împreună cu Radu Nog aveți un proiect care se desfășoară tot în Transilvania. Vă plimbați amândoi prin bisericile transilvanene.
1: Da, în ultimii doi ani am făcut acest proiect, Catedralele Sunetului, cu concerte la bisericile fortificate și la Criț, la Cârța, la Meschendorf, în acea zonă care ne place, o iubim, deci a devenit pentru noi așa ca o tradiție să ne întoarcem acolo. Comunitățile sunt minunate și păstrătorii bisericilor, preoții, sunt niște oameni absolut deosebiți, care au atâta cunoaștere și au în ei acest spirit străvechi, sas, al sașilor. Și este atât de îmbogățitor pentru noi să mergem acolo. Dar și acest tur l-am făcut în doi și de asemenea cu Alexandru Chiriac, un bariton extraordinar din România, de la Brașov, solist la operă. Și așa am explorat și descoperit această zonă și este un mare dar să cântăm acolo. Ne aduce foarte multă bucurie și așa sentimentul de apartenență și de regăsirea rădăcinilor după atâția ani de viață în alte țări, în alte culturi. Când ne întoarcem la bisericile fortificate, simțim, suntem acasă.
0: Noi ne întâlnim acum la câteva zile după ce, două zile, trei zile după ce Festivalul Sonoro Musicland a început. Ați avut primele concerte aici la Sibiu. De azi încolo veți pleca încet, încet pe drumuri. Poate îmi povestiți puțin despre relația pe care o aveți cu acest festival.
1: Da, deci am participat deja de 4 ori la acest festival. Sunt foarte entuziasmată. Am descoperit locuri extraordinare, oameni minunați și fratele meu, Răzvan, face un lucru absolut deosebit de a aduce așa artiști extraordinari împreună și în astfel de locuri magice și cu tradiție, și fiecare loc are nota lui și darurile lui și suntem tratați extraordinar de bine, suntem foarte norocoși să fim aici și toată lumea se îngrijește de noi și avem niște condiții minunate și cânt cu mare plăcere și îmi plac în special jam sessions, pentru că acolo este un spirit foarte liber și fiecare aduce piesele care le entuziasmează, care se potrivesc desigur cu tematica, dar piese neconvenționale sau, adică fiecare într-un fel își aduce nota personală și temperamentul și personalitatea în modul său unic și așa ca o ca un evantai colorat care se deschide pentru public și e minunat. Deci suntem și Radu și eu suntem foarte, foarte fericiți să fim aici.
0: Cred că avem de-a face și cu o generație de muzicieni care la un moment dat n-a mai așteptat ca lucrurile să se întâmple, ci și-au zis, hai să facem noi, la fel și Nicola Dotricur și-a construit festivalul, dumneavoastră v-ați construit un festival, poate și pentru că e concurență mare atunci când vorbim despre muzică, poate că fiecare dintre voi simțiți nevoia să faceți muzica aia care vă mișcă și într-un alt festival, poate că nu reușiți să găsiți exact ceea ce vă trebuie, deci cred că și dintr-o nevoie interioară s-au creat toate aceste evenimente.
1: Da, da, deci fiecare are vise și niște dorințe absolut ale lui, proprii, și a avea un festival este într-adevăr, adică este ceva minunat, pentru că poți să inviți oamenii pe care îi apreciezi, poți să te asociezi, să colaborezi și, într-adevăr, trăim într-o eră în care artiștii sunt în același timp și propriilor agenți. Mulți dintre ei se mediatizează ei înșiși, deci sunt oameni care muncesc foarte, foarte mult pe lângă toată pregătirea pe care o, și studiul și parcursul pe care fiecare artist îl are de 10 de ani, care sunt sute de mii de ore de lucru, vine și toată această muncă și strădanie și efort care este foarte mare, dar care este pentru o cauză extraordinară și pentru un scop înalt, zic eu, și muzica să răsune așa în România, în toate aceste locuri și pentru un public atât de divers și un public, publicul de la bisericile fortificate, din zona bisericilor fortificate este extraordinar. Deci așa un public recunoscător și cald și deja inițiat. Adică simți modul în care ascultă și cum pătrunde muzica și ce sol fertil este acolo.
0: Ieri seară v-am ascultat și ultima mea întrebare. Una din piese era înspre zona contemporană

pentru că, într-adevăr, ieri seara harpa a sunat ca chitară, ca tobă, ca și... Pe mine mă entuziasmează acest gen de literatură și ceea ce fac în mod activ este să studiez armonia la conservator și compun și doresc să compun tot mai variat și mai interesant pentru harpă și nu numai, pentru că simt că muzica pe care o doresc eu, într-un fel, e responsabilitatea mea să o aduc pe lume.

Pianista Dana Ciocârlie este o interpretă de muzică de cameră foarte căutată și înzestrată cu un temperament asemenea argintului viu, prin care, susțin criticii, generozitatea rivalizează cu angajamentul. Ea are un repertoriu vast de la Johann Sebastian Bach până la compozitorii contemporani. Talentul său a fost recompensat cu numeroase premii internaționale prestigioase. Este profesoară la École Normale de Musique de Paris și la Conservatorul Național Superior de Muzică și Dans din Lyon. În 2018 a fost unul dintre cei trei finaliști la categoria înregistrare a anului la Victoire de la Musique Classique, dintre 443 de înregistrări prezentate pentru integrala Schumann pentru pian. Această integrală a fost înregistrată în 15 concerte publice între 2016 și 2021 la Palatul Beag al Ambasadei României la Paris. La începutul acestui an, ea a apărut la Casa la Dolce Vita, un album dedicat repertoriului românesc pentru pian solo. Enescu, Lipati, Paul Constantinescu, Violeta Dinescu sau Bela Bartok, alături de melodii de folclor.

0: Cred că festivalul acesta, ca și multe alte festivaluri, ne reașează pe undeva și noțiunea de prietenie. Și prietenia în muzică cred că este foarte importantă, pentru că depindeți unii de ceilalți. Și v-am văzut și la concertul de ieri seară, la Jam Session-ul de ieri seară. Surprize există și bucuria pe care o văd în ochii muzicienilor când iese bine, când întâlnirea aceea a funcționat, mi se pare ceva absolut extraordinar.
1: Eu am o relație, să zic așa, subterană, dar extraordinar de puternică cu festivalul unde sunt pentru prima oară, cu mare bucurie. Deci, pentru că auzisem de mult despre festivalul Sonoro, și relația mea începe din faptul că mama lui Răzvan Popovici a fost prima mea profesoră de pian. Deci nu vă spun acum câți ani. Și deci asta spune totul despre relația mea.
0: E aproape de familie, de
1: da,
0: fapt.
1: Da, da, da. Și mă bucur să opine pe Miruna și pe Răzvan. I-am cunoscut, cred că erau la grădiniță. Așa că...
0: Deci când o să am nevoie de informații subterane la dumneavoastră, trebuie să vin.
1: Da, cam așa. Și îmi pare bine să regăsesc pe prieteni, adică cunoscuți deja, cum este Nicola. Și să cunosc noi, sau de exemplu și Radu Noghi, am fost colegi de conservator. Și face enorm de multă plăcere să cunosc noi viitori prieteni. Și în primul rând ne cunoaștem din punct de vedere muzical. Adică uneori mi s-a întâmplat să cânt cu anumiți parteneri sau partenere care nu ne cunoșteam limbile, așa că erau comunicare pur și simplu muzicale și prin gesturi.
0: Aș vrea să ne întoarcem totuși un pic în timp, pentru că sunt câteva anecdote și una dintre ele este pianul de carton.
1: Așa este. Tocmai înainte să ajung la doamna Popovici, când eram mic, am avut așa o dragoste la prima vedere față de

0: pian, la prima auzire mai degrabă, pentru că sunt dintr-o familie complet nemuziceană, chiar mai degrabă literară. Unchiul meu este scriitorul Livius Ciocârlie și când am auzit prima oară o pianină, aveam 5 ani și n-am vrut să mai plec de acolo. A ieșit un mare scandal în familie că nu vroiam să plec până nu învăț să cânt o melodie, așa. Și părinții mei chiar n-au vrut să mă încurajeze pentru muzică, pentru că li se părea că pe vremea aceea nu putea să aducă nimic. Era evident pe vremea lui Nicolae Ceaușescu și nu vedeau nicio soluție profesională de viitor și au încercat să mă descurajeze, în primul rând prin faptul de a nu cumpăra un pian, pentru că un pian
1: costă mult.
0: Da, și ia loc și e o investiție pentru orice familie. Și de aceea, la început, ca să-mi facă totuși o semi-plăcere, tatăl meu fiind militar, la Casa Ofițerilor la București se dădeau lecții combinate balet și pian. Deci acolo am început. Dar nu aveam pian acasă. Și din această cauză mi-am făcut eu un pian de carton care a fost activ, să spun așa, timp de vreo 2 ani, până ce profesoara de acolo a implorat pe tata să cumpere ceva. Și datorită acelui pian cumpărat am reușit să intru la liceu, la George Enescu, deci asta a fost filiera.
1: Da, astăzi există tablete care imită pianul și poți să înveți de pe tabletă eventual cum s-a schimbat lumea, nu?
0: Da, era alt secol, alt mileniu, altă orânduire socială.
1: Ce v-a dus la Paris? De ce ați ales Parisul ca să vă continuați studiile?
0: Pot să spun că Parisul m-a ales pe mine, cu adevărat. Eu vreau să merg la Moscova, pentru că am fost în 91 la concursul Tchaikovsky, care pe vremea aceea mi se părea singurul concurs unde, adică nu mi închipuiam că o să se schimbe societatea așa cum s-a schimbat. Deci mă pregătisem pentru concursul Tchaikovsky și am intrat în semifinală, unde juriu, o doamnă din juriu din Franța mi-a oferit un masterclass în Franța cu un profesor de la Conservatorul din Moscova, Evgeni Malinin. Și mergând la Paris, am cunoscut din întâmplare o familie de mecena, sponsori, și ei mi-au zis dacă doriți să continuați studiile la Paris, noi vă ținem casă, masă, pian. Deci asta a fost ultimele două zile de stat la Paris, atunci, în 91. Și până la urmă au făcut ceea ce au zis, au făcut. Tocmai eu terminasem, intrasem ca la perfecționare la București, vroiam să mă duc la Moscova, dura, așa că m-am dus la Paris și n-am mai plecat.
1: Da. Și astăzi sunteți profesoară în două școli foarte importante din Franța, Ecole Normale Supérieure din Paris și Conservatorul de Muzică din Lyon.
0: Așa este și e foarte echilibrat, deoarece la Lyon sunt profesoră de muzică de cameră, iar la Paris profesoră de pian. Și școala care de fapt se cheamă Alfred Cortot este foarte importantă pentru noi românii, deoarece au fost ca studenți doi din cei mai mari pianiști ai secolului trecut, Dinu Lipati și Clara Haskell, a fost chiar elevii ai lui Alfred Cortot. Deci este așa foarte emoționant și o onoare pentru mine să fiu profesoară acolo.
1: Câțiva ani la rând ați avut o serie de concerte, înregistrări, de fapt, la Palais de Béag, la sediul ambasadei României din Paris, o integrală Schumann. Povestiți-mi puțin despre această aventură într-o sală care nu știu dacă a avut încă renovarea, dar da, cred că a fost pe undeva miza, una din mize a fost, cred și asta, a readuce în actualitate sala aceea splendidă a Palatului de Beag.
0: Așa este, am avut un noroc fantastic pentru că așa s-au aliniat niște stele, niște planete în momentul acela. Eu de mult, de când câștigasem concursul Schumann, vroiam să fac această integrală în concert, pentru că Schumann este un compozitor foarte spontan și care, deci, beneficiază de energia schimbului cu publicul. Și nu exista o sală care să-mi ofere această posibilitate pentru 16 concerte de-a lungul mai multor ani. Și exact atunci s-a renovat și s-a redeschis publicului sala Bizantină, se numește. Și doamna Ivet Fulicea mi-a oferit această posibilitate. Deci a durat 6 ani. Au fost 16 concerte care s-au materializat cu 13 discuri. E o atmosferă extraordinară, o acustică grozavă.
1: La începutul acestui an va ieși un alt album, nu? Dedicat compozitorilor români.
0: Da, care se numește Ciocârlia.
1: Sau La Luet.
0: am noroc, mă numesc ca și șlagărul nostru folcloric. Nu, chiar se numește Ciocârlia. Da. Și se poate asculta și pe Spotify, pe Apple, pe... și este un produs 100% ciocârlesc, să spun așa, deoarece verișoara mea, Corina Ciocârliev, deci fica lui Livius, este cea care a scris bucletul. Acest album este în același timp ca un fel de dor de țară, e clar, amintiri din copilărie, pentru că sunt anumite piese care le-am învățat când aveam, nu știu, 12 ani sau așa ceva, cum sunt piesele de Paul Constantinescu. Dar de asemenea vreau să arăt bogăția fondului popular din toate regiunile țării, de fapt, așa un fel de portret, să zic, în același timp spiritual, dar și turistic, al României muzicale. De aceea sunt piese și din Transilvania și din Moldova, între care o piesă inedită în disc, o Nocturna de Lipati, pe o temă din Moldova. Joc Dobrogean de Paul Constantinescu, sunt piese din Oltenia, tot Paul Constantinescu, Rapsodia întâi de Enescu, transcrisă de el însuși, și care este așa, să zic, națională, deci are de toate, din toate regiunile. Și vreau să arăt și bogăția chiar și contemporană, sunt mai multe piese de Violeta Dinescu, de exemplu. Deci cam asta este filozofia acestui album, Ciocârlia.
1: Vi s-a spus la un moment dat, ureganul venit din România.
0: Da. Da, asta este un da, știu, este un o revistă americană care se cheamă American Record Guide.
1: V-a flatat sau v-a supărat?
0: Nu, m-a amuzat foarte mult, deoarece în România nu există uragane, din câte știu. Deci în America există, dar nu, am luat-o în sensul bun, în sensul de tocmai spontaneitate,
1: ceva despre intensitatea pe care o dați, da, intensitatea pe care o dați pianului și muzicii pe care o interpretați.
0: Asta nu pot să o spun eu, ci numai ascultătorii sau critici, în fine. E greu să ai așa o viziune asupra sine însăși. Deci nu pot să mă definesc eu, dar îmi place ceea ce au inventat americanii.
1: Miruna Nog și Dana Ciocârlie pot fi văzute alături de alți artiști în cea de-a 8-a ediție a Festivalului Sonoro Musicland, care se desfășoară până pe 27 iulie. Programul complet al concertelor poate fi găsit pe site-ul musicland.sonoro.org. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un incendiu a avut loc noaptea trecută la bordul unei nave sub pavilion liberian în apropiere de Sfântul Gheorghe, arată un comunicat al autorității navale române. Peste jumătate din bugetul programului Rabla a fost deja atribuită dosarelor depuse, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, merge astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru noul guvern, dar și pentru programul de activitate. 17 marinari au fost evacuați și alți 3 răniți după ce o navă sub pavilion liberian a luat foc în apropiere de Sfântul Gheorghe. Nava încărcată cu gaz petrolier lichefiat arde pe Marea Neagră, la aproximativ 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe, în urma exploziei care a avut loc la bord. Surse din administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați spun că nava ar fi fost atacată de o dronă marină. Nu este cunoscută proveniența acestei drone. Pompierii au anunțat că răniții au fost transportați la UPU Tulcea. Potrivit aceleiași surse, nava comercială sub pavilion liberian transporta aproape 3800 de tone de propan. Președintele Nicu Șordan anunță că nava sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil la partea războiului ilegal de agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, precizează șeful statului. La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare s-au deplasat la fața locului și au evacuat întregul echipaj, inclusiv cei 3 membri răniți. Toți au fost duși în siguranță la țărm, a scris președintele pe rețeaua X. De asemenea, un remorcher a fost trimis în zonă să se asigure că nava nu intră în derivă și că nu reprezintă un pericol suplimentar pentru siguranța navigației. La rândul său, purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor, anunță că instituția a pregătit un elicopter IAR-330 și 2 nave militare pentru a interveni în cazul navei la bordul căreia a izbucnit incendiul, precizând că în caz de nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate.
2: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării are pregătită un elicopter IAR-330 cu manaval, precum și 2 nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului.
0: Peste jumătate din bugetul programului Rabla a fost deja atribuită dosarelor depuse, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea precizează că interesul românilor pentru acest program de înlocuire a mașinilor vechi rămâne ridicat.
3: În momentul de față avem deja aproape 60% din buget finanțat, stabilit deja pentru dosare depuse. Pe zona de motociclete deja a fost tot bugetul consumat. Mai avem buget și pentru mașini electrice și pentru hibrid și pentru plug-in hibrid.
4: A scăzut interesul pentru acest program, Rabla?
3: Nu cred că a scăzut. De altfel, din prima oră deja se cheltuise undeva la 30% din bugetul final. Cred că există un interes în continuare pentru program. De altfel, ăsta a fost și motivul pentru care am crescut de la 200 de milioane de lei bugetul la 300 de milioane de lei. Anul trecut a fost 200 de milioane, anul acesta este 300 de milioane. Cred că există încă o dorință reală a românilor de a-și înlocui mașinile poluante cu mașini mai puțin poluante.
0: Ministrul demis al mediului Diana Buzoianu, intervievată de Cosmin Ruscior. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, merge astăzi în Parlament pentru a cere votul de încredere pentru noul guvern, dar și programul de activitate. Potrivit legislației, Parlamentul acordă votul de încredere executivului cu o majoritate a deputaților aleși, iar ulterior noul cabinet de miniștri urmează să depună jurământul în fața șefei statului. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
5: În noul guvern își păstrează funcțiile Eugen Osmochescu, vicepremier, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bolea, vicepremier, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. De asemenea, o găsim pe Cristina Gerasimov, vicepremier pentru integrare europeană, Mihai Popușoi, ministru al afacerilor externe, vicepremier, dar și Valeriu Chiveri, vicepremier pentru reintegrare. Totodată, la Ministerul Educației și Cercetării rămâne în continuare Dan Perciun. Radu Musteaț este noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, iar la Ministerul Afacerilor Interne rămâne Daniela Misail Nikitin. Vladislav Cojuhar, la Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor va fi condus de acum încolo de Victoria Belous, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale rămâne Natalia Plugaru, Ministerul Sănătății va fi condus de acum încolo de Alexandru Gastnaș, Gheorghe Hajder își continuă munca la Ministerul Mediului, Dan Surucean este nou ministru al Culturii, Dorin Junghietu rămâne în funcție la Ministerul Energiei, Anatolie Nosatei, Ministerul Apărării și Alexei Buzu își va exercita mandatul în continuare în funcția de secretar general al Guvernului. Premierul desemnat, Vasile Tofan, spune că vine cu o echipă de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte. Trebuie spus că Vasile Tofan și-a prezentat și programul de activitate al guvernului înainte de a merge în Parlament. Economia europeană în stat eficient este programul de activitate al noului executiv. Vasile Tofan spune că este un angajament după care va munci cu echipa sa și va cere să fie evaluați în baza acestuia. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, dar instabilitatea atmosferică este accentuată în jumătatea de sud-est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e vreme instabilă și o maximă de 30 de grade. La Cluj-Napoca vor fi astăzi 27 de grade, la Sibiu 28, la Timișoara și la Iași 29 de grade. Astăzi la Craiova se vor înregistra 32 de grade, iar la Chișinău 28. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
7: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
8: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Brilipceanu.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
9: RFI.

0: Este ora 13, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un incendiu a avut loc noaptea trecută la bordul unei nave sub pavilion liberian în apropiere de Sfântul Gheorghe, arată un comunicat al autorității navale române. La aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. În centrul Kievului, precum și în alte orașe din Ucraina, au loc pentru a cincea zi consecutivă manifestații împotriva demiterii lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării. O navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat arde pe Marea Neagră la aproximativ 26 de kilometri distanță de Sfântul Gheorghe. A avut loc o explozie la bord. Echipajul a fost salvat de echipe ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare. Trei membri ai echipajului din cei 17 evacuați sunt răniți. Aceștia au ajuns la spital unde au fost internați la terapie intensivă. Președintele Nicușor Dan spune că nava a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o avertizare de navigație pentru a se evita zona incidentului. Purtătorul de cuvânt al MEAPN, Daniel Nistor, anunță că instituția a pregătit un elicopter. Ea are 332 nave militare pentru a interveni în cazul navei la bordul căreia a izbucnit incendiul, precizând că în caz de nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate.
2: Ministerul Apărării Naționale este pregătit să sprijine instituțiile cu atribuții în gestionarea incidentului produs în dimineața zilei de 21 iulie la bordul navei comerciale Gas Lisbon, sub pavilion liberian, aflată în tranzit prin zona economică exclusivă a României. Astfel, Ministerul Apărării are pregătită un elicopter, are 330 Puma naval, precum și două nave militare ale forțelor navale române. La nevoie, aceste forțe vor fi suplimentate. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o alertă navelor să evite zona incidentului și monitorizează permanent situația, fiind în legătură cu instituțiile implicate în gestionarea evenimentului.
0: O scurtă reacție și din partea ministrului român al mediului privind nava lovită în afara apelor teritoriale românești, Diana Buzoianu spune la RFI că monitorizează situația.
3: Dacă este în afara apelor, nu putem să intervenim, dar dacă, de exemplu, produsele respective vor ajunge și pe apa care ține și de teritoriul României, va trebui să facem verificările monitorizarea, să încercăm să curățăm zona respectivă, dar aici vor fi mai multe autorități, de fapt, care vor interveni.
0: La aproape un an de la preluarea mandatului la Palatul Cotroceni, Nicușor Dan înregistrează o prăbușire a cotei de încredere în rândul populației. Dacă la alegerile prezidențiale din 2025 a obținut 53,6% dintre voturi, cel mai recent sondaj realizat la începutul lunii iulie îl creditează cu doar 24,2% încredere. Scăderea de aproape 30 de puncte procentuale se produce pe fondul crizei politice, pentru care o parte dintre susținătorii săi îl consideră direct responsabil. În centrul Kievului, precum și în alte orașe din Ucraina, au loc pentru a cincea zi consecutivă manifestații împotriva demiterii lui Mihailo Fedorov din funcția de ministru al apărării. Potrivit agenției Ukrinform, sute de protestatari din Kiev țin pancarte prin care solicită autorităților să reconsidere decizia de demitere a lui Fedorov. În același timp, mulțimea îi cere președintelui Zelenski să-l demită pe comandantul șef al forțelor armate, Oleksandr Syrski. Protestatarii strigă rușine, Ucraina nu este Rusia, în război nu există vacanțe, împreună suntem mulți, nu putem fi învinși, Syrski afară. Ucrainienii protestează zilnic din 16 iulie. Împotriva demiterii lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt din țară, în perioada în care a ocupat funcția de ministru al apărării, Fedorov a coordonat o serie de inițiative importante, inclusiv reforme și programe menite să consolideze capacitățile militare ale Ucrainei. O bucată de stâncă s-a desprins în această dimineață de pe un versant pe Valea Oltului și a căzut peste o mașină care circula pe DN7 la ieșirea din localitatea Lazaretă din județul Sibiu. În mașină erau două persoane, o persoană a murit, iar cealaltă a reușit să se autoevacueze. Hidrologii au emis o avertizare cod roșu de inundații și viituri rapide în județele Dâmbovița și Prahova, valabilă din această noapte de la ora 3 până miercuri la prânz. În acest interval se vor produce scurgeri importante pe versanți, torenții și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale, precum și creșteri de debite și niveluri cu posibile depășiri ale cotelor de apărare. Aceste avertizări vin după ce județul Prahova se confruntă cu probleme serioase în urma viiturii de duminică, care a luat oameni și mașini și a inundat aproape 70 de gospodării în stațiunea Bușteni. Drumul Național 1 a fost blocat în urma unei ploi torențiale care a umplut șoseaua de aluviuni. Un tir a rămas în noroi, iar în Bușteni încă se lucrează. Mai multe localități din Prahova sunt afectate de inundații în urma ploilor torențiale din ultimele zile. La Breaza, 10 de gospodării au fost inundate, iar ploile torențiale au reactivat două alunecări de teren mai vechi care se află lângă zone locuite, a declarat prefectul județului Prahova, Dan Nicodim, pentru news.ro. Aproape toată suprafața orașului a fost afectată de calamități, spune și primarul Bogdan Novac pentru Agerpres. Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtuni. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că temperaturile foarte ridicate vor fi urmate de perioade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Alternanța dintre valurile de căldură și furtuni este normală pentru această perioadă. Neobișnuită rămâne însă intensitatea acestor episoade, spune la RFI Roxana Bojariu, climatolog ANM.
4: Tipul de veri pe care îl avem în ultimii ani și în acest an este unul caracterizat de alternanța aceasta de valuri de căldură și instabilități. Bineînțeles că ca tipologie și valurile de căldură și instabilitățile sunt tipice sezonului cald, numai că ceea ce e atipic față de ultimele decenii e intensitatea ambelor tipuri de fenomene. Și lucrurile sunt legate clar de schimbarea climatică, de încălzirea globală, pentru că pe fondul încălzirii globale toate sistemele acestea de vreme, altfel normale pentru locul și timpul din an, sunt alimentate cu o cantitate sporită de energie care există în sistem. Și da, acesta este viitorul, așa că problema este cât de severe pot să devină aceste tipuri de fenomene altfel normale pentru vară. Depinde într-o oarecare măsură și de noi ca societate globală, pentru că creșterea concentrațiilor gazelor cu efect de seră răutățește foarte mult aceste statistici.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, dar instabilitatea atmosferică va fi accentuată în jumătatea de sud-est a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În București e vreme instabilă și o maximă de 30 de grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra astăzi 27 de grade, la Sibiu 28, la Timișoara și la Iași 29 de grade, la Craiova vor fi 32 de grade, iar la Chișinău maximă de 28 de grade Celsius. Este ora 13:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
6: mersul pe jos în stil japonez.
7: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani, sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă, din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
8: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
9: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Discuții tehnice astăzi la Cotroceni între partidele din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete pe legea salarizării. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Topan, cere astăzi în Parlament votul de încredere pentru noul guvern și programul de activitate. România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Un petrolier cu GPL sub pavilion liberian a fost lovit în timpul nopții în Marea Neagră într-un incident pe care președintele Nicușor Dan l-a catalogat drept grav, dar spune că acesta nu s-a produs în apele teritoriale românești. La bordul navei se afla un echipaj format din 17 marinari, toți fiind salvați de autoritățile române. Trei dintre aceștia au fost răniți, ei au fost transportați la spitalul din Tulcea pentru a primi îngrijiri medicale. Nava plecase din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către Reni în Ucraina, având la bord o încărcătură de peste 3700 de tone de propan și un echipaj format din 17 persoane, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a transmis o avertizare de navigație pentru a se evita zona incidentului. Astăzi au loc discuții tehnice la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete pe legea salarizării, au precizat surse politice pentru news.ro. Urmând ca în funcție de rezultatul acestor discuții, mâine să aibă loc o întâlnire a liderilor partidelor cu președintele Nicușor Dan pentru finalizarea acordului pe această lege din PNRR, dacă se va ajunge la un compromis. PSD a anunțat deja, prin vocea președintelui partidului Sorin Grindeanu, că nu va vota în Parlament legea așa cum a fost pusă în transparență de către Ministerul Muncii și că va susține amendamentele din partea sindicatelor. Grindeanu a precizat că acest proiect de lege ne mulțumește pe toată lumea. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, cere astăzi în Parlament votul de încredere pentru noul guvern și programul de activitate. Vasile Tofan susține că planul său pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate.
2: Astăzi vă prezint programul de guvernare și echipa care îl va realiza. Acest program nu este o strategie desertar sau o lucrare academică cu idei frumoase, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară. Iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Problemele sunt multe și grele. Sunt chiar copleșitoare, dar nu sunt de nedepășit. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
0: Gospodăriile din nordul și vestul Europei sunt cele mai îndatorate din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate în această lună. România se află la polul opus cu cel mai redus nivel al datoriei populației raportat la produsul intern brut. Mădălina Șerban are detalii.
3: Cele mai îndatorate gospodării din Uniunea Europeană nu se află în sudul continentului, ci în statele bogate din nord și din vest, arată datele Eurostat publicate în iulie și citate de Euronews. În 2025, datoria gospodăriilor a reprezentat 49,4% din produsul intern brut al Uniunii Europene și 50,7% în zona euro. Indicatorul include creditele ipotecare, împrumuturile de consum și alte datorii ale populației, toate raportate la economia fiecărei țări. Pe primul loc se află gospodăriile din țările de jos cu o datorie de 93,5% din PIB. Nivelul ridicat este explicat mai ales prin creditele ipotecare. Statul încurajează împrumuturile pentru locuințe, inclusiv prin facilități fiscale, iar cumpărătorii pot împrumuta uneori întreaga valoare a casei. Urmează Danemarca cu 84,1%, unde datoriile mari sunt compensate parțial de economii consistente în fondurile de pensii și de proprietăți valoroase. La polul opus se află România. Datoria gospodăriilor este de doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, înaintea Ungariei, Letoniei și Poloniei.
0: România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. Iată ce spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, care precizează de asemenea că face tot posibilul ca alertele de inundații să fie emise la timp.
4: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. De exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local. Principala atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și poli, care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național. Anul acesta am alocat o sumă record. În 2025 fuseseră alocați 50 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de 5 ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, dar instabilitatea atmosferică este accentuată în jumătatea de sud-est a țării. În București e vreme instabilă. Astăzi e o maximă de 30 de grade, iar acum în capitală sunt 29 de grade Celsius, 26 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași sunt 27 de grade, la Craiova 28, la Timișoara se înregistrează 29 de grade, iar la Chișinău acum 26 de grade Celsius. Este ora 14:07, sumarii Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru începe în câteva momente.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: J'allais me replier, un drôle de truc m'a poussé sous le torse, un objet en métal, un bouclier. Laissez-moi l'oublier, de temps en temps il se met à scintiller.

Bună ziua! Bine v-am regăsit! A început ziua de marți, 21 iulie. Pentru RFI 360 avem ore împreună în care să aflăm ce se întâmplă în țară și în lume. Subiectele zilei sunt accesibile oricând, rfi.ro. Astăzi au loc discuții tehnice la Palatul Cotroceni între reprezentanții partidelor din fosta coaliție și consilierul prezidențial Radu Burnete pe legea salarizării, precizează surse politice pentru news.ro, urmând ca în funcție de rezultatul acestora mâine să aibă loc o întâlnire a liderilor partidelor cu președintele Nicu Șordan. Tot pe scurt, Make Spain Great Again. 2 milioane de oameni au sărbătorit la Madrid noua campioană mondială, titrează news.ro, și coduri galbene și portocalii de ploi torențiale și furtuni astăzi și mâine în județele din Muntenia, Oltenia, Moldova, Transilvania, Dobrogea și zona Carpaților Meridional și de Curbură. Temperaturile orei peste doar câteva minute.

Meteorologii au emis mai multe avertizări, cod galben de ploi torențiale și furtuni începând de astăzi, după amiază, vizând județele din Muntenia, Oltenia, Moldova și Transilvania. În noaptea de marți, spre miercuri, va fi cod portocaliu în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Orientali și Meridionali, unde sunt așteptate cantități însemnate de apă, care se vor acumula în perioade scurte de timp. În București, marți, cerul va fi variabil, cu orări temporar accentuate. Spre seară și noaptea, când vor fi averse torențiale, miercuri vremea se va răci, prognozează meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acum sunt 29 de grade la București, 28 de grade la Craiova, 29 de grade la Timișoara, 26 la Sibiu și la Cluj-Napoca, 27 de grade cer variabil la Iași.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PSD a depus în Parlament un amendament de prelungire a măsurii privind cota redusă de TVA de 9% pentru tranzacțiile imobiliare până la 1 octombrie anul acesta cu anumite condiții. Alegerile anticipate nu trebuie excluse dacă partidele nu ajung la un acord pentru formarea unui nou guvern, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Guvernul britanic anunță scutirea de la plata TVA-ului la electricitate a gospodăriilor iarna viitoare, prima măsură în favoarea puterii de cumpărare a noului premier britanic. PSD a depus în Parlament un amendament de prelungire a măsurii privind cota redusă de TVA de 9% pentru tranzacțiile imobiliare până la 1 octombrie anul acesta cu anumite condiții. Un atac cibernetic a scos din funcțiune din 14 iulie sistemul ETERA al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, blocând tranzacțiile imobiliare din toată țara chiar înaintea termenului de 1 august, de la care TVA pentru locuințe noi urcă de la 9 la 21%. Șeful PSD a mai anunțat că va cere o sesiune extraordinară a Parlamentului în 27 iulie pentru a vota pachetul PNRR.
2: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru, că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării.
0: Alegerile anticipate nu trebuie excluse dacă partidele nu au ajuns la un acord pentru formarea noului guvern, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Deputata USR îl critică de asemenea pe președintele PSD după ce Sorin Grindeanu a propus formarea unei comisii de criză în Parlament care să voteze legile pe care nu le poate adopta executivul interimar.
3: Cred că unii lideri politici se iau un pic cam prea în serios, mai ales având în vedere nivelul declarațiilor pe care le fac. Haideți să vedem tehnic, mai puțin cu vorbitul, mai mult cu scrisul.
4: Dar din ce propune PSD până acum în spațiul public, din toate reacțiile lor publice, ce ați înțeles legate de legea salarizării?
3: Că sunt dispuși să distrugă și să piardă pentru România o grămadă de șanse la fonduri europene. Dar nu este neapărat șocant, pentru că știți, din fondurile europene nu prea poți să faci firme de casă și să ajungă banii aia fără să fie verificați la sânge. În momentul de față se pune problema dacă România este sau românii sunt reprezentați cu adevărat de următorul guvern care ar urma să fie pus cu puteri depline. Și dacă nu există o majoritate care să poată susține un guvern cu puteri depline, eu cred că ar trebui să ne întoarcem la alegeri anticipate și atunci vorbim cu adevărat de un guvern care va fi reprezentativ pentru România. Cred că alegerile anticipate pot fi și o formă de resetare.
0: Asociația acceptă, cere măsuri imediate după ce a sesizat parchetul militar susținând că o femeie transă din Franța, creatoare de conținut, ar fi fost agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din București, potrivit unui comunicat al organizației. Mădălina Șerban are detalii.
5: Asociația Accept anunță că a sesizat parchetul militar în cazul lui Belhaz, o creatoare de conținut din Franța, femeie trans, care spune că a fost agresată de doi bărbați în uniformă într-o secție de poliție din București. Potrivit unui comunicat al organizației, femeia participase la un eveniment organizat în capitală și ieșise ulterior într-un club. Ea spune că nu-și mai amintește o parte din acea noapte și că s-a trezit în camera unui necunoscut. Suspectând că fusese drogată și agresată sexual, femeia ar fi reacționat pentru a se apăra în fața bărbatului. În urma acestui incident, ea a fost reținută și dusă la secția 27 de poliție. Accept susține că după ce a fost încătușată, femeia ar fi fost lovită într-un lift în care nu existau camere de supraveghere. Victima nu știe dacă cei doi agresori erau polițiști sau jandarmi, pentru că nu s-ar fi identificat în prealabil. Aceasta a depus plângeri pentru pentru viol și pentru presupusa violență din secție, dar organele de ordine ar fi refuzat să o înregistreze pe cea din urmă. Cazul a ajuns apoi la parchetul militar, unde Belhaz a depus plângere și pentru incidentul din interiorul secției.
0: Guvernul britanic anunță scutirea de la plata TVA-ului la electricitatea gospodăriilor iarna viitoare. Prima măsură în favoarea puterii de cumpărare a noului premier britanic Andy Burnham după ce a preluat funcția ieri, relatează AFP. Am spus că vreau să le dau oamenilor un pic de răgaz și este ceea ce anunț în a doua mea zi ca premier, subliniază noul prim-ministru britanic. Această măsură urmează să intre în vigoare la 1 octombrie. Gestul urmează să scadă factura unei gospodării medii cu 45 de lire sterline pe an, potrivit unei estimări a guvernului. Ea va costa 850 de milioane de lire sterline anul acesta. Bugetul de stat și va fi finanțată prin abandonarea unui proiect al unei cărți de identitate numerică. Andy Burnham a anunțat înainte să preia funcția că intenționează să renunțe la acest proiect, anunțat în septembrie anul trecut de către predecesorul său, Kir Starmer, în lupta împotriva imigrației ilegale. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme călduroasă în vestul, sudul și estul țării, dar instabilă în sud-estul teritoriului. În București, vreme în general instabilă. În acest moment sunt 29 de grade Celsius, 26 de grade la Cluj-Napoca și la Sibiu, 27 sunt acum la Iași, 28 la Craiova, 29 de grade la Timișoara, iar la Chișinău se înregistrează 26 de grade Celsius. Este ora 15:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: RFI.

0: RFI.
1: A reușit să egaleze pe final după o repriză secundă în care și-a dominat clar adversara. Seara, FCSB s-a impus în Ghencea cu 2-0 în fața celor de la FC Argeș, o echipă care i-a dat mari bătăi de cap în sezonul trecut. Antrenorul Piteș...

0: înainte de final. La CFR, problemele financiare se accentuează, iar pentru echipa ce a obținut un loc de Conference League, urmează o deplasare grea în Armenia pentru confruntarea cu Alașchert. Campioana Universitatea Craiova e în grafic, a învins pe UTA în Bănie cu 4-0. E nou lider al Superligii și se pregătește de duelul de la Sofia contra lui Levski din preliminariile UEFA Champions League. Atacantul Ștefan Bayram, autorul unui gol, a fost ales omul meciului.
1: Un joc destul de greu, cel puțin în prima repriză o să foarte bine în teren. Au avut câteva ocazii, dar în repriza a doua am arătat că suntem o echipă puternică și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și începem cu dreptul acest campionat.
0: Arădenii au stat bine în teren până spre final, iar antrenorul UTEI, Adrian Mihalcea, nu a găsit nicio explicație pentru căderea din ultimele minute.
2: Pare așa greu de digerat acest 4-0, 5-10 minute inexplicabile pe final, trebuie să le analizăm.
0: Duminică, Ioan Ovidiu Sabău a revenit fără succes la Cluj. La primul meci din noul sezon pe banca Farului, Sabău a fost învins de fosta sa echipă, Universitatea Cluj, cu 2-1.
3: Un meci la care cu Cluj ne-a dominat cam la toate capitolele. Forță, dinamică, posesie.
0: Antrenorul lui U Cluj, italianul Bergodi, a fost mulțumit de victoria împotriva Farului.
4: Foarte important să începem cu drept. Am întâlnit și o echipă bună, s-au văzut și principiile de joc a lui Ovidiu Sabău, pentru că echipa care plimba mingea, cum facea Cluj când era antrenorul aici.
0: Dinamo a debutat cu stângul în noua ediție a Superligii, deși au dominat, câinii au plecat învinși de la Ploiești, unde Petrolul a obținut victoria în urma unui penalti transformat în prima repriză. A fost ultimul meci al lui Sivis în tricoul alb-roșu, francezul urmând să evolueze în campionatul din Rusia.
5: Voilà, si ça avait vraiment été mon dernier match, j'aurais préféré partir.
0: A fost ultimul meu meci pentru Dinamo, aș fi preferat să plec cu o victorie. Fundașul Petrolului, Paul Papa, a fost mulțumit că echipa sa a obținut 3 puncte în fața lui Dinamo.
6: O victorie muncită, cred că o victorie meritată din punct de vedere al spiritului și al motivației. Jocul a avut puțin de suferit, dar și Dinamo ne-a supus unei presiuni. N-a jucat slab Dinamo, dar uite că am scos un rezultat pozitiv, am stat bine pe faza defensivă și suntem fericiți.
0: Ieri seară s-au jucat ultimele două partide încheiate cu victoria ale gazdelor. Revenită după 34 de ani în Superliga, Corvinul Hunedoara a învins cu 3-0 pe Csíkszereda și se anunță una dintre surprizele noii ediții. Primit cu multă căldură în Grand, Daniel Pancu a debutat cu dreptul în nou mandat la Rapid. Giuleștinii au obținut o victorie italiană 1-0 cu Sepsi, echipă care a suferit primul eșec cu Rapid în ultimele 9 întâlniri. Deși nu mai este capitan, Alex Dobre s-a bucurat de cele 3 puncte obținute de echipa sa.
7: Este o bucurie pentru toată lumea ceea ce am realizat în această seară, mai ales pentru că jocul nostru a fost unul foarte bun. Au trecut multe meciuri de când nu am mai câștigat și ne era dor de acest sentiment de bucurie și de mândrie.
8: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: Bucureștiul trece în doar câteva zile de la caniculă la furtune, avertizare valabilă în continuare, avem și cod galben și cod portocaliu, instabilitate meteo prognozează meteorologii. Temperaturile foarte ridicate sunt urmate de perioade de instabilitate atmosferică cu ploi torențiale, vijelii și grindină. Alternanța dintre valurile de căldură și furtuni este normală pentru această perioadă. Neobișnuită rămâne însă intensitatea acestor episoade, spune la RFI Roxana Bojariu, climatolog ANM.
1: Tipul de veri pe care îl avem în ultimii ani și în acest an este unul caracterizat de alternanța aceasta de valuri de căldură și instabilități. Bineînțeles că ca tipologie și valurile de căldură și instabilitățile sunt tipice sezonului cald, numai că ceea ce e atipic față de ultimele decenii e intensitatea ambelor tipuri de fenomene. Și lucrurile sunt legate clar de schimbarea climatică, de încălzirea globală, pentru că pe fondul încălzirii globale toate sistemele acestea de vreme, altfel normale pentru locul și timpul din an, sunt alimentate cu o cantitate sporită de energie care există în sistem.
2: Nu este totuși și o parte bună, nu compensează într-o oarecare măsură temperaturile ridicate și seceta?
1: Din păcate, lucrurile sunt mai complicate și vă voi da exemplu luna iunie din acest an. Avem deja bilanțul lunii iunie din perspectivă climatică și luna iunie acestui an, deși ați văzut că a avut perioade mai reci, dar și cu valuri de căldură, ea s-a situat

0: Peste mediile intervalului de referință, cazul nostru 1991-2020, cu atât mai mult peste intervale de referință mai vechi. Nu este evident nici cea mai caldă, nu e situată printre primele trei, dar oricum e situată printre primele 10. Și totuși luna iunie 2026 e în ierarhie acolo.
1: De acum încolo, verile în România vom trăi din ce în ce mai mult această oscilare între vreme extremă călduroasă și furtuni.
0: Deci, alternanța, vă spuneam, e ceva normal, a existat până acum mereu. Problema e că intensitatea între cele două tipuri de fenomene, deci contrastul între aceste alternanțe devine foarte mare, pentru că cele două tipuri de fenomene care alternează devin mult mai severe, le crește intensitatea. Și da, acesta este viitorul. De fapt, noi deja trăim schimbarea climei și acum vedem lucrul acesta dacă comparăm datele de acum cu cele de acum mai multe decenii pe care le avem în arhivele noastre climatice. Așa că problema este cât de severe pot să devină aceste tipuri de fenomene altfel normale pentru vară. Dar cât de severe pot să devină, depinde într-o oarecare măsură și de noi ca societate globală, pentru că creșterea concentrațiilor gazelor cu efect de seră înrăutățește foarte mult aceste statistici din punctul de vedere al societății vorbesc. Adică, cu cât ai concentrație mai mare de gaze cu efect de seră, deci cu cât emisiile de gaze cu efect de seră au fost mai mari în atmosferă, cu atât statistica fenomenelor extreme se modifică în gradul de severitate, spre o severitate din ce în ce mai mare.
1: Deci
0: Așa că
1: intensitatea ar putea să fie reversibilă într-o oarecare măsură.
0: nu neapărat reversibilă, strict reversibilă, dar am putea măcar să o menținem la niveluri gestionabile. Deci să nu accelerăm și mai mult aceste modificări în statistica fenomenelor extreme, în așa fel încât să nu mai putem să ne adaptăm. Că până la urmă acești doi piloni sunt importanți pentru acțiunea climatică, reducerea emisiilor, care înseamnă până la urmă să încetinim încălzirea globală care furnizează, care alimentează cu energie sistemele acestea, în așa fel încât, încetinind, să avem timp să ne adaptăm și să putem gestiona nivelul de severitate. În schimb, dacă vom continua să emitem gaze cu efect de seră fără nicio problemă, atunci evident că putem ajunge la un moment dat în care capacitatea adaptivă să nu mai funcționeze.
2: RFI

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Un incendiu a avut loc noaptea trecută la bordul unei nave sub pavilion liberian în apropiere de Sfântul Gheorghe, arată un comunicat al autorității navale române. Peste jumătate din bugetul programului RABL a fost deja atribuită dosarelor depuse, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Numărul civililor uciși sau răniți în conflictul dintre Rusia și Ucraina a crescut cu 37% în primele 6 luni ale acestui an, a avertizat înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. Un petrolier cu GPL sub pavilion liberian a fost lovit în timpul nopții în Marea Neagră într-un incident pe care președintele Nicușor Dan l-a catalogat drept grav, dar a precizat că acesta nu a avut loc în apele teritoriale românești. La bordul navei se afla un echipaj format din 17 marinari, toți fiind salvați de autoritățile române. 3 dintre aceștia au fost răniți, ei au fost transportați la spitalul din Tulcea pentru a primi îngrijiri medicale. Nava plecase din portul Alexandria din Egipt și se îndrepta către Reni în Ucraina, având la bord o încărcătură de peste 3700 de tone de propan și un echipaj de 17 persoane, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență. Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Hidrografică Maritimă, a precizat că navigația și-a transmis o avertizare de navigație pentru a se evita zona incidentului. Peste jumătate din bugetul programului RABL a fost deja atribuită dosarelor depuse, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea precizează că interesul românilor pentru acest program de înlocuire a mașinilor vechi rămâne ridicat.
2: În momentul de față avem deja aproape 60% din buget finanțat, stabilit deja pentru dosare depuse. Pe zona de motociclete deja a fost tot bugetul consumat. Mai avem buget și pentru mașini electrice și pentru hibrid și pentru plug-in hibrid.
3: A scăzut interesul pentru acest program, RABLA?
2: Nu cred că a scăzut. De altfel, din prima oră deja se cheltuise undeva la 30% din bugetul final. Cred că există un interes în continuare pentru program. De altfel, ăsta a fost și motivul pentru care am crescut de la 200 de milioane de lei bugetul la 300 de milioane de lei. Anul trecut a fost 200 de milioane, anul acesta este 300 de milioane. Cred că există încă o dorință reală a românilor de a-și înlocui mașinile poluante cu mașini mai puțin poluante.
0: Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, cere astăzi în Parlament votul de încredere pentru noul guvern și programul de activitate. Vasile Tofan susține că planul său pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate.
4: Astăzi vă prezint programul de guvernare și echipa care îl va realiza. Acest program nu este o strategie desertar sau o lucrare academică cu idei frumoase, ci pornește la o întrebare simplă. Putem construi Republica Moldova ca pe o țară în care tinerii vor să trăiască, să-și crească copiii și să investească? Sau ne mulțumim să pierdem în continuare oameni și oportunități? Răspunsul depinde de noi. Planul pornește de la o diagnoză fără ocolișuri. Problemele sunt serioase, iar deciziile nu mai pot fi amânate. Contorul acțiunilor nu e în ani, e în zile și ore. Fiecare zi trebuie să devină un termen limită pentru a găsi și implementa soluții. Orice întârziere are un cost real. În fiecare zi, încă un tânăr poate decide să construiască viața în altă parte, în altă țară. Iar încă un investitor poate alege o altă piață. Timpul pierdut ne costă pe toți viitorul. Problemele sunt multe și grele. Sunt chiar copleșitoare, dar nu sunt de nedepășit. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
0: Numărul civililor uciși sau răniți în conflictul dintre Rusia și Ucraina a crescut cu 37% în primele 6 luni ale acestui an, avertizat astăzi înaltul comisar ONU pentru drepturile omului, informează AFP. Am înregistrat 1400 de civili uciși și aproape 8000 de răniți în Ucraina, ceea ce reprezintă o creștere cu 37% în raport cu aceeași perioadă anului trecut și aproape dublu față de nivelul înregistrat în 2024, a declarat presei la Geneva. Într-o teleconferință din Kiev, reprezentanta misiunii ONU pentru supravegherea drepturilor omului în Ucraina. În Rusia, în cursul primelor 6 luni ale acestui an, am înregistrat 250 de civili uciși și 1600 de răniți, pe baza informațiilor provenind din surse deschise ale Federației Ruse, pe care noi le considerăm credibile. Aceasta reprezintă o creștere de 121% față de aceeași perioadă anului trecut, a adăugat reprezentantul ONU. La peste 4 ani de la începutul ofensivei ruse pe scară largă în Ucraina, loviturile de ambele părți ale frontului au crescut în intensitate și fac un număr tot mai mare de victime civile. În cadrul ședinței de astăzi, Consiliul General al Capitalei a adoptat propunerea primarului Ciprian Ciucu de mandatarea membrilor Consiliului de Administrație al STB să declanșeze procedura de insolvență. Din cei 46 de consilieri prezenți, 39 au votat în favoarea propunerii, iar 7 s-au abținut de la vot. Decizia vine după ce primarul general a solicitat ieri declanșarea insolvenței, argumentând că aceasta este singura cale de a asigura plata salariilor și de a evita falimentul municipiului. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, instabilitatea atmosferică în jumătatea sudică a țării, în celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade. În București, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, minima va fi de 17 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 15 grade, la Timișoara și la Iași 16, la Craiova vor fi 19 grade, iar la Chișinău 16 grade Celsius. Este ora 16:06. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Mădălina Pavel. RFI 360, românii au cea mai scurtă perioadă de muncă activă din Uniunea Europeană. Derogările de la vârsta standard de pensionare își spun cuvântul, iar efectele asupra sustenabilității sistemului de pensii sunt vizibile. Despre asta ne vorbește în următoarele minute Constantin Rudnitski.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Institutul de Statistică European, Eurostat, a publicat datele referitoare la perioada de muncă în statele membre. Trebuie făcut o precizare, și anume că abordarea statistică se referă la perioada de muncă așteptată în viitor pentru cei care se angajează acum. Cu toate acestea, datele se bazează pe cifrele din anii trecuți. Cu alte cuvinte, statistica ne oferă și o imagine asupra a ceea ce s-a întâmplat până acum pentru angajații din statele membre referitor la perioada de muncă. Datele statistice sunt nemiloase cu România, mai ales dacă avem în vedere că există o percepție care spune că angajații români lucrează foarte mult, zilnic, lunar sau anual. Este posibil ca timpul de lucru să fie încărcat la maximum, dar statistica recentă se raportează la perioada în care lucrează un angajat. România este pe ultimele locuri din Uniunea Europeană. Indicatorul folosit este durata de lucru la care trebuie să se aștepte un salariat care s-a angajat anul acesta. Astfel, statele în care perioada de muncă este cea mai mare sunt Olanda, 44 de ani, Suedia, 43,4, Danemarca, 42,6, Estonia, 41,5, Irlanda, 40,7, Germania și Finlanda, 40,1 ani. Prin contrast, România este pe ultimul loc la nivel european în materie de perioada de timp lucrată, cu o medie de 32,7 ani, urmată de Italia cu 33 de ani și Bulgaria cu 34,6 ani. Cu alte cuvinte, România se lucrează cel mai puțin dintre statele membre. După anul 1989 au fost o serie de pretexte, legi speciale, ocazii unice, probleme sociale, care au avut ca rezolvare reducerea legală a perioadei de activitate. Cele mai vizibile sunt legile speciale care se aplică pentru magistrați, militari, lucrătorii din servicii speciale și alții. Ne putem imagina cu cât scade media perioadei de lucru dacă vedem vârstele la care se pensionează beneficiarii legilor speciale. De-a lungul timpului au fost situații în care problemele sociale create de restructurarea sau închiderea unor companii, cum a fost cazul industriei miniere, s-au rezolvat prin pensionarea anticipată. De altfel, studii realizate recent arată că în România un milion de pensionari nu îndeplinesc condițiile standard privind vârsta de pensionare. Să revenim la statistica europeană. După cum se știe, bărbații lucrează o perioadă mai lungă de timp decât femeile. În multe legislații ale statelor europene, vârsta de pensionare a bărbaților și a femeilor nu s-a egalizat și, drept urmare, perioadele de lucru sunt diferite. Astfel, bărbații lucrează cel mai mult în Olanda, 45,9 ani, Suedia și Danemarca, 44,5, Irlanda, 43,4 ani. Statele cu cele mai scurte perioade de lucru pentru bărbați sunt Bulgaria, 35,9 ani, România, 36 și Croația, 36,3 ani. În fine, iată și cifrele pentru perioadele de muncă ale femeilor. Cel mai mult lucrează femeile în Suedia, 42,3 ani, Olanda, 41,9, Estonia, 41,8 ani. Cel mai puțin lucrează în Italia, 28,4 ani, România, 29 de ani și Grecia, 31,8 ani. Aceste date statistice ne oferă explicații pentru o serie de subiecte mult dezbătute în ultimii ani. Atunci când angajații lucrează o perioadă mai mică de timp decât cea standard, există o presiune atât asupra finanțării sistemului public de pensii, cât și asupra cuantumului pensiei celor care ies anticipat sau beneficiază de un tratament special. De asemenea, atunci când aproape un milion de persoane lucrează cu salariu minim pe economie, ei nu pot finanța sustenabil nici actualul sistem de pensii publice, nici viitorul lor atunci când se vor retrage din viața activă. Așadar, cedările legislative se plătesc de la buget.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: RFI

Meteorologii au emis mai multe avertizări, cod galben de ploi torențiale și furtuni începând de astăzi după amiază, vizând județe din Muntenia, Oltenia, Moldova și Transilvania. În noaptea de marți, spre miercuri, va fi cod portocaliu în Muntenia, Dobrogea și estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei și local în Carpații Oriental și Meridionali, unde sunt așteptate cantități însemnate de apă care vor acumula în perioade scurte de timp. În București, marți, cerul este variabil, cu norări temporar accentuate spre seară și noaptea, când vor fi posibile averse torențiale. Miercuri, vremea se va răci.

0: Aglomerație pe litoralul românesc odată cu deschiderea Nibiru, cea mai nouă destinație de distracție nocturnă de la malul Mării Negre. În primele 4 zile de la deschidere, stațiunea estivală, o investiție de circa 50 de milioane de euro, a atras 282 de mii de vizitatori, câte 70.000 în fiecare zi. La inaugurarea stațiunii a fost și colega mea, Mirela Dădăcuș.
1: Stațiunea estivală Nibiru, amplasată între Costinești și Tuzla, și-a deschis oficial porțile printr-un eveniment la care au participat 10.000 de persoane. Am ajuns cu 15 minute după deschiderea oficială și în timp ce stăteam la rând pentru acces, Șoimi României, formația națională de acrobație aeriană aparținând Aeroclubului României, au oferit un show aviatic spectaculos deasupra noii stațiuni, cu looping-uri și fum, desenând în aer inimioare sau valuri. Am plătit pentru un bilet fizic la intrarea în noua stațiune 35 de lei. Dacă reușeam să-l cumpăr online, aș fi plătit 25 de lei, biletul devenind voucher de consumație. Adrenalină sus, răbdare jos. După un control serios la intrare, unde se verificau inclusiv pachetele de țigări, am pășit în noua stațiune. Am fost întâmpinată de un cosmonaut uriaș și o sferă roz supradimensionată. Nibiru nu este o stațiune tradițională, este mai degrabă un mini-oraș sezonier privat. La o primă vedere, îți dă senzația de iar Maroc, doar că în locul tarabelor găsești magazine dedicate brandurilor de fashion locale și internaționale, restaurante, cafenele și baruri, shop-uri cu jucării și chiar cu lenjerie intimă în trend de festival, la oaltă cu jocurile de tip aparat de dat cu pumnul sau aparate în care introduci bani pentru a câștiga un animăluț de pluș, carusel cu lanțuri, roată panoramică și chiar un trenuleț pe roți cu luminițe. Practic, este un loc cu distracții pentru toate generațiile, seară în familie, concerte sau pur și simplu pentru o plimbare pe promenadă. Prima zi a venit cu cozi peste tot, inclusiv la supermarketul construit în incinta stațiunii, cu prețuri decente, dar care nu comercializează sucuri și băuturi alcoolice. În stațiune, o sticlă de apă la 500 de mililitri costă 13 lei, una de suc 18 lei, o bere la 330 de mililitri la fel, un burger aproximativ 70 de lei, o cupă de înghețată turcească 22 de lei, iar un orez cu lapte 30 de lei. Pe scurt, Nibiru nu este locul unde vii să faci economie. Ce mi-a plăcut la Nibiru? Avioanele care au făcut acrobații, organizarea, pentru că a fost suficient spațiu pentru a te plimba în voie, deși au venit peste 50.000 de persoane. Spectacolele și concertele de pe scena centrală, susținute printre alții de Delia și Puia, dar și scenele dedicate DJ-ilor.

Interesante au fost și acrobațiile, elementele de circ și momentele de dans de pe scena centrală, dansatorii și animatorii care făceau atmosferă pe aleile stațiunii. Mi-a plăcut și zona dedicată planetelor, numită Muzeul Planetelor, un traseu printre reproduceri ale planetelor sistemului solar, fiecare luminată separat, de parcă ai fi pășit în cosmos. Mi-a plăcut și focul de artificii de la miezul nopții, deși mulți oameni l-au ignorat. Nibiru funcționează 46 de zile consecutive, începând cu 16 iulie până pe 30 august 2026, cu program zilnic de la ora 18 până la 3 dimineața. RFI

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Curtea de apel București a respins apelul formulat de Tabăra Bolojan, astfel decizia de suspendare a convocării Congresului PNL rămâne definitivă. Gospodăriile din nordul și vestul Europei sunt cele mai îndatorate din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat, publicate în această lună, și premierul desemnat al Republicii Moldova se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Curtea de apel București a respins apelul depus de Partidul Național Liberal împotriva deciziei prin care a fost suspendată provizoriu hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar al PNL de pe 21 iunie. Următorul pas în acest context va fi procesul de fond pe tema hotărârii care a stat la baza convocării Congresului, amintește Digi24. La Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighartău secretar general și Dan Motreanu prim-vicepreședinte. După suspendarea deciziei, se revine la vechea conducere cu 4 prim-vicepreședinți, între care 3 contestatari al lui Bolojan, respectiv Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele acestui grav incident. Este declarația președintelui Nicușor Dan după ce în cursul nopții trecute o navă sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la 20 de mile marine de țărmul românesc. Surse din administrație au declarat pentru G4 Media că ar fi fost vorba de 3 drone care au lovit nava, fapt confirmat și de unul dintre membrii echipajului. Anca Năstase cu detalii.
2: Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a precizat șeful statului. Dumitru Chisăliță, reprezentantul Asociației Energie Inteligentă, spune că incidentul ridică niște importante semne de întrebare referitoare la protecția infrastructurii offshore, inclusiv Neptun Deep, supravegherea permanentă a zonei economice exclusive, capacitatea de detectare și neutralizare a dronelor maritime, coordonarea dintre forțele navale, paza de coastă, serviciile de informații și aliații NATO. Nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc în urma incendiului izbucnit la bordul petrolierului, care arde în continuare în Marea Neagră, fiind monitorizat de autorități, a transmis după amiază Autoritatea Navală Română. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, 3 răniți au fost duși la UPU Tulcea. Nava comercială transporta 3800 de tone de propan, plecase din Egipt și se îndrepta spre portul ucrainean Reni.
0: Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Ședința plenară durează de mai bine de 6 ore. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni, declară Vasile Tofan. Valeria Vițu are detalii.
3: După ce și-a prezentat programul de guvernare realizat pe 147 de pagini, Vasile Tofan a răspuns la întrebările deputaților mai bine de câteva ore. Fiind întrebat în plenul Parlamentului despre structura guvernului și potențiale schimbări, Vasile Tofan a fost sincer din capul locului. Citez, sunt un om exigent față de mine, dar și față de alții. Dacă nu voi vedea rezultate, asta va duce la schimbări. Am încheiat citatul. Vasile Tofan nu planifică să fie un portar, mai degrabă își vede rolul în cel de antrenor-jucător.
4: Nu are rost să negăm că trecem printr-o criză. Întrebarea este dacă rămânem blocați în confuzie și frustrare sau putem folosi acest moment pentru a repara și merge înainte. Vă propun acest program de activitate nu ca pe o soluție perfectă, dar ca o soluție implementabilă. Vreau ca împreună să găsim echilibru între schimbările necesare și stabilitatea fundamentului. Să facem reparații capitală, dar să nu zdruncinăm pereții. Nu suntem prima țară care trece prin astfel de provocări. Alte țări mici, Irlanda, Estonia, Noua Zeelandă, au avut asemenea momente complicate și au ieșit victorioase din ele. Avem tot ce ne trebuie pentru creștere. Oameni harnici, piața europeană deschisă, potențial digital și un început de revitalizare în 2026. Acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere, cu o viteză și disciplină mai mare.
3: Vasile Tofan a prezentat programul de activitate al noului guvern prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. Opoziția parlamentară nu susține noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Gospodăriile din nordul și vestul Europei sunt cele mai îndatorate din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat. România se află la polul opus, cu cel mai redus nivel al datoriei populației raportat la produsul intern brut. Mădălina Șerban știe mai multe.
5: Cele mai îndatorate gospodării din Uniunea Europeană nu se află în sudul continentului, ci în statele bogate din nord și din vest, arată datele Eurostat publicate în iulie și citate de Euronews. În 2025, datoria gospodăriilor a reprezentat 49,4% din produsul intern brut al Uniunii Europene și 50,7% în zona euro. Indicatorul include creditele ipotecare, împrumuturile de consum și alte datorii ale populației, toate raportate la economia fiecărei țări. Pe primul loc se află gospodăriile din țările de jos, cu o datorie de 93,5% din PIB. Nivelul ridicat este explicat mai ales prin creditele ipotecare. Statul încurajează împrumuturile pentru locuințe, inclusiv prin facilități fiscale, iar cumpărătorii pot împrumuta uneori întreaga valoare a casei. Urmează Danemarca cu 84,1%, unde datoriile mari sunt compensate parțial de economii consistente în fondurile de pensii și de proprietăți valoroase. La polul opus se află România. Datoria gospodăriilor este de doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, înaintea Ungariei, Letoniei și Poloniei.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, instabilitatea atmosferică va fi accentuată în sudul țării, în celelalte regiuni cerul va fi variabil, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 22 de grade. În București, averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, minima va fi de 17 grade. La Cluj-Napoca și la Sibiu se vor înregistra 15 grade, la Timișoara și la Iași 16, la Craiova se vor înregistra 19 grade, iar la Chișinău minimă de 16 grade Celsius. Este ora 17 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunzuliță floricea, marțea e ziua cea mai cea, toată ziua când muncim, de trei ceasuri ne ferim. Pam, pam.
3: Ziare.com observă că destinația aleasă de mulți români pentru plajă are probleme cu mâncarea adusă la pachet. Pe o plajă privată cu restaurant din regiunea italiană Puglia, o femeie cu doi copii a fost avertizată că și-a adus sandvișuri de acasă. Proprietarii spun că mesele la pachet strică imaginea, dar comentatorii sunt revoltați și afirmă că nimeni nu e obligat să consume de la restaurant după ce și-a plătit șezlongurile și un umbrela.
4: Bună! Sunt nutriționista voastră preferată, Miela Buric, și dacă aveți probleme cu proprietarii plajelor, vă sfătuiesc să deschideți pachetul de acasă și să gustați ostentativ în fața lor următoarele preparate: tartine cu foie gras, gustări cu caviar, trufe presărate cu șofran și o mică șampanie franțuzească. Apoi, să le spuneți mustrător că plaja lor le strică imaginea prânzului de stea Michelin.
5: Asta toată viața ei a fost o fandosită, bă!
3: Din playtech.ro citim despre locul de muncă pentru care primești bani să vizitezi Roma, Paris și Barcelona. O aplicație de dezvoltare personală oferă $3,000 lunar, zboruri și hoteluri plătite în 8 mari orașe europene pentru rolul de explorator global al carismei. Practic, angajatul trebuie să intre în vorbă cu necunoscuți și să observe căldura localnicilor și disponibilitatea acestora de a conversa cu un străin.
6: Bravo, tataie! Asta mi-aduce în aminte de al doilea război mondial, când tot așa germanii erau plătiți să cutreiere Europa ca explorator global, transport și cazare gratis și să converseze cu necunoscuți. Cel mai des îi întrebau de acte, doar că nu prea aveau deloc carismă. Nici ei, nici următorii turiști. Ruși, taică!
7: Oștile mele se vor întoarce dincolo de Dunăre!
3: Din Adevărul la pagina Stil de Viață aflăm ce trebuie făcut dacă ți intră un liliac în casă. Prima dată trebuie să-ți păstrezi calmul și liliecii sunt la fel de speriați ca și oamenii și, contra legendelor, nu ți intră în păr. Specialiștii spun că trebuie să deschizi larg fereastra, să stingi luminile și să ieși din cameră. Liliacul își găsește singur ieșirea. Dacă nu iese, folosește mănuși și o cutie de carton.
4: Dați-mi voi, dragă doamne, să nu speriem lumea, vă rog. Sunt specialist liliacolog Ionel Ratatuiescu de la Institutul de Zburătoare și Zburător Luceafărul. Tot așa, localitatea Gotham, județul Teleorman, un liliac negru a intrat într-o casă, domnule, vorbind la mobil. Apoi și-a cerut scuze, a zis că a fost neatenție din cauza batmobilului și a plecat.
8: I'm Batman.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ploaia se apropie iar de București. Momentan, cod galben emis de Administrația Națională de Meteorologie în următoarea oră pentru județul Ilfov. Localitățile Periș, Balotești, Moara Vlăsii, Snagov, Ciolpani, Corbeanca se vor semnala local averse torențiale care vor acumula 15-25 de litri pe metru pătrat, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici. Mare atenție, pentru că instabilitatea, acest episod de instabilitate va continua în următoarele ore. Cod galben pentru Muntenia, sudul și estul Olteniei, sud-vestul Moldovei și al Transilvaniei, local în Carpații Meridional și de Curbură, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificările vântului și izolat vijelii. Acest cod galben este în valabilitate până mâine dimineață la ora 9 și avem și un cod portocaliu până la ora 9 mâine dimineață. Pentru județele Argeș, Dâmbovița, Prahova și zona de munte a județului Buzău vor fi averse torențiale importante cantitativ în intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 60-70 de litri pe metru pătrat.
1: RFI.

0: côté.
1: Un clic distanță vă desparte de subiectele zilei online rfi.ro. Tabăra Bolojan pierde și la Curtea de Apel. Decizia de convocare a Congresului rămâne suspendată. Titlul pe RFI.ro, tot aici. PSD a redactat un amendament de amânare a creșterii TVA la locuințe până la 1 octombrie. Și o navă încărcată cu gaz petrolier lichefiat a luat foc în apropiere de Sfântul Gheorghe. De pe RFI.ro aflați ce spune un marinar aflat pe această navă. Susține că a fost lovită nava de 3 drone. Amănunte pe RFI.ro, reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Noi ne reauzim mâine, vă aștept de la ora 2 pentru ediția de miercuri RFI 360.
2: RFI 360 cu Valentin Panduru.

0: ascultați RFI, a fost ora 18.
1: Mirela Dădăcuș.
0: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Trei adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani din Maramureș au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile după ce au sechestrat, bătut și umilit un băiat de 15 ani. România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. Iată ce spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Iar premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele acestui grav incident. Este declarația președintelui Nicu Șordan după ce în cursul nopții trecute o navă sub pavilion liberian a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la 20 de mile marine de țărmul românesc. Surse din administrație au declarat pentru G4 Media că ar fi fost vorba de trei drone care au lovit nava, fapt confirmat și de unul dintre membrii echipajului. Ankara Stase cu detalii.
2: Instituțiile statului sunt în alertă și vor clarifica circumstanțele, cauzele și responsabilitățile aferente acestui grav incident, cel mai probabil partea războiului ilegal de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, a precizat șeful statului. Dumitru Chisăliță, reprezentantul Asociației Energie Inteligentă, spune că incidentul ridică niște importante semne de întrebare referitoare la protecția infrastructurii offshore, inclusiv Neptun Deep, supravegherea permanentă a zonei economice exclusive, capacitatea de detectare și neutralizare a dronelor maritime, coordonarea dintre forțele navale, paza de coastă, serviciile de informații și aliații NATO. Nu există niciun risc pentru turiști, populație sau activitățile de pe litoralul românesc în urma incendiului izbucnit la bordul petrolierului, care arde în continuare în Marea Neagră, fiind monitorizat de autorități, a transmis după amiază Autoritatea Navală Română. Cei 17 membri ai echipajului au fost salvați, 3 răniți au fost duși la UPU Tulcea. Nava comercială transporta 3800 de tone de propan, plecase din Egipt și se îndrepta spre portul ucrainean Reni.
0: Ați ascultat-o pe Anca Anastase. Trei adolescenți cu vârste între 15 și 17 ani din Maramureș au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce au sechestrat, bătut și umilit un băiat de 15 ani. Agresorii au filmat tratamentul degradant aplicat victimei și au postat imaginile în spațiul public. Cercetările au relevat de asemenea faptul că în scopul de a determina victima să nu aducă la cunoștință poliția aceste fapte, una dintre persoanele bănuite de comiterea lor i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență, a transmis astăzi Poliția Maramureș. Polițiștii din Târgu Lăpuș au decis reținerea agresorilor și ulterior aceștia au fost plasați sub control judiciar. Curtea de apel București a respins apelul depus de Partidul Național Liberal împotriva deciziei prin care a fost suspendată provizoriu hotărârea care a stat la baza convocării Congresului Extraordinar de pe 21 iunie. Următorul pas în acest context va fi procesul de fond pe tema hotărârii care a stat la baza convocării Congresului. La Congresul PNL a fost aleasă o nouă conducere, în care Ilie Bolojan era președinte, Robert Sighiartău secretar general și Dan Motreanu prim-vicepreședinte. După suspendarea deciziei, se revine la vechea conducere cu 4 prim-vicepreședinți, între care 3 contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, demisionar între timp. O nouă platformă liberal-conservatoare lansată de mai mulți lideri și foști lideri ai PNL provoacă tensiuni în interiorul partidului. Inițiatorii susțin că vor să reconecteze formațiunea cu valorile sale istorice, în timp ce actuala conducere atrage atenția că doctrina liberal-conservatoare este deja asumată oficial de PNL. Care este de fapt scopul acestei platforme și ce rezolvă ea în interiorul partidului, explică la RFI politologul Răzvan Petri, cofondator Politica la Minut.
3: Această platformă specifică are rolul de a formaliza existența unei tabere care se opune actualei conduceri a Partidului Național Liberal. În general, aceste platforme, într-un partid normal, într-o țară, au rolul de a formaliza, să spunem, un grup de persoane care au valori comune, care își doresc să împărtășească practic aceeași platformă pe care să o propună mai apoi conducerii partidului pentru a se asigura că aceste valori se transformă în politici publice corelate cu, desigur, cu aceste valori, dar nu tot timpul se întâmplă în acest mod, ci de multe ori sunt vehicule pentru interese în interiorul partidului. Asta mai specific în România, unde există foarte puțină competiție programatică, adică competiție pe politici publice și mai multă competiție individuală sau personală între lideri politici pentru a ajunge la conducerea unui partid și apoi, desigur, pentru a obține funcții.
0: Politologul Răzvan Petri, cofondator Politica la Minut. România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. Iată ce spune la RFI ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, care precizează de asemenea că face tot posibilul ca alertele de inundații să fie emise la timp.
1: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. De exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local. Principala atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și poli, care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național. Anul acesta am alocat o sumă record. În 2025 fuseseră alocați 50 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de 5 ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice.
0: Diana Buzoianu, ministrul interimar al mediului, a fost invitatul dimineții astăzi la RFI România în cadrul emisiunii realizate de colegul meu Cosmin Rușcior. Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Ședința plenară durează de mai bine de 6 ore. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni, a declarat Vasile Tofan. O ascultăm pe Valeria Vițu de la Chișinău.
4: După ce și-a prezentat programul de guvernare realizat pe 147 de pagini, Vasile Tofan a răspuns la întrebările deputaților mai bine de câteva ore. Fiind întrebat în plenul Parlamentului despre structura guvernului și potențiale schimbări, Vasile Tofan a fost sincer din capul locului. Citez, sunt un om exigent față de mine, dar și față de alții. Dacă nu voi vedea rezultate, asta va duce la schimbări. Am încheiat citatul. Vasile Tofan nu planifică să fie un portar, mai degrabă își vede rolul în cel de antrenor-jucător.
5: Nu are rost să negăm că trecem printr-o criză. Întrebarea este dacă rămânem blocați în confuzie și frustrare sau putem folosi acest moment pentru a repara și merge înainte. Vă propun acest program de activitate nu ca pe o soluție perfectă, dar ca o soluție implementabilă. Vreau ca împreună să găsim echilibru între schimbările necesare și stabilitatea fundamentului. Să facem reparații capitală, dar să nu zdruncinăm pereții. Nu suntem prima țară care trece prin astfel de provocări. Alte țări mici, Irlanda, Estonia, Noua Zeelandă, au avut asemenea momente complicate și au ieșit victorioase din ele. Avem tot ce ne trebuie pentru creștere. Oameni harnici, piața europeană deschisă, potențial digital și un început de revitalizare în 2026. Acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere, cu o viteză și disciplină mai mare.
4: Vasile Tofan a prezentat programul de activitate al noului guvern prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. Opoziția parlamentară nu susține noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Valeria Vițu încheie și jurnalul Orei, iată la final datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat codul roșu, portocaliu și galben de furtuni și vituri pe râuri din Dâmbovița și Prahova. Localități din aceste zone au fost deja afectate de inundații, iar autoritățile avertizează asupra riscului de scurgeri rapide pe râurile mici și versanți. Prognoza este valabilă pentru 24 de ore în intervalul 21 iulie ora 14-22 iulie miezul nopții, interval în care sunt așteptate scurgeri importante pe versanți, torenți, vituri rapide și inundații locale, în special în bazinele hidrografice vizate de avertizările hidrologice. La această oră avem 26 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, potrivit ANM, 27 în capitală, 29 la Iași, 30 de grade la Timișoara și Craiova și aceeași temperatură și la Chișinău. Jurnalul ore 18 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. Rebecca Precul mi-a fost alături la pupitrul tehnic. Rămâneți pe RFI. Ne reauzim la jurnalul orei 19.
6: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează! Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroc Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroc Books and Arts este recomandată de RFI România. Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: playlist RFI.
1: Ascultați RFI, a fost ora 19.
0: Mirela Dădăcuș.
1: Bună seara și bun găsit la știri, iată titlurile orei. Consiliul Europei critică România pentru azilele ilegale din Bihor și salută intervenția DICOT la căminele operate de familia Pașca, criticată în țară de o parte a opiniei publice. Curtea de apel București a suspendat la solicitarea Federației Sanitas procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. Decizia de astăzi poate fi atacată cu recurs. Iar premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Acum are loc sesiunea luărilor de cuvânt. Curtea de apel București a suspendat la solicitarea Federației Sanitas procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. Decizia de astăzi poate fi atacată cu recurs. Reprezentanții Sanitas susțin că proiectul nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse și dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie și în procedura ordonanței președințiale, vădită aparență de nelegalitate. Potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor, Curtea de Apel București a admis cererea Federației Sanitas. Decizia pronunțată astăzi poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare care se depune la Curtea de Apel București. Potrivit sindicaliștilor, ca efect al suspendării, proiectul de lege nu mai poate produce niciun efect. Mergem mai departe. Consiliul Europei critică România pentru azilele ilegale din Bihor și salută intervenția DICOT la căminele operate de familia Pașca, criticată în țară de o parte a opiniei publice. Anca Năstase vine cu detalii.
2: Scrisoarea Comisarului pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, Michael O'Flaherty, este adresată premierului Ilie Bolojan și ministrului Muncii, Dragoș Pâslaru. Situația din satul bihorean Dumbrava este deosebit de îngrijorătoare, transmite responsabilul. În opinia sa, ar fi utilă revizuirea și adoptarea unor prevederi legale, inclusiv în dreptul penal, acolo unde este necesar, pentru a combate funcționarea căminelor ilegale și pentru a întări mecanismele de monitorizare. De asemenea, consideră necesar să stabilească proceduri clare pentru raportarea și investigarea deceselor din căminele pentru persoane vârstnice. El mai remarcă și faptul că persoanele aflate în instituții de îngrijire continuă să fie privite mai degrabă ca beneficiari ai unor servicii decât ca titulari deplini ai unor drepturi. Recent, ministrul Dragoș Pâslaru a anunțat că vor fi făcute controle în 14 județe în care funcționează așezăminte sociale private și a adăugat că pregătește modificări legislative pentru a nu mai fi posibilă funcționarea unor azile fără licență. Viorel Pașca, soția și cei trei fii ai săi, precum și coordonatoarea facilităților din Bihor, sunt cercetați în libertate după ce Curtea de Apel a respins cererea DICOT de arestare preventivă și i-a scos și de sub control judiciar, așa cum stabilise prima instanță în acest caz.
1: Ați ascultat-o pe Anca Năstase. Peste jumătate din bugetul programului Rabla a fost deja atribuit dosarelor depuse, spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Ea precizează că interesul românilor pentru acest program de înlocuire a mașinilor vechi rămâne ridicat.
3: În momentul de față avem deja aproape 60% din buget finanțat, stabilit deja pentru dosare depuse. Pe zona de motociclete deja a fost tot bugetul consumat. Mai avem buget și pentru mașini electrice și pentru hibrid și pentru plug-in hibrid.
4: A scăzut interesul pentru acest program, Rabla?
3: Nu cred că a scăzut. De altfel, din prima oră deja se cheltuise undeva la 30% din bugetul final. Cred că există un interes în continuare pentru program. De altfel, ăsta a fost și motivul pentru care am crescut de la 200 de milioane de lei bugetul la 300 de milioane de lei. Anul trecut a fost 200 de milioane, anul acesta este 300 de milioane. Cred că există încă o dorință reală a românilor de a-și înlocui mașinile poluante cu mașini mai puțin poluante.
1: Ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu, intervievată de colegul meu, Cosmin Rușcior. Gospodăriile din nordul și vestul Europei sunt cele mai îndatorate din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate în această lună. România se află la polul opus, cu cel mai redus nivel al datoriei populației raportat la produsul intern brut. Mădălina Șerban cu detalii.
5: Cele mai îndatorate gospodării din Uniunea Europeană nu se află în sudul continentului, ci în statele bogate din nord și din vest, arată datele Eurostat publicate în iulie și citate de Euronews. În 2025, datoria gospodăriilor a reprezentat 49,4% din produsul intern brut al Uniunii Europene și 50,7% în zona euro. Indicatorul include creditele ipotecare, împrumuturile de consum și alte datorii ale populației, toate raportate la economia fiecărei țări. Pe primul loc se află gospodăriile din țările de jos cu o datorie de 93,5% din PIB. Nivelul ridicat este explicat mai ales prin creditele ipotecare. Statul încurajează împrumuturile pentru locuințe, inclusiv prin facilități fiscale, iar cumpărătorii pot împrumuta uneori întreaga valoare a casei. Urmează Danemarca cu 84,1%, unde datoriile mari sunt compensate parțial de economii consistente în fondurile de pensii și de proprietăți valoroase. La polul opus se află România. Datoria gospodăriilor este de doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, înaintea Ungariei, Letoniei și Poloniei.
1: Premierul desemnat al Republicii Moldova, Vasile Tofan, se află în Parlament pentru a cere votul de investitură. Ședința plenară a durat mai bine de 6 ore, acum are loc sesiunea luărilor de cuvânt. Am un plan pentru această țară și sunt hotărât să mă bat pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni, a declarat Vasile Tofan. Valeria Vițu de la Chișinău.
6: După ce și-a prezentat programul de guvernare realizat pe 147 de pagini, Vasile Tofan a răspuns la întrebările deputaților mai bine de câteva ore. Fiind întrebat în plenul Parlamentului despre structura guvernului și potențiale schimbări, Vasile Tofan a fost sincer din capul locului. Citez, sunt un om exigent față de mine, dar și față de alții. Dacă nu voi vedea rezultate, asta va duce la schimbări. Am încheiat citatul. Vasile Tofan nu planifică să fie un portar, mai degrabă își vede rolul în cel de antrenor-jucător.
7: Nu are rost să negăm că trecem printr-o criză. Întrebarea este dacă rămânem blocați în confuzie și frustrare sau putem folosi acest moment pentru a repara și merge înainte. Vă propun acest program de activitate nu ca pe o soluție perfectă, dar ca o soluție implementabilă. Vreau ca împreună să găsim echilibru între schimbările necesare și stabilitatea fundamentului. Să facem reparații capitală, dar să nu zdruncinăm pereții. Nu suntem prima țară care trece prin astfel de provocări. Alte țări mici, Irlanda, Estonia, Noua Zeelandă, au avut asemenea momente complicate și au ieșit victorioase din ele. Avem tot ce ne trebuie pentru creștere. Oameni harnici, piața europeană deschisă, potențial digital și un început de revitalizare în 2026. Acum trebuie să punem oamenii, banii și instituțiile în aceeași direcție, spre creștere, cu o viteză și disciplină mai mare.
6: Vasile Tofan a prezentat programul de activitate al noului guvern prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. Opoziția parlamentară nu susține noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
1: Valeria Vițu încheie jurnalul ORE, iată la final și datele meteo. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat cod roșu, portocaliu și galben de furtuni și vituri pe râuri din Dâmbovița și Prahova. Localități din aceste zone au fost deja afectate de inundații, iar autoritățile avertizează asupra riscului de scurgeri rapide pe râurile mici și versanți. Prognoza este valabilă pentru 24 de ore, începând de astăzi de la ora 14 până mâine la miezul nopții. La această oră avem 26 de grade la Sibiu și Cluj-Napoca, avem 28 de grade în capitală, potrivit ANM. Aceeași temperatură este și la Chișinău, sunt 29 de grade la Craiova și 30 de grade la Timișoara și Iași. Jurnalul orei 19 se încheie aici, sunt Mirela Dădăcuș. La pupitrul tehnic a fost colega mea Rebecca Precul. Împreună vă dorim o seară frumoasă în continuare alături de RFI.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.